0: fly- og skibsrejsende fra Italien, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Og det sker efter, at Italien har gjort det samme mod Spanien i kølvandet på de tusindvis af migranter, der i sidste uge krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta. De italienske tiltag fik den spanske regering til at true med gengældelsesforanstaltninger, og den trussel er der altså nu blevet gjort alvor af. Spaniens beslutning betyder ifølge Reuters blandt andet, at der vil være skærpet paskontrol med passagerer fra Italien, der kommer til landet med fly eller skib. Og tiltaget er trådt i kraft og varer til 7. september. Præsident Trumps plan om at opføre en balsal ved Det Hvide Hus er blevet sat på pause. En amerikansk appeldomstol besluttede nemlig i går at standse byggeriet. Domstolen vurderer, at projektet først skal have kongressens godkendelse for at kunne fortsætte, og det har byggeriet ikke. Donald Trumps administration har 14 dage til at anke afgørelsen til højesteret, og netop det har Trump tænkt sig at gøre, skriver han på Truth Social. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden en godkendelse fra kongressen revet østfløjen i Det Hvide Hus ned til fordel for planerne om balsalen. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er dybt bekymret over en kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
1: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
0: Lød det fra Morten Bødskov. Gruppen har udgivet et brev med overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", hvor der blandt andet står: "Mange af jer vil opleve et ungdomsmiljø, hvor adfærd, normer og en livsstil, der ikke harmonerer med islam, fremstilles som det naturlige eller ønskelige valg." Og det ærger formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
2: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
0: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til et bundet interview med DR. En mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Hvis gymnasierne virkelig ville fremme åndsfrihed og selvstændig tænkning, var de næppe hoppet ombord på den islamfjendske politiske vogn. Her i nattetimerne klart vejr med temperaturer mellem 10 og 17 grader, lunest ved kysterne. Dagen bliver mest tør og solig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med 44 år.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Og
1: en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: radioavisen klar. Klokken er 3.
1: En ny kampagne fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir får alarmklokkerne til at ringe hos udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov. Kampagnen opfordrer muslimske gymnasieelever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra danske ritualer.
2: I stedet for at tale om vigtigheden af, at man finder sammen, at man lytter til hinanden, at man laver aktiviteter sammen, så handler det ene og alene om, at man skal huske sit udgangspunkt, man skal huske sine islamiske værdier.
1: De skriver i det brev, de har udgivet under overskriften "Stå fast på jeres islamiske identitet og bær den med stolthed", at man skal afvige fra en kultur, hvor det at følge sine lyster og dyrke en ofte skamløs og grænseløs ungdomskultur fremstilles som normalt og værdifuldt. Og hele brevets budskab æver formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir har afvist at stille op til interview med DR, men i en mail skriver foreningens medierepræsentant Elias Lambasret. Det er Morten Bødskov og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant mistænkeliggørelse af muslimer og problematisering af selve islam, som her, hvor han kalder islamiske værdier for farlige. Både til lands og i luften sættes der nu ind mod den ulv, der har opsøgt legende børn hele 3 gange i den jyske by Nørre Nebel i den her uge. Sådan lyder meldingen fra vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
4: At vi vil have en mand på jorden med våben, og vi vil have en dronefører, og de vil selvfølgelig kommunikere tæt og kan orientere hinanden om, hvad de ser og observerer.
1: Ulven er ifølge professor og ulveforsker Peter Sunde fra Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet en 1-årig hanulv, der højst sandsynligt har opsøgt vestjyderne tidligere. Dem, vi snakkede med i Nørre Nebel, er glade for, at der nu bliver sat ind mod ulven.
5: Vi bor lige over for en skov, og jeg finder gerne en god stor pind lige her med, så hvis nu vi skulle møde en ulv, fordi når man har en hund med, så ved jeg ikke lige, hvordan ulven reagerer.
6: Vi skal kunne være her alle sammen, men når det kommer så tæt på, så synes jeg også, at man skal foretage sig nogle ting i forhold til at få skabt den fornødne ro, der skal til.
1: Sagde Flemming Sørensen og Gitte Kvist, der begge bor i området. Skolernes sommerferie er ved at nå sin afslutning, og det betyder, at vi går en weekend i møde med den sidste ferietravlhed på vejene. Vejdirektoratet skriver på dets hjemmeside, at bilister skal forvente køer i perioder og længere rejsetid. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var radioavisen med Jeppe Børgaard.

0: kommer der måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjertet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet. Direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i bandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Det man hører, er man selv.

Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst? Ja.
3: Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR-lyd. We'll be right back.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: EU opfordrer Meta og TikTok til at skride til handling for at begrænse spredningen af falske nyheder i krisesituationer. Det siger EU-kommissæren for teknologisk suverænitet, Hena Virkkunen. EU-kommissionen holdt i går møder med begge tech-giganter efter sidste uges migranttilstrømning til den spanske eksklave Ceuta. En bølge af desinformation menes at spille en væsentlig rolle i tilstrømningen af tusindvis af mennesker fra Marokko, efter at et rygte om, at grænsen til Ceuta var åben, blev spredt på sociale medier. Tirsdag lød det, at ud af de 72.000 mennesker, som rejste til Ceuta fra Marokko, var alle på nær 2.000 personer vendt tilbage igen. Nu genoptager danske muslingefiskere arbejdet efter umulige krav til sortering af muslinger. Det var Danmarks største muslingekoncern, Wilson Blue, der fik beskeden, at det ikke længere nok, at Wilson Blue skiller salgsmodne muslinger fra resten, skidt fra kanel. Nu skal al fangst sorteres i hver sin kategori af marine arter. Og når muslingefangsten i højsæsonen kan lande på 500 ton muslinger, ja, så er det direkte umuligt. Men ifølge Miljøminister Marie Reumert Gjerding kan der være tale om en misforståelse, og hun vil nu have Fiskeristyrelsen til at genbesøge reglerne. Derfor forlænger hun den såkaldte vejledningsperiode.
2: Det er i hvert fald det, styrelsen er i gang med at undersøge. Er der en misforståelse i forhold til de regler, der gælder, og den måde, man mundtligt har vejledt på? Og det er man i gang med, og så har jeg bedt om, at nu skriver man det ned, så der ikke er grundlag for nogle misforståelser, men man lever op til reglerne, men man gør ikke meget mere end det. Man lever selvfølgelig op til gældende lovgivning i Danmark.
1: Og det glæder direktør ved Wilson Blue, Poul Kjærgaard.
3: Vi håber jo inden for de 3 måneder, der skulle der gerne komme en eller anden varig plan. Med at måske man kunne lave en prøvetegningsplan, som så holder fremadrettet.
1: Ungars politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold. Det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går. Og meget tyder på, at hun er blevet udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger her i DR har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går, nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklageren, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR

0: fodre din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: Det man hører, er man selv.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
2: Den russiske ambassade i Berlin afviser, at den springlede drone, der fløj nær den tyske lufthavn Leipzig-Halle tirsdag aften, kommer fra Rusland. Dronen blev fundet med sprængstof på sig i lufthavnen nær et ukrainsk fragtfly, men den gik ikke af. I en udtalelse udtrykker den russiske ambassade bekymring over det, den kalder antirussisk hysteri i Tyskland. Den ukrainske ambassadør i Tyskland har tidligere indikeret, at han mener, at Rusland står bag. Regnbueflagene er fundet frem, når Copenhagen Pride Week starter senere i dag. Men årets fejring af LGBTQ+-miljøet står i skyggen af terrorangrebet mod Berlin Pride for blot 2 uger siden, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. Og selvom Københavns politi er opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der ikke grund til at være bekymret ved Pride-fejringen i København, siger vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen.
3: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week. Vi vil som tidligere år være synlige til stede, og så har vi generelt et robust beredskab i København.
2: Men han anerkender dog også, at hændelsen i Berlin har fyldt i planlægningen.
3: Vores indsats er jo altid baseret på den aktuelle trusselsvurdering, der er fra PT. Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
2: Selve Copenhagen Pride-paraden løber af stablen på næste lørdag, som i øvrigt har 30-års jubilæum. Det er en kæmpe skandale, at Velkommen-koncernen, der leverede el og gas, er gået konkurs, og på den måde kan efterlade tusindvis af forbrugere med store tilgodehavender, som de sandsynligvis aldrig vil se skyggen af. Det siger direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, efter at de sidste selskaber i den skandaleramte koncern er blevet klaret konkurs i Sø- og Handelsretten i går.
4: Det er rigtig mange danskere, der er en del af det her, og det er rigtig mange penge, som de mister. Så det synes jeg er en meget voldsom sag.
2: Tina Bardrum er en af dem, der har penge i klemmen. Helt præcist 28.704 kroner, som hun har betalt for meget i her konto. Og selvom hun flere gange har ringet og rykket for at få sine penge tilbage og forsøgt at få nedsat sine akontobetalinger, så er hun hver gang blevet talt fra det.
5: Den her form for svindel, som det tyder på, der er tale om, altså det er lidt ukendt endnu i Danmark, tror jeg, at det er så stort og så modbydeligt og så planlagt.
2: Og netop de tårnhøje akontobetalinger er noget af det, som politikerne bør gå ind og se på, mener Forbrugerrådet Tænk. Dagen bliver mest tør og solrig med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 6.
1: Tre personer, herunder et barn, meldes dræbt i et område nordøst for Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser lederen af Kievs militæradministration, Tymør Tjechenko, ifølge nyhedsbruget AFP på beskedtjenesten Telegram. Angrebet er sket i Brovardi-distriktet, lyder det. Yderligere tre personer meldes såret i angrebene. Nedstyrtede vragrester har beskadiget huse og køretøjer og udløst en brand i en ejendom, der ikke blev brugt til beboelse, oplyser Tjechenko. Flere virksomheder i Grønland har svært ved at finde lokal arbejdskraft. Derfor begynder de i stigende grad at hente hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. På få år er antallet filippinske statsborgere gået fra 160 til godt 1300. Sammen med blandt andre thailændere er der nu omkring 1900 asiater i Grønland, ud af en befolkning på godt 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På Hotel Hans Ede i Nuuk er knap halvdelen af de ansatte fra Asien. Hoteldirektør Jørgen Bay Castro vil ellers gerne hyre grønlændere, men det lykkes sjældent.
2: Vi vil selvfølgelig absolut som helst rekruttere og anvende lokale medarbejdere, men der er simpelthen der er ikke nogen at tage af.
1: Jørgen Bay Castro, er du glad for de udenlandske medarbejdere?
2: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Den stigende udvikling med asiatiske medarbejdere kan i nogle tilfælde ende i udnyttelse. Det fortæller Christine Juhl, der er lektor emerita ved Roskilde Universitet.
3: Der findes tilfælde, hvor den kaldte arbejdskraft ikke overholder almindelige hviletidsbestemmelser. Det kan være noget, som arbejdsgiver og arbejdstager er enige om, men som jo skaber nogle strukturer på arbejdsmarkedet, som kan være svært for en grønlænder at leve op til.
1: Ungarns politi fandt den 15-årige danske pige fra Hedensted i god behold, det skriver BT. Pigen forsvandt fra Hedensted tirsdag morgen og blev fundet i Ungarn i går, og meget tyder på, at hun har været udsat for noget kriminelt. Ifølge vores oplysninger har et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse i går nemlig med sagen om pigen at gøre. Der er referatforbud fra grundlovsforhøret, men inden det trådte i kraft, fortalte anklagerne, at sagen blandt andet indeholder krænkende handlinger. Nu skal politiet så finde ud af, hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn, og om hun har været i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, inden hun forsvandt. Det fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Så når vi også til at kigge på vejret. Dagen bliver mest tør og solrig, med temperaturer op mellem 18 og 23 grader. Vi får svag til jævn vind omkring vest, ved kysterne stedvis frisk vind, som drejer om i sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem. Jeg hedder Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en rigtig dag.

0: på P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her er musikalsk. Hun er lige

0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og så er det i igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Det man hører, er man selv.

0: God morgen. Klokken den er 7, og vi starter dagen med et nyhedsoverblik af Rune Styrup.
1: Og i den kommende uge er der studiestart på gymnasierne rundt omkring i landet, og i år følger der så et, skal vi sige, meget uofficielt velkomstbrev med, som er rettet mod de muslimske elever. Det kommer fra den islamiske antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, der opfordrer de nye elever til at holde fast i deres islamiske identitet og også tage afstand fra nogle af de normer og den livsstil, der er på gymnasierne. Det kan vi læse i et åbent brev, som gruppen har skrevet. Og det brev er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov meget bekymret over, siger han.
2: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspireres af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur. Men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Hizb ut-Tahrir skriver i en mail til os, at det omvendt er Morten Bødskov, altså udlændinge- og integrationsministeren her, og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant at mistænkeliggøre muslimer og problematisere islam. Hizb ut-Tahrir kæmper for at indføre et islamisk kalifat, og politikerne herhjemme har flere gange forsøgt at forbyde organisationen, men den er altså ikke ulovlig i Danmark, som den er i flere andre europæiske lande. Jeg følger også lige op på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der torsdag blev fundet i Ungarn efter at være blevet internationalt eftersøgt af politiet tidligere på ugen. Pigen blev fundet uskadt i en mindre by i den østlige del af Ungarn, siger det ungarske politi til BT. Men Sydøstjyllands politi har mistanke om, at der er begået noget strafbart i den her sag. I går var der et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse, og det hang sammen med sagen her, det siger vores journalist, der var med, Jeppe Midtiby. Men selvom han hørte sigtelsen i retten, så er der altså meget, vi ikke kan sige, fordi der var det, der hedder referatforbud ved det her grundlovsforhør.
3: Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod.
1: Og nu skal politiet så finde ud af, hvad der er sket, og hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn. Det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Inden vi tager en vejrudsigt, så lige en hurtig advarsel til jer, der skal ud på vejene her i weekenden, for vi kører på de sidste dage af skolernes sommerferie, og derfor skal vi altså planlægge efter at kunne ende i en kø og også bruge længere tid på at komme frem i dag og i morgen. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer, siger Vejdirektoratet. Et mix af skyer og noget sol i dag, og så op mod 22 grader senere. Vinden den er svag til jævn.
0: Godmorgen. Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.
5: Og Tjano Jørgensen.
0: Godmorgen.
6: Ej, hvor er vi morgenfriske.
0: Helt vildt.
6: Og du har endda været sent oppe her til koncert.
0: Jeg fik 3 øl.
6: Okay.
0: Og jeg gik i seng klokken midnat.
6: Okay, men det var store øl. Det var fadelstårne.
0: Ja, det var det. Altså, det var ikke... ja, det var nogle pæne øl. Det er den 8. i 8. Tjano.
6: Ja.
0: Fin dato.
6: Ja, dejlig dato.
0: 20:26. Klokken den er 7:03, og på den her lørdag, der lytter du simpelthen ja, til weekendmorgen lige nu med mig, Inge Thorp og dig, Tjano. Men det bliver lidt kedeligt, hvis det bare er os to, der skal snakke løs de næste 3 timer. Vi vil rigtig gerne have, at du bidrager lidt, dig der lytter med. Så det starter vi altså med at gøre ved en god klassisk godmorgen eller godnat.
6: Ja, du skal ringe ind og fortælle os, om du er lige stået op, eller om du er på vej i seng. Og jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogen, der måske er på smukfest.
0: Ja.
6: Kunne det ikke være fedt, hvis der sidder en eller anden camp og lytter til weekendmorgen?
0: Altså, det er meget optimistisk. 7:03, at der er nogen, der...
6: Hvis man op og hen morgenmad og det der vodka juice, alle drikker, så kan det godt være, at man lige sidder og lytter til os.
0: Eller nogen, der bare ikke er gået i seng endnu.
6: Åh ja, det er også godt.
0: Så kan man jo lige ringe ind for at sige godnat. 70 20 20 20 er telefonnummeret, du ringer til lige nu for at sige enten godmorgen eller godnat.

Så er det altså lige nu, du skal gribe knoglen. Ring 70 3x20 for at sige enten godmorgen eller godnat til os her i radioen. Vi er meget, meget nysgerrige på, hvorfor du er vågen lige nu. Klokken den er 6:06. Vi ved, der er en helt speciel grund til, at du er oppe. Enten er du på vej i seng, eller også som lige stået op og skal gribe dagen an og sige godmorgen. Ring ind lige nu for at fortælle, hvad status er.

0: God drinks. God dag.
1: En rigtig morgensang, ikke?
0: så er det lørdag morgen.
1: Sådan.
0: Prøv at høre, Tjerno, vi skal have sagt god morgen og godnat til jer lyttere. Vi skal lige finde ud af, sådan, hvad er status derude? Hvad har I gang i, og hvordan ser det ud? Og lad os starte med dig, Dorte. Skal vi sige god morgen eller skal vi sige godnat til dig?
2: Du skal sige godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Vi siger godmorgen.
1: Hvordan kan det være, at man er oppe lidt over 7 på en lørdag?
2: Det er fordi, at vi er taget til Krammermarked herude i Søby ude ved Herlu.
1: Jamen, jeg elsker Krammermarked. Skal I sælge noget, eller?
2: Det skal vi, ja.
1: Og er der noget? Er der nogle godter? Hvad har I med? Kan du tease lidt?
2: Vi har masser af legesager, og så det, vi kalder god gammeldags krammer. Sådan. Jamen, der har jeg så har jeg lidt...
0: alt godt fra havet.
1: En træelefant? Ej, sådan en har altid ønsket mig. Hvad skal du have for den? Hurtig handel.
2: Jamen, der er mange forskellige prislister, fordi jeg har jo mange. Helt bitte små og store.
1: Jeg vil give en 50'er.
2: Det er der også nogen til.
1: Okay.
2: Ja, jeg har også en til 450.
1: Jamen, så siger jeg 350.
2: Det er i orden.
1: Nej, okay, top. Prøv at se, hvor godt det går.
2: Okay. Så, fordi jeg er den gamle type der, at man må godt bruge om prisen.
1: Ja, okay. Jamen, det er godt at vide, når man kommer forbi Dortes krammerstand. Jamen, så god morgen, og jeg håber, du får solgt en masse.
2: God morgen.
0: Dorte, du skal bare...
2: Og jeg har jo mine børnebørn med jo.
0: Ej, hvor hyggeligt.
2: Marianne og Clara, de er jo ved på ferie.
0: Nej, hvor hyggeligt. Dejligt.
2: Ja.
0: Prøv at høre, mega god dag til alle sammen, og prut løs om prisen derude, ikke?
2: Tak skal du have. Og lige mål til jer.
0: Tak. God dag. Så skal vi prøve at høre fra dig, Anders. Er det god morgen eller er det godnat?
3: Det er god morgen.
0: Det er også god morgen.
1: Det er god morgen. Hvorfor er du op lidt over 7?
3: Jamen, jeg er stået op, fordi jeg skal ud og pusse og polere min lastbil. Fordi jeg holder ude i Ølstykke, ude til Ølstykke By og Motorfestival.
1: Hvor man kan se lastbiler?
3: Man kan se lastbiler, man kan se... man kan se maskiner, man kan se amerikanerbiler, man kan se driftbiler, der er Tivoli, der er krammer,
1: det er kæmpe krammermarked. Ej, hvor hyggeligt.
0: Hvem havde troet
3: det? Der er lidt af det hele. Vi holder 300 lastbiler herude, og så er der alt det andet også.
1: Din lastbil, har du malet noget sejt på den?
3: Nej.
1: Nå, okay.
0: Står der noget fedt på nummerpladen måske?
3: Der står DZ.
1: Okay, det er da også meget sejt.
0: Men
1: det er
3: sejt. Det er bare en helt normal nummerplade. Nej, jeg har ikke en helt fin, men der er nogle rigtig fine biler ude med motivlakeringer, og der er Kung Fu Panda, der holder lige herovre, og det bliver vakker på den, og der er jamen, altså...
1: De er der alle sammen, jo.
3: Der er det hele.
0: Så hvis man gerne vil se...
3: Der er hele dagen til hele familien.
0: Hvis man gerne vil se seje biler, så skal man tage forbi Ølstykke.
3: Og op og i Tivoli, og måske lige kigge på nogle boder, og sådan lidt af det.
0: Jamen, Anders, det
1: er skønt. Du må have en fantastisk dag.
3: Ja, tak og lige måde.
0: Det er godt. God dag.
3: Ja, tak lige meget.
0: Og så lad os slutte af med at høre fra Iben. Godmorgen eller godnat til dig, Iben.
4: Det er godmorgen.
0: Det er endnu en godmorgen.
1: Okay, men folk er morgenfriske i dag. Hvorfor er, hvorfor er du oppe nu?
4: Jamen, jeg har altså sølvbriller på morgenfest.
0: Du skal til morgenfest?
4: Jeg skal til morgenfest.
1: Sådan.
0: Ej, elsker.
4: Jeg er fuldt skarpen her fra klokken 8.
1: Det lyder fantastisk. Hvad er der med til en morgenfest? Er det rundstykker og hornmusik og...
0: Mimosa?
4: Mimosa er der.
1: Ja.
0: Ja.
4: Hornmusikken, den ender de med lidt endnu.
1: Ah, okay.
4: Og så er det en gammel tradition for folkeskolen, at de spiser morgenmad og får en gammel dansk, inden de går i skole.
1: Jamen, det er så godt.
4: Så der skal morgenfest på lige fra klokken 8 her.
0: Ej, ved du
4: hvad? Alle de gamle klassekammerater og de nye venner og hele banditten, så vi bliver mange.
1: Ja, men så må du have en fantastisk morgen og drikke en gammel dansk for mig og Inge.
0: Iben, giv den gas, ikke? Altså, den skal bare have fuld smadret.
4: I kan være helt rolig.
0: Det er godt. Tak. Det er rigtig godt. God dag og god tur.
4: Ja, tak. God dag.
0: God dag. Nu vil vi rigtig gerne have, at dig, der lytter med, men ikke lige fik ringet ind, sender en sms til 1212, starter sms'en med P3, laver et mellemrum og fortæller, om du er på en godmorgen eller på en godnatter. Hvad er status hos dig? Hvorfor er du vågen her 14 minutter over 7 den her lørdag morgen?

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: The Minds of 99. Det der uden for... Hov, Tjerno, er jeg fjernet dig fra mikrofonen? Ej, det er ikke så godt. Jeg skal simpelthen lige have vendt Tjernos mikrofon ind igen.
1: Nå, men jeg kan godt lide det, at du har magten, og det synes jeg er spændende.
0: Sådan er det, når man trykker på knapper.
1: Ja,
0: du har til gengæld magten over sms-indbakken.
1: Ja, der er mange, der er meldt ind på 12-12'eren. Der er en, der skriver, godmorgen, lige pakket bilen og sat kursen op til Smukfest. Og det skal vi jo huske, der er Smukfest.
0: Ja, for filen.
1: Har du nogensinde været på Smukfest?
0: Nej, det har jeg simpelthen ikke, og jeg forstår det ikke, fordi jeg er jo jyde, så jeg burde jo have været afsted.
1: Men det er meget noget med vodka juice og tartletter, sådan som jeg har forstået det.
0: Nå.
1: Ja, det lyder meget lækkert.
0: Okay, ja. Det lyder da super lækkert.
1: Ja, det er fantastisk.
0: Også, men det er sådan lidt mere, det kan jeg godt sige, tror jeg, uden at træde nogen over tæerne, lidt mere poppet festival.
1: Ja, ja, men der var Robbie forleden. Kæmpe navn.
0: Ja, kæmpe navn. Har du været på Smukrone?
2: Ja, sidste år, der sendte vi derfra jo.
0: Gud, ja.
2: Ja, jeg rendte meget rundt hele ugen og var sådan... Det er ikke sådan her på Roskilde. Der ser det en del anderledes ud.
1: Okay.
0: Det er meget,
2: gjorde rigtig mange irriteret.
0: En smukkere festival, ikke?
2: Og det er en smuk festival.
0: Det er en smuk festival. Ja. Rune, vi skal have dig i aktion nu. P3.
3: Weekendmorgen præsenterer. Google-quizzen.
0: Fordi Tjerno og jeg, vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for de sidste 24 timer af os danskere. Vi har et budvær, og du har listen foran dig.
2: Præcis. Jeg tror, den er lidt svær.
1: Ah, det tror jeg ikke.
2: Vil jeg bare lige sige.
1: Nå, jeg tror, jeg har den.
2: Selvsikker som altid, Tjerno. Lad os høre, hvad du har.
1: For jeg var selv inde og googlede det her i går. Vores allesammens Kasper Drømme, ham med huen, der sidder i en bil og siger, lad os se, hvad det kan. Mm. Han åbnede jo en burgerbar. Det gik ikke så godt. Og i går blev han meldt ud. Nu åbner han fandme en ny burgerbar.
0: Det har jeg godt set.
1: Ja.
0: Han gør så stor på dips.
1: Dips? Ja, 9 forskellige dips.
0: Ja.
1: Med parmesan og trøffel og triple chili og sådan noget.
0: Chokolade-dips også.
1: Ja, og den her gang har han åbnet det med en anden kæde. Så nu burde det ikke kunne gå galt. Og de har sagt, hvis han ligesom beslutter sig for, at nu vil jeg ikke være en del af det, så kører burgerbaren videre. Og jeg vil bare sige, at de her burger, de ser gode ud. Jeg må ind og se billedet af dem.
0: Okay.
1: Ja, så jeg tror, folk har googlet Kasper Drømme. Ja. Ja, det er en sikker.
2: Fedt, der kommer et nyt forsøg der fra ham. Jeg kan sgu ikke lige se, om eller hans burger på listen, desværre.
1: What? Nej.
2: No. Hvad har du, Inge?
0: Jeg vil gerne tage jer med en tur i Tivoli. Der var jeg nemlig i går aftes, Tivoli, her i København, hvor at en sand verdensstjerne spillede. Nemlig ham her.

0: Flowrider, hvad siger I så?
1: Ja, sådan.
0: Ja.
2: Du kører et helt potpourri der.
0: Jeg vil sige, jeg kører. Det var lige vigtigt at få.
2: Du kunne ikke vælge.
0: For vist, ikke?
2: Nej.
0: Ja, jeg vil sige, jeg så ikke noget af koncerten. Der var så mange mennesker, og jeg er 61 høj. Jeg kunne ikke se noget. Jeg fik gengivet, hvad der skete. Der var en, jeg ved, han havde børn på scenen. Han smed penge. Han startede showet ud med at sige, this is not a performance. This is not a show. This is a party!
1: Yeah! Fik du twerket?
0: Jeg gik lidt ned, ikke?
1: Low.
0: Jeg vil gerne gætte på Flowrider Tivoli.
2: Ja, det er et godt bud, synes jeg også.
0: Ja,
2: og han er ikke på listen.
0: Nej,
2: jeg forstår ikke, hvorfor.
1: Hvad er på listen?
0: Giv mig den liste.
2: I får lige en hurtig top 3, som jeg også synes er lidt svært at gætte. På tredjepladsen, Mathias Skjelmose, altså den danske cykelrytter, der blev nummer 6 i Tour de France, lige er kommet hjem. Han har været med i den nyeste udgave af Christian Fuglendorfs podcast.
1: Oh, ja, ja.
2: Det er derfor, han er blevet googlet. På andenpladsen, Asteroide, fordi der i går kom en nyhed om, at der kommer en stor asteroide sådan tæt på.
1: Ej, det er nøjere.
2: Mange tusind kilometer væk. Nej, i 2029.
0: Nå, okay.
2: Først, ja. Og det skulle ikke, det skulle ikke være farligt. På førstepladsen, dronning Mary.
1: Nå,
2: og jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor.
1: Ja, men det er mig, der har været med.
0: Hvorfor?
1: Jeg googlede løs i går. Jeg kom bare lige i tanke om Mary, så blev jeg nødt til. Så det er mig.
2: Så det skulle
1: jeg vidste.
0: Det er dit skyld. Okay. Jamen, skønt. Tak for det, Rune. Ikke nogen af vores bud, der var på umiddelbart. Ingen point til os.
1: Dårligt.
0: Men til gengæld, så skal vi nu høre Louis Hendersons Før du siger farvel, som i går blev annonceret som P3's uundgåelige. Altså den sang, som bliver afspillet absolut allermest på dansk radio den næste uges tid. Man kan hoppe ind på P3's Instagram og se en video, hvor han får det her at vide. Han er simpelthen så glad. Han er en glad dreng.
3: Det her er P3's uundgåelige. Louis Henderson, Før du siger farvel.

0: Diamonds af Rihanna. En anden diamant. Rune Styrup, klokken den er 7:30. Vi skal have nogle B3-nyheder.
1: Ja, jeg skal forsøge at skære et nyhedsoverblik ud til jer lynhurtigt. Og der er gymnasiestart mange steder i den kommende uge, og i den forbindelse har den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir sendt et åbent brev ud til de muslimer, der skal starte, om at holde fast i deres islamiske identitet. Og det her brev, det er udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov meget bekymret over, siger han. Jeg har mere om den historie i nyhederne om en lille halv time. I Grønland, der har flere virksomheder svært ved at finde lokal arbejdskraft nok, og i løbet af de sidste par år er der så til gengæld kommet mere hjælp fra lande som Filippinerne og Thailand. For eksempel er der nu 1300 filippinske statsborgere i Grønland, hvor befolkningen altså samlet set er ca. 56.000, det viser tal fra Grønlands statistik. Herhjemme, der kan der blive kamp om pladsen på vejen i weekenden, for vi kører altså på de sidste dage af skolernes sommerferie, og derfor så skal vi planlægge efter at kunne ende i en kø i dag og i morgen. Det gælder især på de større motorveje ved grænsen og omkring de større byer, siger Vejdirektoratet. Vi får både nogle skyer og så også noget sol indimellem i dag, en svag til jævn vind, og så op omkring 22 grader.
0: Tak, Rune.
1: Selvfølgelig. Og der er blevet meldt ind på sms'en. Godmorgen, jeg er stået op for endelig af dagen her. Jeg skal på ø-eventyr med to marker, og vi skal forsøge at fange en kæmpe havørred på Barsø. Sov i telt, lav mad på bål, ja. Og så tror jeg også, vi finder plads til en øl eller to.
0: Ej,
1: det er jo din drøm.
0: Det er jo min våde drøm.
1: Ja.
0: Jeg elsker det der.
1: To marker, nå.
0: Ja, ikke det med to marker. Okay. Mere det med
1: bål og
0: okay. Du ved, udflugter ja. Og sådan noget, ikke? Jo, lige præcis.

December Potential. Lige her i weekendmorgen, hvor du stadig er ekstremt velkommen til at sende en sms ind med, hvad du skal

0: These Words af Natasha Bedingfield. Godmorgen. Vi har simpelthen fået en sms fra Mogens.
1: Hvad skriver Mogens?
0: Godmorgen. Jeg stod op for at cykle en morgentur og nyde en fantastisk solopgang. Det giver en skøn energi til dagen. Og når jeg kommer hjem, kan jeg servere morgenmad til min skønne familie, kærligheden Mogens.
1: Ej, det lyder hyggeligt. Man vil gerne være hjemme hos Mogens.
0: Det lyder som om, du har en rigtig heldig familie, Mogens. Ha' en fantastisk dag. Vi har også stået op til, apropos solopgang, en dag, der kommer til at være så solrig. Jeg læste lige på TV2. Sol i hele landet lørdag. Op til 23 grader.
1: Det er nogle gode dage. Hvad sker der ellers? Hvad sker der i dag? Hvad er det for en dag, vi stod op til, Inge?
0: Jamen altså, Pride begynder jo i dag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kæmpe kærlighedsfest, hvor man fejrer alle seksualiteter, minoriteter osv. osv. Starter i dag er en uge frem, fyldt med fest og farver og
1: regnbuer
0: og konfetti.
1: Den.
0: Ja, ja, ja. Helt vildt. Så det er skønt, og der er parade næste lørdag.
1: Ja, det er rigtigt, så der står show. Er der ikke også noget på Rådhuspladsen i København i dag?
0: Jo, tror jeg
1: også, der skulle
0: jo.
1: Være noget show med...
0: Blandt andet Søren Torbegård Lund, ja. Vores Eurovision-vinder.
1: Ja, og jeg kunne se mit lokale bageri, de har sgu lavet en Pride-kage.
0: Ja.
1: Og den, jeg bliver nødt til at smage den.
0: Det skal du.
1: Den ser så god ud.
0: Den smager sikkert af mange forskellige ting, for hvis man skal have noget, en smag, der repræsenterer hver farve.
1: Det er et smag.
0: Fyrværkeri. Ja, alt fantastisk.
1: Muligt. Salt,
0: fantastisk.
1: Lakrids, bitter. Inge, nu siger jeg lige nogle tal til dig.
0: Okay.
1: 1, 3, 6, 13, 23, 5 og 7. Hvis du havde spillet på de tal, så havde du fandme vundet Eurojackpot.
0: Nej!
1: Kæmpe gevinst.
0: Er der nogen, der har vundet?
1: En tysk person eller en spilleklub har vandt fredag Eurojackpot-gevinsten på 32 millioner kroner. Hvad hedder det? Euro. Så det vil sige 239 millioner kroner. 239 millioner kroner?
0: Så for siven.
1: Hold da kæft, det er mange penge.
0: Det er da en slat.
1: Hvad er det første, du vil gøre, når de ringede til dig og sagde, hej Inge, vi kan se, du har spillet på de her tal. Du har vundet 239 millioner kroner.
0: Jeg tror, jeg vil undersøge, om det var svindel.
1: Ja, okay.
0: Kedeligt svar.
1: Når du så får ud af det, når du kigger ind på din konto, der lige står 239 millioner kroner.
0: Så vil jeg købe mig en stor, fed is.
1: Okay.
0: Og når jeg så havde gjort det, så håber jeg, at jeg vil putte pengene ind på en eller anden investeringskonto. Det er et rigtig kedeligt svar.
1: Kedeligt.
0: Ja, det er virkelig kedeligt. Ej, jeg vil også... Okay, nu siger jeg noget. Pusser lige min glorie. Jeg håber
2: også... Donerer nogle penge.
0: Ja, donerer nogle penge.
2: Til noget dyrevelfærd.
1: Ja, og nogen, der samler skrald. Ikke. Prøv, jeg skulle være så mega monster motorstiv. Og så vil jeg også give dig nogle penge i.
0: Vil du det?
1: Ja, jeg tror, jeg vil smide 5 millioner på MobilePay lige til.
0: Kunne vil du røve?
1: Jo, det vil jeg da. Jo, 100%.
0: Nej, du vil aldrig nogensinde tænde mig penge.
1: Jeg skulle bare have en is.
0: Jeg skal bare have en is.
1: Det er guf.
0: Vi vil gerne høre, hvad du skulle bruge pengene på, hvis du havde vundet.
1: Jo, det vil jeg sgu også gerne høre. Meld meget gerne ind, hvis du vandt 239 millioner kroner. Hvad vil du bruge pengene på?
0: Okay, det kan vi også sige.
1: Vi drømmer stort i dag.
0: Ved du hvad? Glem, hvad du skal i dag. Det er vi så ligeglade med, åbenbart. Skriv ind, hvad vil du bruge pengene på, hvis du vandt 32 millioner kroner? Er det ikke det, Tjerno?
1: 239 millioner kroner.
0: Nå, 239 millioner kroner.
1: Ja, det er mange penge.
0: Hvad vil du bruge pengene på? Send en sms til 12, start med P3, lad et mellemrum, og så dit svar.

0: Hader ikke mig selv sammen med dig. Du spurgte, hvad ville man gøre, hvis man vandt 239 millioner kroner? Det er ikke, fordi det vrimler en masse med sig, men altså, Victor har skrevet, jeg vil smide alt på sort, så enten 478 milliarder eller intet.
1: Det er nogle rigtige ludomaner, vi har her som lytter. Jeg vil gerne lige sige undskyld i radioen lige om lidt, for jeg har noget, jeg skammer mig lidt over.
0: Nå. Altså, hold op. Nå.
2: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
3: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
4: Jeg var kompromisløs.
3: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. P3. Det, man hører, er man selv.

0: et spænd af apakker. Der er altså også en, der skriver, det er Katja, hun skriver, hvis jeg havde så mange penge, så ville jeg købe en stor hesteejendom, heste, en hestelastbil, og så ville jeg tage nogle flere uddannelser som hesteterapeut. God lørdag. Og så skulle der også lige en stor is til.
1: Jamen, jeg kan se, der er mange, der melder ind, at hvis man kom i besiddelse af penge, så ville de købe is.
0: Ja, og måske inspirerede jeg lidt til det.
1: Ja, men jeg synes, det er bare en dejlig drøm at have. En stor is med noget guf.
0: Nu til noget helt andet. Klokken, den er 12 minutter i 8 på den her lørdag morgen, og du teasede meget, meget hårdt for noget lige før. Du sagde...
1: Jamen, det er fordi, jeg synes selv, måske er jeg gået lidt over grænsen, og det kan være, at du lige kan hjælpe mig med at finde ud af det, Inge, fordi det er gået op for mig, at folk er blevet sindssygt dårlige til ligesom at bevæge sig rundt i offentligheden. Jeg synes, folk er ikke godt nok opdraget, når vi ligesom er ude blandt hinanden. Det kan være, at man spytter tyggegummi ud på gaden, eller man står forkert på rulletrappen, og det irriterer mig.
0: Ja. Det er også irriterende, når folk ikke opfører sig ordentligt.
1: Fordi jo hurtigere jeg ligesom kan komme frem på job, jo hurtigere kan jeg tjene penge, jo hurtigere kan jeg betale noget skat, jo hurtigere kan samfundet... Altså, hvis vi alle sammen bare opfører os ordentligt ude i offentligheden, så vil verden være et bedre sted.
0: Mere effektivisering.
1: Det synes jeg er en god idé. Problemet er bare, at nogle af de her ting, jeg ligesom bliver lidt irriteret over, der har jeg ligesom en... en ting, man kan gøre. Hvis nu man, ligesom hvis folk spytter tyggegummi på gaden, så kan man jo gå over og samle det op. Og give dem det tilbage.
0: Okay, så...
1: Sådan nogle ting.
0: Sådan, du ved...
1: Det vil jeg måske ikke gøre.
0: Meget passiv, aggressiv handlinger.
1: Bare lige for at opdrage lidt på folk i offentligheden. Jeg har taget en lille liste med. Så kan du lige fortælle mig om de ting, som jeg vil gøre.
0: Ja.
1: Om jeg kan tillade mig det.
0: Jeg vil lige sige, inden... Jeg er jo enorm konfliktsky.
1: Ja, okay.
0: Så jeg er bange for, at jeg ikke kan håndtere det.
1: Jeg siger nej til det hele.
0: Men lad os prøve.
1: Jeg har et eksempel. Hvis man sidder på en restaurant, og bordet ved siden af tænder en smøg, det er jo ret irriterende, for man røg i hovedet,
0: ja.
1: Så kan man begynde at hoste højlydt, indtil de slukker smøgen. Indtil de slukker smøgen.
0: Ja, den kan jeg godt være med på.
1: Kan jeg godt tillade mig det?
0: Ja, det kan du faktisk godt tillade dig. Det synes jeg...
1: Det er irriterende jo.
0: Den siger sådan her, det er okay. Det kan du godt gøre.
1: Hvis nu jeg sidder i bussen eller metroen, og folk de taler i telefon på højtaler, så kan jeg begynde at svare på ting i samtalen. Kan jeg tillade mig det?
0: Kan du komme med et eksempel?
1: Hvis nu nogen sidder sådan, ja, vi skal i sommerhus. Nå, skal i sommerhus, det lyder spændende. Så ligesom begynder at være en del af samtalen, fordi det er irriterende, når folk sidder med højtaler.
0: Ah.
1: Kan jeg tillade mig det?
0: Det synes jeg jo egentlig ikke.
1: Okay, fair.
0: Nej, det
1: fair.
0: Kan du ikke, fordi der er også nogen, der bare har dårlig hørsel, og så taler de måske højt.
1: Ja, okay. Ja, fair.
0: Det synes jeg ikke, man kan tillade sig.
1: Hvis jeg ser nogen, de ligesom i supermarkedet tager en vare, og så fortryder den, så de tager den op og bare ligger den et andet sted i supermarkedet, kan jeg så godt tillade mig at tage den vare, som de har placeret forkert, og proppe tilbage i kurven. Bare lige fordi det er jo, altså hvis det er en liter mælk, den kan jo ikke tåle at ligge ude i...
0: Ved du hvad, det synes jeg faktisk, det synes jeg faktisk godt, du kan. Også fordi så gør du også medarbejderen i den givende indkøbsbutik
1: en tjeneste. Også fordi det kan du ikke tillade dig, så ligger der en mælk, der bliver for gammel, der skal smides ud. Hvis nu folk går, og det gør folk jo med deres telefon i hånden på gaden, og ikke ligesom ser, at jeg kommer gående mod dem, så har jeg en lille ting at gøre. Jeg ved ikke, om det er i orden, men jeg fløjter lige.
0: Ej.
1: Jo, bare for sådan, du går ud i offentligheden.
0: Ja, det er meget hundeagtigt.
1: Ja, præcis.
0: Ej.
1: Og så kigger de op. Kan man ikke godt tillade sig det?
0: Åh, det ved jeg ikke. Det kan jo også være, at de har Google Maps åben eller sådan noget, ikke? Og eller skal...
1: Okay, et lille fløj. Og så har jeg sådan en ting, jeg lige bliver nødt til at sige undskyld for. Fordi jeg var til noget koncert, har været på noget festival hen over sommeren her. Står og hører en dejlig koncert med Arti Arti. Og der er en masse unge mennesker, og de vil gerne forbi hele tiden.
0: Ja.
1: Og det er
0: det hader jeg.
1: Det er irriterende.
0: Det kan jeg ikke lide.
1: Det er vildt irriterende.
0: Nu får du mit pissekog.
1: Præcis.
0: Hvis der er noget, jeg ikke kan lide, så er det til koncerter, når folk de...
1: Skubber
0: og maser.
1: Og det er jo fair nok, man skal på toilettet, men jeg stod bare et sted, hvor at det bare var hele tiden, folk skulle forbi, og jeg blev mere og mere irriteret.
0: Ja, det forstår jeg godt.
1: Og så til sidst, så kommer jeg sådan til meget bevidst og ligesom træde... En fyr, der går forbi, sådan ligesom jeg skal forbi, og så træder jeg ham sådan lige over, hvad hedder det, sådan akilleshælen. Altså træder sådan rigtig ned.
0: Sjovt nu.
1: Ja, og han kiggede sådan tilbage på mig, og så meget sur ud, faktisk.
0: Ej, det synes jeg heller ikke med et mål. Den er grov.
1: Ja, men det vil jeg også godt tænke for, så det kan jeg ikke tillade mig.
0: Nej, det må man ikke. Man må simpelthen ikke. Man må ikke træde folk over tæerne.
1: Med vilje. Nej, okay.
0: Men hvis det er du helst, så er det noget.
1: Undskyld.
0: Men altså, det er da nogle gode... jeg synes, det er nogle gode regler.
1: Ja, men det er bare sådan, så vi kan...
0: opdrage lidt på hinanden, ikke? Jo, opdrage lidt mere på hinanden derude.

0: du kom med nogle bud på lige før, hvordan man sådan kan passivt, aggressivt, diskret opdrage på folk ude i offentligheden.
1: Ja, lige for at gøre verden til et bedre sted.
0: Sådan lidt social nudging.
1: Selv tak.
0: Grille er også kommet med et bud. Hvis folk de cykler på fortovet, må man så stikke en stok ind i hjulet?
1: Arh, det... altså, det synes jeg er for voldsomt. Jeg ved godt, at jeg selv har trådt mand over foden til noget koncert, fordi han gik forbi mig. Men jeg synes, det andet det bliver for farligt.
0: Man skal også passe på hinanden derude, ikke?
1: Jo, det vil jeg sige. Så kan man ringe højt på sin ringeklokke eller sige noget.
0: Mm, det er klart. Lige om lidt får

0: Det her nummer, det er så skønt. Det tager mig direkte tilbage til Roskilde Festival. Jeg stod på orange scene. Eller jeg stod ikke på orange scene. Gorillas stod på orange scene. Jeg stod foran og havde det strålende. Rigtig god sang. Nå, vi kan svare ikke noget mere af den, fordi klokken den er blevet 8. Det betyder, at vi skal have et nyhedsoverblik af Rune Styrup.
1: Og der kommer, som der plejer, gang i introarrangementerne på gymnasierne rundt omkring i løbet af næste uge. Og inden studiestart her, så opfordrer den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir nye elever til at holde fast i deres islamiske identitet. Og også til at tage afstand fra nogle af de her traditioner og den livsstil, der er på gymnasierne. Det kan vi læse i et åbent brev, som gruppen har skrevet herop til studiestart. Og det brev, det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov meget bekymret over.
2: De islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
1: Og formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, er heller ikke glad for den her kampagne fra Hizb ut-Tahrir. Lad os lige høre hende også.
3: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Hizb ut-Tahrir skriver til os, at det omvendt er udlændinge- og integrationsministeren og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant at mistænkeliggøre muslimer og problematisere islam. Hizb ut-Tahrir kæmper for at indføre et islamisk kalifat, og politikerne herhjemme har flere gange forsøgt at forbyde gruppen, men den er altså ikke ulovlig her, som den er i flere andre europæiske lande. Senere i dag, der går Copenhagen Pride Week i gang, og fejringen af LGBTQ+-miljøet herhjemme, det sker jo i år kun 2 uger efter terrorangrebet mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. Og den her tragiske episode, den har altså også fyldt i politiets planlægning herhjemme, det siger vicepolitikkommissær Michael Dækker Poulsen fra Københavns Politi.
4: Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Men selvom politiet jo altså er ekstra opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der ikke nogen grund til at være bekymret, det siger Michael Dækker Poulsen, vi lige får igen her.
4: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week.
1: Og selve Pride-paraden er på lørdag om en uge. Og så lige en god nyhed for klimaet, for der bliver fældet langt færre træer i verdens største regnskov, Amazonas. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning, som overvåger skoven her via satellit. Fra august sidste år til juli i år, der er skovrydningen faldet med næsten 37% i forhold til året før, og det er det laveste niveau i 10 år. Brasiliens præsident Lula da Silva, han har lovet at stoppe ulovlig skovrydning i Amazonas helt inden 2030, og at flere træer får lov at leve og ånde, det er godt for klimaet, for regnskoven her, den laver altså enorme mængde CO2, som ellers ville bidrage til drivhuseffekten. Og så tager vi en vejrudsigt bare hjemmefra, lidt skyer og lidt sol i dag, og så op mod 22 grader. Vinden den er svag til jævn og kommer fra sydvest.

0: Harry Styles på American Girls.
1: Janu Jørgensen.
2: Godmorgen.
3: Godmorgen, Inge. Er du frisk?
2: Jeg er frisk.
3: Jamen, du ser også frisk ud i dag.
2: Synes du?
3: Ja.
2: Ah.
3: Jo.
2: Ah, nu.
3: Jo, her lidt over 8.
2: Nu komplimenterer du mig.
3: Nej, det mener jeg.
2: For meget. Det er den 8.8. Klokken, den er 7:07. Og mit navn er Inge Thorp. Dit navn er Janu Jørgensen. Og vi har simpelthen glædet os rigtig meget til at sende radio til og med dig hele den her morgen indtil klokken 10. Du stod op til en meget solrig morgen formentlig. Der er simpelthen lået sol i hele landet i dag. Det er skønt.
3: Og det er jo rart, hvis man er på Smukfest. Der er jo stadig gang i Smukfest, og det er jo en af de sådan, sidste festivaler. Der er også noget syd for solen og sådan noget, men nu begynder det også at æble lidt ud med festivaler.
2: Skønt med sol, hvis man er på Smukfest. Ja. Også skønt med sol, hvis man skal til Copenhagen Pride Week, som begynder i dag og varer helt frem til næste søndag. En uge, der simpelthen fejrer LGBTQ+-miljøet, og på næste lørdag, så er der Pride-parade gennem byen.
3: Åh, ja. Ej, det skulle være ret festligt, ikke?
2: Det skulle være mega fedt. Jeg har været med før en enkelt gang, og synes, det var fantastisk.
3: Ja.
2: Altså, jeg elsker det. Ja. Jeg tror, jeg skal med næste weekend, faktisk, hvis jeg kan. Så tror
3: ja,
2: jeg,
3: det skal du.
2: Ja.
3: Glimmer i hovedet og gang i den.
2: Fuldstændig. Vi har også fået en sms. Godmorgen, har været vågen siden klokken 5, hvor jeg stod op for at dyrke yoga og meditere. Har 3 børn under 6 år, og det er det eneste tidspunkt, jeg kan få noget ro til mig selv. Ved du hvad, det lyder da så velundt og velfortjent. Endelig bliv ved med at sende sms'er ind med, hvad jeres dag består af. Det er så hyggeligt, når vi får at vide, hvad I skal i dag. Klokken den er nu 8:08. Godmorgen.

0: Man kan jo sidde fast rigtig mange steder, ikke? I et tog, i en elevator.
1: I livet.
0: Måske i livet. Man kan sidde fast i parforhold. Hvad ved jeg? Tjerno, har du nogensinde prøvet at sidde fast et rigtig nederen sted?
1: Jeg har engang siddet fast i en sådan svingdør ude på Fisketorvet i København.
0: Nej.
1: Fordi en lille dreng gik hen og trykkede nødstop, og så passede det med, at det var lige der, hvor at man ikke kunne komme ind eller ud. Og så stod vi sådan noget, jeg ved ikke, 5-6 mennesker, og ikke kunne komme ud.
0: Ja.
1: Og stod der ret lang tid, til vi til sidst sådan måtte alle sammen skubbe på den der, og så komme ud. Men det var jo bare sådan en glasting, så alle kiggede bare ind og tænkte sådan, hold kæft, nogle aber, der står derinde.
0: Det er alligevel imponerende, at I har siddet fast i så lang tid, at
1: ja.
0: I er kommet dertil.
1: Jeg forstår ikke, der ikke kom nogen.
0: Nu må det kræve handling.
1: Ja.
0: Nu må vi selv gøre
1: noget. Det var et nederen sted. Har du siddet fast?
0: Jeg har prøvet at sidde fast. Hvor pokker jeg siddet fast hen? Jeg har siddet fast i en forlystelse.
1: Nej, det er
0: en forlystelsespark. Og ved du hvad, det er faktisk lige præcis derfor, jeg spørger. Fordi onsdag aften i den her uge, ikke, der var der 20 Legoland-gæster, der sad fast i en 10 meters højde rutsjebane.
1: Åh nej. Det er ikke rart.
0: Altså 10 meter oppe,
1: ja.
0: Sidde fast i Minifigure Speedway, hedder den. Sådan grønt tingest.
1: Det er, ja, men, og det er både det der med at sidde fast, som jo er ret irriterende. Også fordi man kan jo være uheldig og ramme sådan med hovedet nedad. Og sådan.
0: Nej.
1: Ja, prøv at tænke på det. Ja, det ser man jo nogle gange
0: ja,
1: på.
0: Ja, det er rigtigt. Det er vigtigt at sige, at der var heldigvis ingen af gæsterne, der kom til skade. Den sidste gæst blev hjulpet ud af rutsjebanen af brandvæsenet 3 timer senere.
1: Stop. Det er for lang tid.
0: 3 timer?
1: Nej, jeg troede, det var sådan noget igen 10 minutter.
0: Nej,
1: 3 timer.
0: Der er en, der har siddet der i 3 timer. Der er formentlig flere, der har siddet der i 3 timer.
1: Ej.
0: Jeg skulle ikke bede om at være fast
1: timer.
0: I en rutsjebane 10 meter over jorden og sidde fast i 3 timer.
1: Hvad hvis man er sulten eller skal på toilettet? Eller hvis man gerne vil have en slåsejs, man er jo i Legoland.
0: Ja, så må du,
1: også tænk på,
0: vente.
1: Nu er du endelig i Legoland, så bruger du 3 timer på at sidde i en forlystelse.
0: Ja. Ej, det er rigtig ærgerligt. Også fordi man i forvejen bruger meget tid på at stå i kø. Så når man så endelig er kommet op, så sidder man fast.
1: Jeg håber, de har fået en fribillet og fået at vide, at komme tilbage en anden gang.
0: Heldigvis så skete der som sagt ikke noget. Men generelt ikke. Jeg skal bare ikke bede om at sidde fast nogen steder.
1: Nej.
0: Altså, egentlig. Om det er en forlystelse, om det er en svingdør, om det er livet.
1: Ja.
0: Hvad det er.
1: Og det gør du ikke.
0: Det gør jeg ikke.
1: Du er fuld fart fremad.
0: Jeg skal ikke bede om det. Jeg får lidt klaustrofobi.
1: Ja, 100%. Altså, også det der med at være spændt fast, og så bare sidde der, og det er uvidstheden om tiden.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Også det der med, hver gang jeg træder ind i en elevator, jeg får lige tanken, tænk nu, hvis jeg sidder fast i den her. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg har også siddet fast i en bilkø.
1: Ja,
0: i mange
1: okay.
0: timer engang.
1: Den er lidt nemmere. Sådan, jeg ved godt, man kan du trods alt lige gå ud og strække benene.
0: Det er stadig irriterende.
1: Ja, det er røvirriterende.
0: Prøv at høre. Nu skal vi altså høre fra dig, der lytter med lige nu. Jeg er sikker på, at vi ikke er alene, du og jeg, Tjerno, om at have prøvet at sidde fast. Der må være nogle skrækhistorier derude. Hvad er det værste sted, du nogensinde har prøvet at sidde fast? Har du været stuck i en flyver, der ikke måtte lande? Har du siddet fast i en iskold islift? Nej, ved et skilift? Og bare frosset helt vildt? Eller, hvor pokker har du siddet fast? Find mobilen frem, send din historie ind til sms'en på nummer 1212. Start din besked med P3, og så del din skrækhistorie om at sidde fast.

0: et sted, hvor du synes, det var sgu ikke særlig nice. Det kan være en telefonkø, en svingdør, et venteværelse eller måske en forlystelse. Det var der 20 Legoland-gæster, der prøvede den her uge at sidde fast i en Legoland-forlystelse. Vi søger dit værste sted til fast. Send en sms til 1212 lige nu.
1: Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
2: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
3: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
1: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
2: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snebold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
1: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Pil.
1: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
0: På Stjerneklar lige her i weekendmorgen, hvor vi lige nu snakker om, at 20 mennesker sad fast i en forlystelse i Legoland i 3 timer onsdag aften i den her uge. Og derfor så er vi fuld gang med at finde den værste historie om at sidde fast et eller andet sted. Jeg har sendt en masse gode sms'er, og jeg er meget, meget, meget, meget spændt på, hvad der er havnet indbakken.
2: Jeg kan fortælle, at folk har siddet fast altså alle mulige mærkelige steder. Jeg kan bare tage dem fra en ende af.
0: Ja.
2: Der er en, der skriver, at det værste sted, jeg har siddet fast, må være efter en koncert, lidt op i ruset, skal tisse, får den gode idé at sætte mig på stilaset, men ryger ned mellem stængerne, bukserne nede, numsen, tissekonen, ud over det hele.
0: Nej.
2: Jeg sidder urokkeligt fast.
0: Nej. Ja, det er også et stilas.
2: Ja, et stilas mellem stængerne.
0: Nej.
2: Jamen, så må man lade være med at tisse på gaden.
0: Ej.
2: Det er noget karma. Men hårdt sted at sidde fast.
0: Stakkels kvinde.
2: Der er en, der skriver, at jeg var på ferie i Norge på skiferie, hvorfra vi sad fast på toppen af det højeste bjerg, og vi var 10 meter fra at blive sat af med liften.
0: Nej.
2: Og frøs der i 20 minutter, hvor vi nåede at tænke, om vi kunne hoppe de der 10 meter ned.
0: Det er vidderligt mit værste mareridt at sidde fast i en skilift over sådan bjerge og alber. Ej, nej.
2: Men det er også det der med, at vi vores overlevelsesinstinkt bare begynder sådan, hvordan kan vi komme væk herfra?
0: Ja, hvordan kan jeg komme ud? Ej, jeg får helt nøjes på, jeg får faktisk ikke det sved i håndflader.
2: Mange, der har siddet fast i forlystelser, sad fast i vandrutsjebanen på Barken. Min søster og jeg sad engang fast i vandrutsjebanen ude på Dyrehavsparken, da vi var på vej op ad den lille bakke, gik den i stå. Sjovt de første par minutter, indtil det ikke var det mere. Vi var cirka 10 og 8 år gamle, og de endte med at måtte evakuere os derfra.
0: Det lyder på ingen måde sjovt.
2: Nej, og der er rigtig mange, der har siddet fast i forlystelser, og altså, det er bare ikke sjovt. En anden en, som du også nævnte, det var elevatoren, og det tror jeg også er mit mareridt. Der er en, der skriver, jeg tager altid trappen op, for ikke at sidde fast i en elevator. Smutter gerne op til 16. af trappen. Har engang siddet fast i en elevator, i en lille bitte elevator med plads til et halvt menneske i Paris i flere timer. Skal aldrig opleve det igen.
0: Prøv at høre, det er så nøjs. Det der med at være indespærret på en eller anden måde.
2: Men vi har også en med på telefonen, som også har siddet fast, og det var også på et ret uheldigt tidspunkt.
0: Det har vi. Det er dig, Hanem. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvor er det, du har siddet fast henne?
3: Jamen, det er jo så faktisk også i en elevator, men jeg tror ikke, at, altså, jo, det var træls at sidde fast i en elevator, men det var nok mest af tidspunktet,
0: hvordan kan det være? Træls.
3: Jamen, det var simpelthen fordi, at jeg var på vej til kirken til mit eget bryllup.
0: Nej! Nej! Det er løgn!
3: Det er rigtigt.
0: Nej! Sad du fast i en elevator på vej til dit eget bryllup?
3: Ja, jamen, jeg havde jo, altså, jeg stod der i, altså, brudekjole, brudeslør, fuld makeup på, og for at det ikke skal være løgn, så havde jeg faktisk lige inden, min mor og jeg og moster, vi var tjekket ind på dejligt hotel, og skulle ligesom gøre os klar sammen, og hygge og sådan noget, og så kom min moster faktisk også til lige at spille noget body shimmer på min kjole, så det havde jeg også lige en lille.
0: Nej.
2: Hvad gør man lille. Så? Altså, nåede du brylluppet? Er du blevet gift?
3: Ja, jeg er blevet gift heldigvis, som sidder ved siden af her.
2: Åh, tillykke.
0: Tja, nu vil gerne lige høre, om der var en mulighed.
2: Nej, hvad blev brylluppet udskudt, eller hvad?
3: Nej, altså det gjorde det ikke. For det første, så havde vi heldigvis været i god tid, fordi min far han havde kimet os ned og sagt, at nu skulle vi altså simpelthen afsted, fordi der var simpelthen en demonstration ude foran kirken. Ej. Så hvis ikke vi kørte lige med det samme, så så ville vi ikke kunne komme hen til kirken. Så vi var heldigvis til det rigtig god tid.
0: Nu ser jeg det her på den mest kærlige måde. Der er nogle ting her, der er noget skæbneagtigt, der gerne vil have, at du ikke skulle giftes den dag.
3: Ja, jeg ved ikke lige. Altså, det var som om, der skete rigtig mange ting op til. Men lige snart vi kom hen i kirken, så gik alt mega godt.
2: Ja, det var godt.
3: Og så var det en rigtig god dag.
2: Uheldig sted at sidde fast.
0: Ja, men tusind tak, fordi du har... altså prøv at... Og men ikke andet, en god historie i radioen, ikke?
3: Ja. Ja, men det var også det. Det er jo, så skal man se på den lyse side, ikke?
0: Det er jo det. Tusind tak, fordi du har skrevet ind, Hanem. Og var det dejligt, at du ikke længere har siddet fast. Nu sidder du fast i et parforhold, så til gengæld. Det håber jeg er rigtig lykkeligt og godt.
3: Det er jeg meget glad for.
0: Nå, det er godt. Ej, hvor dejligt. Ja. Tusind tak for det, Hanem. Og tusind tak for alle jer andres sms'er.

0: Fun Choir, der simpelthen har givet den gas på diverse festivaler.
1: Ej, men altså, og kæmpe anbefaling. Jeg så dem på Ringsted Festival. Altså, jeg skal se dem. Jeg tror, de spiller i KB-hallen blandt andet.
0: Og de har lige spillet på Smukfest.
1: Ja, men de er fantastiske.
0: Lukket Alive Festival, de er så fede.
1: Ja, dem skal man høre. Der er kommet lidt beskeder ind på 12-12-langen, der skriver: Hej weekendmorgen, min morgen har bestået i solopgang i Dragør Havn, hjemmebagte boller, og nu kurs mod Skanør med morgenradio og godt selskab. Jeg tror, det er Sverige.
0: Skønt.
1: Ja, lækkert.
0: Ej, hvor dejligt. Jamen, prøv at høre. Rigtig god weekend til dig. Hvor er det dejligt, at du skriver ind. Klokken, den er nu 8:30. Det betyder, at du skal vide lidt, hvad det er for en morgen, du stod op til. Og det er Rune Styrup, der leverer de P3-nyheder.
2: Det er det, og der er jo gymnasiestart mange steder i den kommende uge. I den forbindelse, der har den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir sendt et åbent brev ud til de muslimer, der skal starte, hvor der står, at de skal huske at holde fast i deres islamiske identitet. Og det her brev, det er blandt andre udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov meget bekymret over. Det er danske gymnasier også. Du kan læse mere om det hele inde på DR.dk. Politiet er ekstra opmærksom på årets Pride Week, der går i gang i dag efter terrorangrebet mod Berlin Pride for 2 uger siden, hvor en mistede livet og mange blev såret. Det siger Københavns Politi, som altså også lige understreger, at der ikke er noget at være bekymret over, heller ikke til selve paraden, som er på næste lørdag. Og så bliver der fældet langt færre træer i verdens største regnskov, Amazonas. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning, der overvåger skoven her via satellit. Skovrydningen er nu på det laveste niveau i 10 år, og det er godt for klimaet, fordi træerne de lagrer store mængder CO2, som ellers ville bidrage til drivhuseffekten. Og så en hurtig vejrudsigt. Vi får både nogle skyer og noget sol i dag, op mod 22 grader, og så en svag til jævn vind.
0: Tak for det, Rune.
2: Det var så lidt.
0: Jeg har sådan et kerneminde, Tjano, med min far, der vækker mig en sommernat, da jeg var barn, og siger: kom ud i haven, nu, det er lige nu. Og så er det, fordi der er et pindsvin.
1: Så skulle du have set et pindsvin.
0: Så skulle jeg have set et pindsvin. Jeg var helt
1: forvirret. De er søde.
0: De er så søde. De er så nuttede. Men, men måske er bestanden stadig under pres, og det skal vi snakke om lige om lidt her på Store Telepindsvin-dag.

0: Gullimund og Savers på Ved du noget? Der findes mange forskellige typer doktorer, har jeg lyst til at sige. Man kan gå til hudlæge, eller man kan gå til fysioterapeut.
1: Ja, jeg er spændt på, hvor du vil hen nu.
0: Ja, man kan jo også smutte forbi Dr. Pindsvin. Det kommer vi til lige om lidt.
1: Okay.
0: Du har lige noget, du skal sige først.
1: Ja, fordi pindsvinet, det er en af Danmarks mest elskede vilde dyr, i hvert fald ifølge WWF, Verdens Naturfonden. Men problemet er, at bestanddelen af pindsvin er stadig under pres,
0: ja,
1: viser det sig. Og jeg ved ikke, om du kan huske, Inge, sidste år, på præcis samme tidspunkt, der snakkede vi om pindsvin, om at man skulle tælle pindsvin, simpelthen for at finde ud af, hvor mange pindsvin er der i Danmark, hvordan går det for pindsvinene.
0: For at samle lidt data.
1: Og igen i år, og igen i dag, der er det simpelthen den store tælle pindsvin-dag.
0: Yes.

0: Sindssygt sejt. Hold da op. Jamen, ja. Glædelig pindsvindag så.
1: Og prøv at, nu skal, jeg bliver nødt til lige at høre, Dr. Pindsvin. Sidste år, der sagde du også, at vi skulle ud og tælle pindsvin. Og det skal vi igen i år. Hvordan kan det være?
2: Det er simpelthen, fordi vi er jo nødt til at følge bestanden. Hvis vi skal bevise, at den er i tilbagegang i Danmark, så vi kan få den opbakning, vi har brug for til at udføre den her bevaringsindsats for pindsvinene, så er vi jo nødt til at have data år for år, så vi kan sige, om de går frem eller tilbage. Så i år er det lige så vigtigt at tælle pindsvin.
1: Og vi talte jo sidste år. Hvordan gik optællingen sidste år?
2: Jamen, der var rigtig flot opbakning. Vi fik jo talt over 21.000 pindsvin, og omkring 14.000 mennesker hjalp til. Jeg håber, det bliver endnu bedre i år.
0: Det er mange. Men er det noget med, hvis nu man altså, går ud og tæller, og så ikke finder nogen, så vil I også gerne høre det? Altså, hvis man bare tæller 0?
2: Ja, lige præcis. Det er faktisk lige så vigtigt for mig i min forskning at vide, hvor der ikke er pindsvin. For når jeg sidder og kigger på kortet og ser nogle tomme felter, så har jeg brug for at vide, om det er fordi, der ikke var nogen, der gad at tælle i det område, eller om de faktisk ikke var der. Fordi så kan vi målrette bevaringsindsatsen for pindsvinene.
1: Nu håber jeg ikke, der er nogen pindsvin, der lytter med, fordi jeg vil jo være nødt til at vide, hvad skal vi bruge pindsvinet til?
2: Og jamen altså, for det første er det jo bare et mega nuttet dyr, som vi alle sammen altså, har et eller andet positivt forhold til. De er vigtige naturambassadører, men de er jo også nyttedyr i vores haver. De spiser insekter, snegle, dræber snegle, og de spiser døde dyr og roder jorden. Så de tjener faktisk en vigtig rolle i naturen. Sådan.
1: Dejligt. Jamen, det er også et sødt dyr. Hvordan gør man helt lavpraktisk, hvis man gerne vil være med til at tælle pindsvin?
2: Jamen, man venter, til det bliver mørkt. Det er der, pindsvinene bliver aktive. Så går man ud i sin have, hvis man ikke har have, ud i kvarteret eller ud i skoven, og så tæller man pindsvin. Man går ind på danmarkspindsvin.dk og registrerer, om man ser levende pindsvin, døde pindsvin, eller kigger og ikke ser et pindsvin.
0: Nu siger du, når det bliver det mørkt, tæller. Der kan man jo ikke se noget.
2: Nej, men så kan man jo tage udstyr med. Altså, nu er jeg jo Dr. Pindsvin, så jeg er gået all in her. Jeg har pandelampen klar. Jeg har overvågningskamera klar.
0: Hold da.
2: Jeg har termografisk kamera.
0: Jeg kan sige så meget, at Sofie, hun er Dr. Pindsvin her, er ved at vise alt udstyret ind i det lyd på kamera. Det ser rigtig godt ud. Du har mange ting til at fange pindsvinene.
2: Det er jo det. Men altså, det man skal gøre, det er, at man skal vente på, at de kommer frem af sig selv. Man skal ikke begynde at rode efter redder, fordi så kan man forstyrre redder med unger. Men man skal gå en tur og se, om der kommer et pindsvin tøftende. Man kan altså også godt høre dem, fordi det rasler lidt, når de kommer, når de snuser i jorden. Men hvis man ikke vil være længere op, så kan man jo også kigge efter alle de flade pindsvin. Altså i løbet af dagen, dem der er kørt over, for det tæller også.
1: Okay. Også ind og registrere dem. Jamen en kæmpe opfordring til at simpelthen hoppe ind på danmarkspindsvin.dk og så komme ud og tælle nogle pindsvin.
0: Dr. Pindsvin, tusind tak for det, og god høst og jagt, og hvad man siger.
2: Jeg håber, der er rigtig mange, der vil bakke op om det. Det vil være fantastisk.

0: findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja. Du bliver skuffet af mænden, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med, det er lyd.

0: med Gosh, I Love It. Klokken, den nærmer sig 10 minutter i 9, og vi skal have dig på banen. Du får nemlig en enestående mulighed nu for at præge playlisten herinde, hvilket musik vi skal spille. Vi skal nemlig have fundet lyden til en af de nyheder, du har haft med, Rune, her til morgen. Nemlig, at det er skolernes sidste ferieweekend, hvilket betyder, at der er rigtig mange, der skal hjem fra ferie i dag.
1: Ja, det kan så betyde noget kø rundt omkring i dag og i morgen. Det siger Vejdirektoratet i hvert fald. Nede ved grænsen selvfølgelig, på de store motorveje, uden for de større byer også omkring dem.
0: Lige præcis. Det er sådan en rigtig bildag. Og ved du hvad, der er oplagt, når man kører i bil?
1: Nej.
0: Hører radio.
1: Åh, genialt.
0: Ja, det er rigtig godt. Nå. Men som sagt, risiko for bilkører er nok lidt større. Der skal flere snacks til på bagsædet. Man får også en enestående mulighed for at lege de gode gamle billeje.
2: Åh, den der, hvad har man set?
0: Ja, præcis. Og hvordan kan man fortælle den her nyhed med et stykke musik? Det er den opgave, du får lige nu. Og for at komme med et par eksempler på, hvordan man kan gå til den her opgave, så har vi nogle bud på sangen.
2: Ja, men jeg har taget det perspektiv af hele familien, der sidder på vej hjem i bilen, og der er lidt presset stemning, fordi nu er ferien slut, man skal tilbage i skolen, og man kan ligesom se den der dejlige sommerferie i bagspejlet, der bare forsvinder ud i ingenting, og derfor sidder man alle sammen og tænker, kom nu tilbage.

0: Og fik sket man, er sket. Jeg fortryder, at jeg ikke tog længere ferie.
1: Fik man hygget sig nok? Ja. Altså, sådan, fik man spist alle de is, man skulle? Altså, ja, det er hårdt. Og det, jeg synes altså, de sidste par dage i ferien, det er altid de hårde dage.
0: Jamen, det er nogle hårde dage, hvor man lige skal omstille sig og så sådan noget, ikke? Det kan man jo passende bruge bilturen på at gøre. Jeg har taget et perspektiv, som er børnene på bagsædet, der endnu en gang får serveret en leverdreng med agurker.
1: Nej.
0: Du ved, den der helt...
1: Den varme.
0: Agurkerne er blevet helt bløde. Og mor, der siger, tag lige en brikjuice, skat. Det kan du sagtens. Og man er bare sådan, jeg vil bare på tankstationen.
1: Jeg vil have hotdogs.
0: Jeg vil på Makedutten. Jeg vil bare gerne have noget lækkert. Og det der, de der skide madpakker, man bare har fået serveret på hele køreturen. Både derhen og nu også hjem. Man har det sådan lidt sådan her.

0: Ja, så er det tilbage i skole, hvor man så også skal have madpakke.
1: Ja, præcis. Oh. Lige til at sige. Og så kommer man tilbage, og så mandag morgen, så er det det samme igen. Nå, nu er det dit bud, vi har brug for. Hvad er lyden af, at her i skolernes sidste ferie weekend, der kommer der til at være en del travlhed på vejene? Du kan jo have perspektivet, at du er en bil. Du kan være selve vejene. Det kan være, at du overhovedet ikke er en del af det her, så du tænker sådan, det vedkommer slet ikke mig. Du bestemmer selv.
0: Det kan være, at du er far, der har kørt 24 timer hjem fra Italien og virkelig også bare er træt.
1: Ja, det er præcis. Send sms lige nu til 1212, start med P3, lav et mellemrum og fortæl, hvilken sang, der passer til dagens soundtrack.

0: Taylor Swift. And I'll write your name. No blank space. Vejdirektoratet melder om travlhed på vejene i den her weekend. Det er skolernes sidste ferieweekend. Det betyder, at mange skal hjem fra ferie. Især i dag, lørdag, det er jo altid sådan en rigtig rejsedag i sommerferien.
1: Ja, og så kan man lige gøre sig klar i morgen til skole og sådan noget. Ja, det betyder travlhed på vejene, det betyder måske køer, det betyder stress, det betyder sure forældre på forsædet, skrigende børn på bagsædet. Hvad er lyden af det?
0: Det kan jo også være god stemning, man har skruet op for radioen, P3.
1: Der er weekendmorgen.
0: Man hører weekendmorgen, man har det great, der er lækre snacks om bag i. Hvad ved vi? Prøv at du bestemmer helt selv perspektivet i den her leg. Din eneste opgave er bare at sende en sms. Det er til 12.12. Du starter beskeden med P3, laver et mellemrum, og så fortæller, hvilken sang, der passer til den her situation med kø på vejene i den her sidste ferieweekend, hvor mange så skal hjem fra ferie. Også gerne et perspektiv og et navn på sms'en, så er vi ekstra glade. Du smider den bare lige nu til 12.12.

0: Tove Lo og Stromae på Det Flør. Klokken, den er 9. Så hvis du sidder i din bil lige nu og gerne vil have et nyhedsoverblik, så skal du have det. Det kan også være uden for bilen. Det er bare fordi, nu er vi i gang med at lave det en soundtrack med bilkører.
1: Lige præcis. Så jeg tager bare lige et par af de andre nyheder, som også følger i dag, Inge. Og i dag, der begynder Pride-ugen herhjemme. Det skal jo være en kæmpe fest og fejring af LGBTQ+-miljøet, det her. Men i år, der fylder det altså, at der for 2 uger siden var et terrorangreb mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og 39 blev såret. I hvert fald for politiet, der siger, at de er ekstra opmærksomme. Men man skal altså ikke være bekymret for at deltage i Pride, siger politiet også. Politiet kommer til at være til stede og holde øje med det hele, og der er også sat betonklodser op ved indgangene til Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads, siger de. Og den her tragiske episode i Berlin, den skal altså ikke have lov til at smadre festen i København. Det siger også Benjamin Hansen, der er forperson for Copenhagen Pride.
2: Det var forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden, men for mig så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerheden.
1: Selve Pride-paraden, den foregår næste lørdag og har 30 års jubilæum i år. Jeg følger også lige op på sagen om den 15-årige pige fra Hedensted, der torsdag blev fundet i Ungarn efter at være blevet internationalt eftersøgt af politiet tidligere på ugen. Pigen blev fundet uskadt i en mindre by i den østlige del af Ungarn, siger det ungarske politi til BT. Men Sydøstjyllands politi har mistanke om, at der er begået noget strafbart i den her sag. I går var der et grundlovsforhør i Horsens om frihedsberøvelse, og det hang altså sammen med sagen her, det siger vores journalist, der var med, Jeppe Midtiby hedder han. Men selvom han hørte sigtelsen i retten, så er der altså meget vi ikke kan sige, fordi der var det, der hedder referatforbud ved grundlovsforhøret.
3: Og den beslutning blev taget dommeren efter, at anklageren altså sagde, at den her sag, den er altså både en sag, hvor der er krænkende oplysninger, men det er altså også en sag, hvor der er medgerningsmænd på fri fod.
1: Og nu skal politiet så finde ud af, hvad der er sket, og hvordan den 15-årige pige kunne ende i Ungarn. Det forklarer vores retskorrespondent Louise Dalsgaard her.
4: Der ligger et stort efterforskningsarbejde, som formentlig også kommer til at involvere, hvad det er for korrespondancer, der kan have været, for eksempel på online-tjenester, forud for, at den her 15-årige pige altså forsvinder fra sin hjemby Hedensted.
1: Vi skal også lige til Grønland, hvor mange virksomheder har svært ved at finde lokal arbejdskraft nok. Derfor så man begyndt at hente mere hjælp ind fra lande som Filippinerne og Thailand. Og for eksempel så er antallet af filippinere i Grønland gået fra 160 til 1300. Og det er altså ud af en samlet befolkning i Grønland på ca. 56.000. Det viser tal fra Grønlands Statistik. På hotellet Hans Egede i Nuuk, der vil hoteldirektøren Jørgen Bay Kastrup helst hyre grønlændere, men der er altså ikke nogen at tage, siger han, og derfor så er knap halvdelen af hans ansatte fra Asien.
5: De er jo gode og stabile medarbejdere, det må vi anerkende. De er et fantastisk supplement til vores dagligdag.
1: Og den her mangel på arbejdskraft er altså et af de helt store problemer for Grønlands økonomi, det siger vores korrespondent Kasper Skrøder, der er i Grønland lige nu.
6: Ledigheden er lav, der er ikke nogen hænder at få, og så er der mange unge særligt, der står uden for arbejdsmarkedet.
1: Ja, det er også et strukturelt problem, siger han, fordi at befolkningstallet i Grønland står til at falde de kommende år. Og så en vejrudsigt herhjemmefra. Vi får både skyer og sol i dag op omkring 22 grader.

0: ivrig af Arti Artet. Klokken den er 6 minutter over 9, og vi er i fuld gang med dagens soundtrack. I dag til nyheden om, at det er skolernes sidste ferie-weekend, og Vejdirektoratet, de melder ud, at det, der muligvis kommer til at være en del kø.
1: Ja, vi skal nok væbne os lidt med tålmodighed i dag, når vi sidder på vej hjem fra ferien.
0: Men frygt ej, man kan jo bare skrue op på sin bilradio og lytte til P3.
1: Ja, og høre dagens soundtrack. Der er kommet mange gode bud ind på, hvad lyden af travlhed på vejen er. Den første, og den er kommet ind i mange forskellige varianter, den her. Der er en, der skriver, det er meget simpelt, der er kø, der er kaos, der er skrigende børn på bagsædet, hvis iPad er løbet tør for strøm. Det her, det er Highway to Hell.
0: Sådan.
1: Og det er det. Det er kaos.
0: Jeg vil sige, sjældent har jeg set en sang blive meldt ind så mange gange.
1: Ja, ja. Det er næsten kun den sang.
0: Og der bliver heller ikke skrevet så meget yderligt. Det er som om, den taler for sig selv.
1: Ja, men hvis man sidder i bilen lige nu og kigger ud, så er det måske også bare kaos, Highway to Hell. Der er også en, der skriver Point of View. Folk, der har været på cykelferie og derfor slipper for at sidde i kø i en varm bil, men i stedet for bare kan cykle i det dejlige vejr. Seriøst, jeg er så glad for min cykel.
0: Det er også med at se det med det positive øjne, ikke?
1: Ja, cykelferie er da også hyggeligt.
0: Og være den klimabevidste ferie nyder også, ikke?
1: Ingen kø og bare glide derudad.
0: Yes.
1: Ej, det er lækkert.
0: Tillykke til alle jer, der har cykler.
1: Ja, det er lækkert. Michael har også skrevet ind. Hej, jeg er chauffør og kaldt ind på en ekstra vagt. Der er mange mennesker på vejene. Solen skinner, og lønnen er dobbelt. Så det kan kun være Prada med Ray. Fortsat god dag. Jeg tror, det er fordi, så har Michael råd til Prater.
0: Ja, det tror jeg.
1: Han tjener bare ekstra mange
0: penge. Michael, han er sådan, det gør ikke noget, der er lidt ekstra travlt på vejene, fordi det giver ekstra vagter til ham.
1: Ja,
0: han er chauffør.
1: Det er lækkert.
0: Og få ekstra meget løn, så er der råd til Prater.
1: Jeg vil gerne se et billede af Michael med hans Prater efter den her vagt. Der er selvfølgelig også en vindersang, Inge. Der er en familie, der har skrevet ind. Det er familien Mikkelsen. Vi har haft en fantastisk ferie, og vi har faktisk ikke kørt så langt. Vi har nemlig holdt ferie i Danmark. Vi sidder her i bilen på vej hjem fra Jylland, og vi er blevet enige om, at vi elsker den danske sommer.
0: Ja, tak. Åh, den danske sommer med Tobias Rahim og Birte Kjær. Prøv at høre, familie Mikkelsen. Jeg håber, I har haft en skøn sommer.
1: Ja, pas på hinanden ude på vejen, ikke?
0: Ja.
2: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Lea Romea går på hænder lige her i weekendmorgen, hvor jeg har et meget, meget vigtigt spørgsmål til dig, Tjerno. Hvem af os to vil leve længst i vildmarken?
1: Helt klart dig.
2: Det bliver benhårdt.
3: Det handler om overlevelse.
4: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
3: Ly, varme, vandkilde.
5: Prøv at se, mit barn er her!
3: Og en fødekilde.
4: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
2: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
4: Hvem holder længst?
6: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
4: Alene i vildmarken.
7: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
4: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Mathias Rank og Fria Sejer på to lanterner. Du lytter til Weekendmorgen. Klokken den er 17 minutter over 9. Og nu skal vi simpelthen til noget, som jeg har glædet mig så sindssygt meget til. Det er helt vildt.
1: Jamen, i onsdags, Inge, der startede Smukfest jo. Og en af dem, der startede festivalen, det var Annika. Hun spiller vi jo hele tiden her på P3, kæmpe sangerinde. Og hun skulle lige spille sit livs koncert på bøgescenen.
0: Ja.
1: Og så tog hun sin far med på scenen til at spille en af ens numre, som faren faktisk har været med til at skrive, en sang, der hedder Jaloux.
0: Far var simpelthen med på job.
1: Var med på job, stod på scenen, de strålede, folk havde tårer i øjnene, det var smukt. Og efterfølgende, der blev Annika spurgt, hvordan var det at have far med på job. Og hun sagde, det var et wholesome moment.
0: Ja.
1: Altså, det var helt fantastisk at have sin far med på job. Og det kunne jeg bare godt tænke mig at teste. Er det så fedt at have sin far med på job? Så hej far.
2: Ja, hej Tjano.
1: Og fedt, du vil med på job.
2: Jo, tak, fordi jeg må.
1: Ja, jamen det er bare, jeg kunne bare godt tænke mig lidt lige at se, er det så fedt, som Annika siger.
0: Du sådan, Annika påstår, det er wholesome at have sin far med på job. Er det så wholesome?
1: Ja.
0: Det tester vi af
1: så nu. Så
0: nu
1: har jeg taget ham med. Han sidder der, Inge. Spørg ham om noget.
0: Jamen,
2: ja, kom.
0: Godmorgen, Claus.
2: Godmorgen.
0: Jeg har aldrig mødt dig før.
2: Nej.
0: Men du virker skøn.
2: Åh, tak skal du have.
0: Har du glædet dig til at skulle med Tjerno på job i dag?
2: Det har jeg i hvert fald. Det er helt sikkert.
0: Hvordan er det noget, I har prøvet før? Altså, har du prøvet at være med ham på job før, eller har det været omvendt måske før i tiden? Det er jo meget normalt, det der med at tage sit barn med på job.
1: Jeg har været med dig på job, ikke?
2: Ja, det har du. Du har været passet en gang imellem på mit job.
1: Ja, ja. Min far, han er jo kok, så ja. Jeg har stået og skåret tomater og været med på noget kantine.
0: Eller noget børnearbejde.
1: Ja, men jeg synes, det er meget fint, det lige er vendt nu.
2: Det lyder sjovt.
1: Og det er jo også... Jamen, du lyder ikke begejstret, vil
2: jeg sige. Jo, nu skal jeg jo lige se, hvordan...
1: Ja, men
2: du skal det her, ikke?
0: Prøv, det er godt at have sin forbehold og være lidt kritisk.
1: Men du skal jo sørge for, at det bliver et wholesome moment. Der er meget ansvar, der ligesom hviler på dine skuldre nu, far.
2: Tak skal du have.
0: Det, jeg tænker, Claus, det er, hvis du skal være en del af Tjernos arbejde, så skal du også gøre nogle af de opgaver, han gør. Der er blandt andet, at man skal have radioen, så skal man sige, hvad klokken er, man skal ligge op og ned til de sange, vi spiller, man skal interagere med lytterne, du skal ligesom være radiovært nu, ikke?
2: Jo, tak.
0: Yes. Jamen,
1: Det kunne være, at du skulle sætte P3 Solen Gå lige på, før du siger farvel.
2: Jamen, vi venter lidt med at sige farvel, men før du siger farvel, lad os høre det.
3: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Louis Henderson, en af P3's næste, med ugens undgåelige, før du siger farvel. En sang, som du, Claus, ligesom fik lov til at lægge op til og sætte på.
1: Ja, tak.
0: Du er nemlig Tjarnos far.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og du er med på arbejde i dag.
1: Ja.
0: Fordi at sangerinden Annika, hun havde sin far med på scenen på Skanderborg på Smukfest.
1: Stor succes.
0: Hun, med stor succes, lige præcis. Hun sagde, at det var enormt wholesome at have sin far med på arbejde. Og den tese vil vi gerne teste af, så nu har Tjarno altså dig, sin far, med på arbejde.
2: Ja, bare lige for at teste af. Jeg synes, du lagde godt op til sangen, far.
1: Mm, tak.
2: Det synes jeg alligevel er godt. Vil du også prøve at sige, hvad klokken er?
1: Klokken er nu 9:23.
2: Ja. Sådan. Altså, han er jo meget god.
0: Lige præcis. Hvad hedder det her program, vi sender?
1: P3 morgen.
0: Weekendmorgen, ja tak.
2: Sådan.
1: Dumpet.
0: Nej, overhovedet ikke
2: dumpet. Det er stadig holdsomt.
0: Det er stadig mega holdsomt. Så kan vi sige vores navne. Jeg hedder Inge Thorup.
2: Mit navn, det er Tjano Jørgensen.
1: Jeg hedder Claus Jørgensen.
0: Og du lytter til Weekendmorgen. Smukt!
2: Ja, det er godt det her.
1: Ja, det er godt.
0: Det bliver en total succes det her, det er jeg helt sikker på. Lige om lidt, der skal vi have et nyhedsoverblik, Claus. Så det er Rune Styrup, der tager over og fortæller lidt om, hvad det er for en morgen, vi stod op til. Hvad er det, der sker i verden, både sådan i ind- og udland. Og jeg tænker, det kunne være lidt fedt, hvis du måske lagde op til nyhederne. Har du mod på det?
1: Det gør vi.
0: Så skal du bare sige, at klokken den er 9:30, altså når den bliver 9:30, og at vi skal have nyheder med Rune Styrup.
3: Jeg skulle have taget min far med til at lave mine nyheder, faktisk. Kom, ja, det kunne være det skulle være meget rart.
1: Ja, det kunne være godt. Vi kunne have fået en fri dag.
0: Det havde da været perfekt. Lad os gøre det lige straks, men inden så skal vi altså lige høre Pil med, når du går herfra. Så vil du være Claus, vil du sætte den på?
1: Det vil jeg. Nu kommer Pil.

0: Okay, nu skal vi til noget spændende. Tjarnus far, han er med på job i dag. Og klokken den er jo 9:30, og det betyder noget bestemt. Så vil du være Claus, take it away.
1: Klokken er 9:30, Rune, kom med nogle nyheder til os.
2: Det skal jeg gøre, Claus, når du siger det. Et hurtigt nyhedsoverblik herfra, og udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er meget bekymret, fordi den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir op til studiestart på gymnasierne har sendt et åbent brev ud, hvor de opfordrer de nye muslimske elever til at holde fast i deres islamiske identitet. De opfordrer også til at tage afstand fra nogle af de normer og den livsstil, der er på gymnasierne. Ministeren han kalder kampagnen her splittende og farlig. Omvendt så mener Hizb ut-Tahrir, at det er ministeren og regeringen, der skaber splid ved at problematisere islam. Du kan læse mere om den sag på dr.dk. Politiet er ekstra opmærksomme på årets Pride Week, der går i gang i dag efter terrorangrebet mod Berlin Pride for 2 uger siden, hvor en mistede livet og mange blev såret. Det siger Københavns Politi, som altså også lige understreger, at der ikke er noget at være bekymret for, heller ikke til selve paraden, som kommer til at foregå på næste lørdag. Og så kan der blive kamp om pladsen på vejen i weekenden, for vi kører på de sidste dage af skolernes sommerferie, og derfor så skal vi altså planlægge efter at kunne ende i en kø i dag og i morgen. Det gælder især på de større motorveje omkring grænsen, og så også i de større byer, siger Vejdirektoratet. Et mix af skyer og noget sol i dag, op mod 22 grader, og så en svag til jævn vind derude.
0: Tak for det, Rune.
2: Det var så lidt.
3: Ja, nu skal I snart til at quizze. Nu kigger jeg på dig, far. Jeg kigger på dig, Inge. Mm-hmm. Er I klar til noget quiz lige om lidt?
0: Ja, altså, jeg føler mig ret klar med dig, Claus.
4: Ja, det tror jeg. Lad os prøve at se.
3: Det er jo madquiz, og min far er kok, så han har måske en lille fordel.
0: Jeg tror, han har en rigtig stor fordel.
3: Okay, ja, der skal quizzes. Der er nemlig kommet nyt spise med prise. Det skal vi snakke mere om lige om lidt.
0: Og Claus Jørgensen.

0: Illuminati af E.T. lige her i weekendmorgen, hvor vi har fint besøg. Fordi du kender det klassiske med, at, at man tager sit barn med på arbejde. Det sker jo tit. Eller sådan. Det er en almen ting, ikke? Måske hvis barnet er syg eller et eller andet. Men at tage sine forældre med på arbejde, det er noget nyt. Og sangerinden Annika, hun har sin far med på scenen på Smukfest. Derfor så har vi taget din far med på arbejde i dag, Tjern.
1: Ja, simpelthen. Claus.
2: Ja, tak.
0: Claus, hvordan synes du, det går indtil videre?
2: Jo, jeg synes, det går godt, og jeg kan se, hvad klokken er her.
0: Så... Hvad er klokken så?
2: 9:34.
1: Sådan!

0: Starboy akkurat. Du lytter til Weekendmorgen. Mit navn er Inge Thorp. Over for mig, Tjerno Jørgensen. Ved siden af mig, Claus Jørgensen. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Claus, ja. Hvad er klokken?
1: Tiden går stærkt herinde. Nu er den 9.38.
0: Ja.
2: Altså, jeg er vild med det her. Jeg har taget min far med på job, fordi at sangerinden Annika, hun havde sin far med på Smukfest til at spille et nummer, og hun sagde, det var wholesome. Så det er derfor, hvis man sidder og tænker, hvem er tredje julet? Det er fandme medvært Claus Jørgensen i dag.
1: Ja, tak. Ja,
0: altså,
1: tak.
0: Jeg må sige, I to, I ligner hinanden så meget. Man kan bevares, og med kærlighed, så er der jo en lille smule aldersforskel og sådan noget. Det er klart. Ja. Sådan skal det være.
2: Jeg ser mere slip ud, tror jeg faktisk.
0: Og du ser skarp ud, Claus. Du er meget frisk.
1: Tak.
0: Men I er bygget på samme måde. I har samme ansigt og samme briller, bare i to forskellige farver.
2: Ja, sådan er det.
1: Ja, der er styrke i mine.
2: Og nu der skal vi snakke om noget, som jeg ved, min far elsker, nemlig Spise med Price. For der er kommet en ny sæson af Spise med Price. Vores allesammens yndlingssmørbrødre, de skal igen til at lave mad. Og den her gang, der er temaet mad fra 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-tallet.

0: hvad der ligesom, hvad det er for en ret. Jeg har taget navnet med, I skal bare fortælle mig, hvad indeholder den her ret. Er I klar?
1: Ja,
0: jeg tænker,
1: klar.
0: Nu min far jo kok, han har måske en lille fordel, så Inger, du får lov til at starte.
1: Okay, men ja, det kan vi godt sige.
0: Godt. Den første ret, det er en ret, der hedder stiv ål.
1: Oh.
0: Ja, det lyder lækkert.
1: Rigt.
0: Stiv ål, hvad tænker hvis...
2: Ja, det ved jeg ikke. Jeg kommer til at tænke på vores gode Peter Aalbæk, men det er måske ikke noget, der er den opkaldt efter ham måske.
0: Nej, dog ikke.
1: Jeg tænker, det er en øl, der er puttet ned i fryseren, så den er helt stiv.
0: Hvad har far
2: godt bud? Godt bud. Ja, jeg kan huske lidt om, at det er en øl, man koger, og så ligger den i noget gelé.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er ål i gelé, stiv ål.
1: Point til Claus.
0: Point til Claus, det må man sige. Vi går hurtigt videre. Spørgsmål 2. Maskeret blomkål. Hvad er det for en ret? Inge, du starter.
1: Det er kogt blomkål med smør på.
0: Det er forkert. Ja. Far, har du et bud?
2: Det er kogt blomkål, maskeret med noget rød dressing og nogle rejer, for eksempel. Og er man ikke til skaldyr, så kan man jo komme skinke eller kylling eller noget andet ting på.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Maskeret blomkål. Gammel overset ret.
1: Gemt, men aldrig glemt.
0: Nej, ja. Det er sådan en vanvittig ret. Man skal lige gå ind og google den.
1: Okay, men jeg er ret i det kogte blomkål.
0: Ja,
1: så langt
0: det er rigtigt, yes. Men du har 0 point. Ja. Far har 2 point. Spørgsmål 3. Finger. Hvad er finger? Inge, du starter.
1: Det er en fugl.
0: Okay.
1: Er det ikke?
0: Ej, du får lige den her.
1: Er det en grøntsag?
0: Far, hvad er finger?
2: Altså, jeg vil give ingen ret i, det er en fugl. Men finger, det er simpelthen indvolde. Lunger, nyre, lever, der er kogt. Og...
0: Det er sådan leverpostejs-agtigt.
2: Ja, det smager lidt hen af leverpostej. Men... Ja.
1: Indvolde skulle være rigtig sundt. Altså, vi spiser for lidt indvolde.
2: Alt for lidt. Alt for lidt.
0: Far, du har 3 point. Inge, du har 0 point. Vi tager sidste spørgsmål. Benløse fugle, hvad er det?
1: Det ved jeg godt!
0: Nej, ved du det?
1: Ja, det har jeg fået før.
0: Hvad er det?
1: Hvad nu det er? Det er sådan noget kød uden ben. Er det ikke det? Nej, det er sådan ribbens. Nej, det er sådan noget spurps. Det er spurps.
0: Far, hvad er benløs fugle?
2: Ja, benløs fugle, det er selvfølgelig ikke fugle uden ben, men det er noget kalvekød eller oksekød, som er banket ud, og så er det rullet med noget far eller med noget spæk indeni.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ej, det er persille og sådan noget. Prøv at... Jamen, altså, du sagde, du havde den, Inge.
1: Men... jeg er altså sikker på, at jeg har fået serveret benløse fugle før.
2: Det har du.
0: Jamen, det har du. Det er en vanvittig god sovs, der bliver lavet til.
1: Ved du hvad, Claus, jeg synes, du fortjener den her.
2: Ja, tak.
0: Stort tillykke. Jeg synes, du klarer det godt. Du er god til at være... Du er god til at være i radioen, faktisk.
1: Du er både god til at være i radioen, og du er god til den her madquiz. Ved du hvad, nu skal vi høre Lea Abjørk, og den hedder... Hvad hedder sangen?
0: Mit far går stå.
2: Det er stop med at elske nogen.
1: Ja, lige præcis. Stop med at elske nogen.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg er med. Jeg elsker dig for evigt.
1: Lige præcis. Var du god, Claus?
2: Jeg synes, det er en god sprød radiostemme, det her.
1: Helt vildt. Altså, Claus, du har jo været vores gæst her i weekendmorgen. Eller, du har ikke været vores gæst. Nu vrøvler jeg. Du har faktisk været vores tredje medvært.
0: Åh, tak.
1: Og det har du, fordi at Annika, hun havde sin far med på scenen til Smukfest i... Jeg har fået et par dage siden.
2: Ja, i onsdags.
1: Op på scenen.
2: De har skrevet en sang sammen, der hedder Jaloux. Skulle være en god sang, og han har været med til at skrive den. Han er med på scenen. Jeg tror også, han var med på Grøn Koncert. Simon Kvam havde sin far med, da han spillede. Så det der med at have far med på job, det er åbenbart det er det nye.
1: Fuldstændig. Så derfor skulle vi selvfølgelig have dig med på job. Altså jeg må sige, indtil videre, jeg synes, det har været så wholesome. Et af de mest wholesome øjeblikke for mig, det har altså været, når du har skulle sige klokken.
0: Og lige nu, der er klokken 9.50.
1: Fuldstændig.
2: Spørgsmålet er, om vi bare skal gå min far til at bare sidde og sige klokken ind imellem.
1: Kan vi få dig ind til at bare sige klokken en gang imellem?
0: Jamen, den eksisterer jo heller ikke mere der, hvor man siger, at der er klokken.
1: Jamen, det er
0: man
1: det.
0: Man kan ikke ringe ind til den, ja.
2: Altså, hvis jeg lige skal give en lille evaluering. Jeg kan godt forstå Annika. Altså, jeg synes, det er vildt hyggeligt at have sin far med på job. Så der vil jeg bare sige, hvis man sidder derude, overvejer, skal jeg tage min far med på job? 100%.
1: Gør det. Slut med at tage børn med på job. Nu hedder det.
2: Det er omvendt nu.
1: Tag forældrene med på job. Tag mor eller far med på job. Hvordan, altså, har du mod på at komme med en anden gang, Claus, hvis det er?
0: Meget gerne.
1: Ja,
2: godt. Fedt. Godt. Jamen, det er også, hvis nu det kan være, Inge er syg en dag, så kan det jo bare være mig og far, der sender noget far og søn på træ.
0: Okay. Inge.
1: Og du vil hellere sende med mig?
0: Ja, det tror jeg.
2: Ja. Jeg.
1: Det forstår jeg godt. Claus, bliv lige hængende, fordi lige om lidt, så får vi besøg af Mads Label, som der skal sende 3 gange benægt efter os. Og jeg tænker, at I to, I kunne også lige få en god sludder for en sladder.

0: på Desperado. Claus, hvad er det nu klokken er?
1: Klokken er 9.58.
0: Lige præcis. Ej, det betyder...
2: Dejlig radiostemme, du har, Claus.
0: Er det ikke lækkert?
2: Helt vildt.
0: Det betyder, at lige om lidt er der nyheder med Rune Styrup. Men inden, så skal vi lige snakke med dig, Mads Lebel. Godmorgen.
2: Godmorgen. God formiddag.
0: God formiddag.
3: Hvad skal der ske i dag i Benægt, Benægt, Benægt?
2: Vi er tilbage.
3: Ja!
2: Vi er tilbage. Vi har holdt 7 uger sommerferie eller sådan noget på det program, og nu er tilbage. Og jeg har kørt fuldt mellemmed outfit i dagens anledning. Altså jeans og blazer.
3: Du ser godt ud. Du ser altid godt ud. I dag ser du ekstra godt ud.
2: Jamen tak.
0: Men du er meget fancy klædt.
2: Ja, jamen jeg synes også, det klæder mig at have en blazer på.
3: Men hvorfor er der kommer der damer i studiet?
2: Der kommer jo damer. Og damen, faktisk vil jeg næsten sige. Janni Ræ kommer forbi klokken 10.30. Og jeg glæder mig bare helt vildt til at komme i gang.
3: Min far sidder bare
1: smiler. Ja, men jeg tror, jeg bliver.
2: Ved du hvad, du kan sidde der, så kan Janni sidde der, hvor din søn lige nu sidder Tjano. Og så kan vi bare have en rigtig trækløv hygge.
0: Apropos Annika, vi hører lige nu her i baggrunden. Hun havde sin far med på scenen på Smukfest. Hun sagde, det var wholesome. Og det er grunden til, at Tjanos far er med på arbejde i dag. Det er fordi, vi vil gerne teste den tese af, er det wholesome at have sin far med på arbejde? Så, jamen Claus, hvad siger du?
1: Det har været så sjovt, det her. Virkelig.
3: Dejligt.
1: Tak for det.
3: Dejligt. Og jeg vil altså også sige, jeg giver det 10 ud af 10. Det er wholesome at have sin far med på job.
0: Det er mega wholesome. Kunne du forestille dig, at din far med på job med slæbet?
2: Jeg har engang haft min mor med.
0: Ja.
2: Det var meget wholesome. Jeg har ikke lige prøvet med min far endnu.
3: Men nu sidder han og smiler igen, min far.
0: Ved du hvad, der kommer damer i studiet lige om lidt. Claus, du kan blive hængende, hvis du har lyst til det. Det er Janni Ræ, som du får besøg af, Mads Lebel, i 3x Benægt. Men inden da, så skal vi altså lige vide, hvad der foregår ude i verden. Derfor, Rune Styrup, klokken den er lige om få sekunder 10.00, og det betyder et nyhedsoplæg. Hvad er det for en dag, vi er stået op til den her lørdag morgen?
4: Ja, det skal jeg forsøge lige at give et overblik over, Inge. Og i den kommende uge, der er det jo studiestart på gymnasierne rundt omkring i landet. Og i år, der følger der et er meget uofficielt velkomstbrev med rettet mod de muslimske elever. Det kommer fra den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir, som opfordrer de nye elever til at holde fast i deres islamiske identitet og tage afstand fra nogle af de normer og den livsstil, der er på gymnasierne. Det kan vi læse i et åbent brev, som gruppen har skrevet. Og det brev er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov meget bekymret over.
5: Islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem. Vi skal lære hinanden. Vi skal inspirere os af hinanden. Vi skal møde hinanden på tværs af kultur, men islamiske værdier hører ikke til i vores uddannelsessystem, og det er det, de prædiker, og kun det, de prædiker. Og derfor så er det farligt, og derfor skal man holde sig væk fra det.
4: Formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, hedder hun, er heller ikke glad for den her kampagne fra Hizb ut-Tahrir. Hun siger, at gymnasiet skal være et sted, hvor man danner sine egne holdninger og meninger.
6: Jeg synes, det er problematisk, fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet. Det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
4: Hizb ut-Tahrir skriver i en mail til os, at det er udlændinge- og integrationsministeren, altså Morten Bødskov, og den danske regering, der skaber splid i befolkningen ved konstant at mistænkeliggøre muslimer og problematisere islam. Hizb ut-Tahrir kæmper for at indføre et islamisk kalifat, og politikerne herhjemme har flere gange forsøgt at forbyde organisationen, men den er altså ikke blevet ulovlig herhjemme, som den er i flere andre europæiske lande. Vi ved, at fodbold kan sætte gang i de helt store følelser, desværre også nogle af de rigtig grimme. Det har vi fået endnu et eksempel på efter Superliga-kampen mellem Viborg og Sønderjyske i aftes. I kampen, der endte 0-0, der brændte Viborg-angriberen Charlie Nuuk flere chancer, og efterfølgende har han så fået både racistiske og truende beskeder i sin indbakke. Det skriver Viborg FF på sin Facebook-side, hvor man altså også tager kraftigt afstand fra det her og siger, at beskederne er blevet anmeldt til politiet. Og så lige en god nyhed for klimaet, for der bliver fældet langt færre træer i verdens største regnskov, Amazonas. Det viser tal fra Brasiliens Nationale Institut for Rumforskning, der overvåger skoven her via satellit. Fra august sidste år til juli i år er skovrydningen faldet med næsten 37% i forhold til året før, og er nu på det laveste niveau i 10 år. Brasiliens præsident Lula da Silva han har lovet at stoppe ulovlig skovrydning i Amazonas inden 2030, og at flere træer får lov at leve, det er godt for klimaet i hele verden, fordi træerne fungerer som lager for store mængder CO2, som ellers vil bidrage til drivhuseffekten. Okay, varme på. I dag 22 grader får vi der omkring i hvert fald, og så en blanding af lidt skyer og lidt sol. En svag til jævn vind oveni.
2: Tak for det, Rune.
4: Selvfølgelig.

Label. Vi er tilbage. Hold op, hvor har jeg glædet mig til at byde dig, der lytter med derude. Velkommen indenfor i Benæk, Benæk, Benæk-klubben. Jeg håber, du har haft en fuldstændig fantastisk sommer. Det har jeg i hvert fald. Jeg har hygget mig rigtig meget, men hvad har jeg også savnet at skulle sende det her program, som hylder alle de her dumme beslutninger, som du og jeg hele tiden tager. For det er jo det, som vi har gjort før sommerferien, og det er selvfølgelig også det, vi skal gøre i dag. Vi skal hylde en masse dumme beslutninger, fordi jeg har fundet ud af, jeg har lavet en undersøgelse. Der er ikke noget empiri for den, men jeg ved, man får det altid meget bedre med sig selv, når man deler ud af de dumme ting, man har gjort. Og så griner af dem, og så får man det bare en lille smule bedre. Også når man hører, at der er andre, der altid har gjort noget. Der er en lille smule dummere end dig. Og vi har et kæmpe program planlagt dag. Jenny Ræ, Damen, Divagen, kommer forbi om en halv times tid. Og jeg glæder mig så meget til, at hun skal være med til at hylde en masse dumme beslutninger sammen med dig derude. Så skal vi ikke bare komme i gang? Det synes jeg i hvert fald. På den her solrige dag, så er der ikke en eneste sang, der kan være bedre til at starte på, end den her. Det er Solværv, det er Lortiva. Klokken den er 7:10. Velkommen indenfor i Benægt, Benægt, Benægt.

Stupid Song var det her med Olivia Rodrigo. Det er lørdag, det er den 8. august, og det betyder, at du højst sandsynligt er begyndt at arbejde igen. Du har haft din sommerferie, du er kommet tilbage på arbejde. Eller også, så skal du måske på arbejde på mandag. Sommerferien er i hvert fald ved at være slut, og det er jo ikke sikkert, at du har haft en så god sommerferie igen. Altså det der med at tage på ferie i sydens sol, det kan jo nogle gange ikke være så heldigt, hvis for eksempel det regner helt vildt, eller poolen har været lukket, fordi der har været alger i, eller hvad ved jeg. Og jeg ved personligt af erfaring, at det værste ved at have haft en dårlig sommerferie, det er at komme tilbage på arbejde, og så høre på alle sine kollegaer bare fortælle om, hvor fantastisk en sommerferie man har haft. Du ved, din sidemarker på kontoret, det er Bjarne, og Bjarne har seriøst været på den sygeste luksusferie på Bali, og du ved, børnene har seriøst sovet 8 timer hver nat, så vi kommer bare tilbage helt friske og veludhvilet. Og så sætter du dig til frokostbordet, så snakker du med single-veninden Pernille, som bare har været på den sygeste ferie, og viser dig billeder af fyren Mark, som hun bare har mødt på den her ferie. Jeg synes bare, han er der bare for lækker. Men der var jo et også ham her, Carl, som hun også mødte på ferien, og det er da bare for fedt. Og du sidder bare og tænker sådan, jeg har ikke haft en lige så god sommerferie. Gider du godt lade være med at stoppe med at snakke om din mega fede sommerferie? Det var meningen, jeg skulle koble af, men i virkeligheden så er jeg kommet tilbage på arbejde, og nu er jeg lidt stresset over, at du har haft en meget federe sommerferie end mig. Og hvis du sidder og har det sådan, enten altså har haft en lidt dårlig sommerferie, så har jeg en god nyhed til dig, fordi vi skal nemlig høre om sommerferie nu, men vi skal ikke høre om de gode sommerferier. Fordi her i Benægt, der ved vi nemlig, at en dårlig sommerferie heldigvis også kan være en rigtig god historie i radioen. Så nu vil jeg gerne høre om din sommerferie, men jeg vil kun høre om din sommerferie, hvis der er sket et eller andet, som har gjort, at den ikke har været særlig god. Altså var dit 5-stjernet hotel i virkeligheden 0 stjerner? Brækker du armen under en massage, eller gik din bil død under en kør-selv-ferie midt på motorvejen i Tyskland, hvor du skulle hele vejen ned til Sydspanien? Et eller andet, som er gået galt på din sommerferie, som gjorde, at det ikke helt gik, som du havde håbet på. Det vil jeg rigtig gerne høre om nu, og måden, jeg gerne vil høre om det på, det er, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20. Så sidder min rigtig, rigtig søde og meget dygtige producer Tilde klar til at sige hej til dig. Du kan også skrive ind til 12 12. Måden, du gør det på, det er, at du starter din besked med P3 efterfulgt af, hvad der gik galt på din sommerferie. Hvad var den lille detalje, som gjorde, at din sommerferie ikke helt gik, som du håber på. Så kan vi lige få renset ud over alle de dårlige sommerferieoplevelser, vi har haft, og have det hyggeligt med det samtidig. Mens du ringer ind på 70 20 20 20, eller skriver ind til 12 12, så hører vi lige Louisiana her med Arti Arti.

0: Det er sommerferien er ved at være slut, og det betyder også, at du skal tilbage og møde alle dine kollegaer, som har haft en fuldstændig fantastisk sommerferie. Og det er super irriterende at høre på, især når man ikke selv har haft den bedste sommerferie. Derfor så kører vi kontra på det her i Benæk, Benæk, Benæk lige nu. Vi vil rigtig gerne høre om din eneste, altså din, den der lille bitte ting, som ødelagde din sommerferie helt vildt. Altså var det de 5-stjerne hotel, som i virkeligheden viste sig at være 0-stjerne? Var det skaldyrsbuffeten, som ødelagde en ellers hyggelig bådtur? Brækkede du din arm under en massage, eller gik bilen død på din kør-selv-ferie? Det er egentlig underordnet, vi vil rigtig bare gerne høre om den der lille bitte ting i din sommerferie, som gjorde, at det ikke blev den bedste sommerferie i hele verden. For det er heldigvis rigtig sjovt at høre om. Så ring ind lige nu på 70 20 20 20, eller skriv til 12 12, hvor du starter din besked med P3.
1: Du skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
2: højt. Von Kvar.
1: Ida Lauber.
3: Så Paolo.
4: Mille.
5: Gullimund.
6: Og Savas.
7: P3 tager dig helt tæt på musikken.
8: Okay, ej, hvor
9: vanvittigt. Apaka live her på P3.
10: Nu filtrer man med de 100 største Apaka-fans.
11: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
12: Det, man hører.
13: Meget, meget farligt.
14: Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.
12: Er man selv. Det, man hører.

0: kind mod kind. Livet er for kort. Livet, det er sgu også for kort til at gå og ærge sig over, at man måske ikke har haft en lige så god sommerferie som alle ens kollegaer, man enten har mødt på arbejde i den her uge, eller kommer til at møde på mandag. I stedet for, så skal man ringe ind til mig, og så vi i fællesskab kan hylde alle os, som ikke har haft den allerbedste sommerferie. Og der er blandt andet en her, som har haft en meget, meget dyr sommerferie. Hej P3. Min bil fik ny generator på en uge før min ferie. Det kostede 7.000 kroner. 4 dage senere, der ødelagde en dyse i motoren hele pisset, og en komponent i indre motor, der ødelagde alt, i lige med en ny motor til 20.000 kroner. Det er nok muligvis den dyreste sommerferie, som ikke er særlig fed. Der er også en her, der skriver, 3 ugers ferie i Sydfrankrig sluttede efter en uge, da jeg styrtede på cykel og brækkede benet. Det er jeg virkelig, virkelig ked af at høre. Især når man er i udlandet og brækker benet. Det er altså ikke særlig sjovt. Du lavede sgu en Jonas Vingegaard, må man sige, og styrte og kom til at brække noget. Og så er der også en her, som har haft altså, en virkelig uheldig oplevelse. Det er dig, Kesa.
1: Det er det, ja.
0: Hej, Seba. Du skrev jo ind på sms'en, men jeg synes simpelthen, at den her historie, den er så sjov, at jeg blev nødt til lige at have lidt... Jeg tænker at have lidt opfølgende spørgsmål. Vil du ikke bare fortælle, hvad der gik galt for dig under din sommerferie?
1: Jo, men jeg var ude og spille paddle med familien på ferie, og så er jeg sådan lidt ny og skulle være lidt smart og skyde bolden mod bagvæggen. Og da bolden så kommer retur, så rammer den lige ind i mit venstre øje.
0: Ja, og det er jo en klassisk begynderfejl, det der med at komme til at... Altså, paddle, det er jo tennis bare med bander på. Så man kan ligesom skyde den ind på glasset, så det ligesom kommer over på den anden side. Hvad sagde de andre til, at når man skyder en bold direkte ind i hovedet på sig selv under en paddle-kamp?
1: Ja, altså, de var jo sådan set flade og grin. Og det forstår man jo egentlig godt.
0: Ja.
1: Bagefter.
0: Er du sådan en... Altså, du virker til at kunne grine af det nu?
1: Ja.
0: Hvordan er det? Altså, synes du også, det var altså, fint nok, at de grinede af dig? Eller var du sådan lidt, hey, det gør altså pisse ondt, det her?
1: Ja, jeg var nok lige de første 5 minutter sådan, hey, det her, det gør faktisk pisse ondt.
0: Ja,
1: og så kan jeg godt forstå det bagefter.
0: Ja. Hvordan har øjet det nu?
1: Jamen, det har det fint. Det er flot. Jeg er jo heldigvis fri for at lægge øjenskygger og alt sådan noget. Det giver jo helt sig selv.
0: Det har lagt sig selv?
1: Det har simpelthen lagt sig selv på det ene år i hvert fald.
0: Okay.
1: Men det har det fint. Der har ikke været noget med øjet overhovedet.
0: Okay.
1: Så det har været heldigt nok på den måde, ikke?
0: Ja, så det var bare... Altså, det er måske lige så meget æren, man mistede lidt der, at jeg kom til at skyde sig selv i hovedet med en bold.
1: Ja, lidt.
0: Ja. Jamen, ved du hvad, Kesa, tusind tak for, at du har lyst til at være med i radioen, lige fortælle din historie. Der er jo kun én ting at gøre af det, Kesa, og det er jo at smile af det.
1: Ja, det er jo det. Der er jo ikke så meget andet at gøre med sådan noget, vel?
0: Hvornår skal du spille paddle igen? Skal du spille paddle senere i dag?
1: Nej, jeg har faktisk ikke rigtig været det siden.
0: Nej, det forstår jeg godt. Kesa, tusind tak, fordi du ringede ind, og rigtig, rigtig god lørdag formiddag til dig.
1: Tak, i lige måde, tak.
0: Tak. Man skal smile af det. Den her lille Allan lavede en sang om. Smile.

Lily Allen var det her på Smile. Klokken den er 10:30 her lørdag den 8. august. Jeg håber, du har en fantastisk lørdag. Måske er det en dejlig weekend efter første uge tilbage på ferie. Måske er det den sidste weekend, inden du skal på ferie, eller skal på arbejde på mandag. Uanset hvad, så er jeg glad for, at jeg må være en del af din lørdag formiddag.

0: Dance var det her fra Barry Can't Swim. Klokken er 10.32, og jeg har jo taget... normalt har jeg jo kun skjorter og slips på, men i dagens anledning, så har jeg taget en ekstra blazer på. Og det har jeg, fordi at jeg synes simpelthen, at jeg bliver nødt til at være lidt ekstra velklædt over for min medmand i dag. Jenny Ræ.
1: Nå, det er sødt af dig. Det tænkte du lige. At jeg er sådan en med til slips og skjorte og jakke.
0: Ja, er du det?
1: Jeg kan godt lide det. Altså, i hverdagen synes jeg, det er flot, hvis en mand skal på arbejde, og han har jakkesæt på og sådan noget. Jeg synes, det ser flot ud.
0: Er det rigtigt?
1: Ja,
0: jamen, så er
1: det signalerer et eller andet. Jeg kan godt lide det.
0: Ja.
1: Men altså, du behøver ikke om lørdag, men du ser godt ud. Det vil jeg lige sige. Jeg var meget overrasket.
0: Tak, Jenny. Og i lige måde, du er jo model, influencer, diva, forfatter, podcaster. Noget, jeg mangler?
1: Nej, laver tv, ja.
0: Laver tv, du er det hele. Og så, kan jeg jo se på din Instagram, at der snart går en ny podcast i luften. En podcast, som jeg i hvert fald personligt glæder mig rigtig meget til at lytte til.
1: Ja.
0: En podcast, du laver sammen med Linse Kessler.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Divernes dilemmaer.
1: Det er det simpelthen, og vi har allerede haft de første mænd i studiet. Og det skal siges, det er jo kun mænd, og det er mændenes dilemmaer. Selvfølgelig kan der også være dilemmaer for kvinder, men det er ret sjovt allerede.
0: Det kunne jeg godt forestille mig. Ja. Hvad er du god til, og hvilke diva-dilemmaer er Linse Kessler god til?
1: Jeg tror, vi er gode til det samme. Vi er meget ens, faktisk, når det kommer til det. Selvfølgelig er det ikke altid, vi har den samme mening, når de skriver ind med et eller andet dilemma. Men jeg tror, vi er gode til at ligesom have en mening om noget. Vi er jo sådan nogle, der står for vores meninger, så det er godt for usødet, så vi siger vores mening.
0: Og så er det, hvor I har mænd med i studiet, som ligesom sådan debatterer det med jer. Er det deres dilemma, eller er det mine dilemma, hvis jeg skriver ind til jer?
1: Ja, begge. Altså, det er også, de skal komme med et dilemma, og lytterne skal... sende et dilemma ind også.
0: Ja, okay. Ja. Jeg kunne også forestille mig, at man som diva har nogle erfaringer, man ligesom kan trække på, når man ligesom skal bedømme nogle dilemmaer.
1: Nej, det har vi.
0: Ja, ja.
1: Vi har vist også erfaringer, Linse og jeg.
0: Ja.
1: Så det er jo en fordel, helt klart, at vi har levet et langt liv begge to.
0: Okay, fedt. Men altså, er det kommet ud det første afsnit, det er det ikke vel?
1: Nej, det er ikke kommet ud endnu.
0: Okay, hvornår gør det det?
1: Ja, jeg tror, men, det går i luften i september.
0: Det går i luften til september?
1: Ja, vi er ved at optage, og så kommer det ud i september.
0: Okay, så det glæder mig altså voldsomt meget til at lytte til. og Janne, generelt så er jeg bare glad for, at du er her og skal være med sammen med mig og lytterne her indtil klokken 12 og hylde en masse dumme beslutninger. Ja. Men inden det vil jeg også gerne høre noget omkring dig, fordi jeg kunne jo også læse på nettet, at du var på Smukfest.
1: Ja, det var første gang. Jeg har aldrig været på Smukfest før. I det hele taget gør jeg mig ikke i festivaler, fordi det er egentlig ikke mig. Jeg kan ikke lide, hvis der er for mange mennesker, og når folk bliver for fulde og alt det her. Så, men min kæreste sagde, nu må du simpelthen tage dig sammen.
0: Nu må du tage dig sammen.
1: Altså på Smukfest.
0: Ja.
1: Så det var jeg.
0: Men er det din første festival nogensinde, eller er det din første Smukfest?
1: Første Smukfest.
0: Okay.
1: Jeg har været på Roskilde, men der var jeg en halv dag. Og så var jeg til som op af benet, og så tænker jeg, nej, her smutter jeg fra.
0: Okay, skide godt. Jeg tænker, at jeg lige om lidt, vi skal lige høre Mille her på 1000 tanker efter det, så vil jeg rigtig gerne høre omkring Jenny Ræs første tur på Smukfest. Er du klar på det lige om lidt?
1: Ja.
0: Fedt. Allerførst Mille her på 1000 tanker.

0: mig.
1: Åh, nu kommer der måske nu mere.
2: Superligaen er i fuld gang.
1: Åh, en aflevering.
2: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
2: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring. Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
2: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
3: P3. Det man hører, er man selv.

0: Hey, That I Made You Love Me var det her med Ariana Grande. Klokken den er 10:42 lørdag den 8. august. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel og min medvært, der sidder over for mig, Jenny Reh. Vi tænder lige for din mikrofon.
1: Ja, to godt.
0: Ja, præcis. Ellers er det lidt ligegyldigt, at du bare sidder og blomster. Jamen, det er fint. Jeg vil jo vildt gerne høre fra dig, for jeg kunne jo læse, at du var på Smukfest.
1: Det var jeg.
0: For første gang
1: nogensinde.
0: Ja. Og jeg tænkte bare, at vi lige blev nødt til lige at få en Jenny Reh. Fortæl mig omkring, hvordan var det at være på Smukfest?
1: Det var fantastisk. Jeg synes virkelig, det var en god festival, og jeg blev positivt overrasket, og rigtig mange søde mennesker, og også det der med, at de bare vil have billeder, og de vil kramme en, og jeg fik simpelthen så meget kærlighed på den festival, så jeg var fuldstændig fyldt op med kærlighed.
0: Det var næsten for meget.
1: Nej, men det var fantastisk, men jeg tror, min kæreste var rystet.
0: Ja. Var sådan lidt, wow, hvad sker der?
1: Og sådan, kan I lide? Men det var bare super fedt. Okay. Og det er ikke sidste gang, jeg har været til Smukfest.
0: Okay,
1: jeg kan godt forstå, at den har det ry, at det er fantastisk.
0: Ja, nu sagde du også, at du har været på Roskilde en halv dag, fordi der var en, der tissede på dig.
1: Ja, tissede mig op af benet, og der var jeg sådan, og jeg var ikke så gammel, og jeg tænkte, nej, det her, jeg tager hjem.
0: Er Smukfest lidt mere end Jenny Reh Festival?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Det er meget mere mig.
0: Men jeg tænkte på, at du måtte også have, altså er der lidt nogle Jenny Reh, altså hvordan var det, hvordan var Robbie Williams for eksempel? Det ved jeg, at det var Jeppe, din kæreste, som virkelig gerne vil have dig til det.
1: Ja.
0: Var han god?
1: Jeg synes, han var god, men der var også mange, der var skuffet, fordi de synes, han talte for meget og ikke sang sin egen sange og sådan noget. Men jeg synes nu, han gjorde det meget godt.
0: Okay. Og så, hvad drikker divaen Jenny Reh, når hun er på Smukfest?
1: Jeg drak astronautdrinks. Jeg kan jo godt lide vodka. Jeg elsker jo cocktails. Jeg er ikke så meget. Jeg drikker ikke øl, og jeg er ikke så meget for vin. Ikke noget, der er surt. Så de der cocktails, dem kørte jeg ned. De var virkelig gode.
0: Astronautcocktailen.
1: Okay. Med vodka i. Ja.
0: Jeg vil sige, Jenny Reh og astronautcocktailen. Ja. Blev du vissen?
1: Nej, fordi jeg kørte den jo i mange timer. Så jeg tror bare, at det var bare sådan en god brandert.
0: Ja.
1: Uden at være for fuld og noget, så man ikke gjorde pine i ting.
0: Ja, jamen præcis. Hvad hedder det?
1: Ja, der var mange, der var beruset, hvor jeg tænkte, når de vågner op i morgen.
0: Jamen det var også det sådan, hvad chokerede dig mest ved Smukfest?
1: Jeg ved ikke, hvad der chokerede mig, men der er selvfølgelig mange, der er fulde. Altså, det kommer man jo ikke udenom, det er der.
0: Ja.
1: Men jeg synes, der folk bar den okay. Det synes jeg, okay. Når man tænker på folk, der har været der hele dagen. Det ved jeg ikke, om jeg kunne.
0: Ja, og det starter jo om søndagen, ikke? Og du var der. Du var onsdag. Der er nogen, der har været stive 4 dage i træk der.
1: Det kan jeg slet ikke.
0: Det er sådan voldsomt.
1: Jeg blev alt for gammel til. Nej. Jeg kan drikke en dag, og så drikker jeg igennem. Og så må jeg indrømme, så er jeg svært ved at komme op.

0: på hesten igen.
1: Ja. Hvornår, altså, hvor lang tid holdt du den kørende?
0: Vi var der i 6 timer eller sådan noget. Det synes jeg var rigeligt.
1: Okay. Ja. Så det var
0: rigeligt. Men han havde også sagt, at vi gør det stille og roligt, for at jeg ikke skulle synes, det var for meget. Fordi han var meget nervøs for, om jeg kunne lide det. Ja. Så det var helt fint. Men næste år tror jeg, tager 2 dage. Ja. Det her var jo kun 1 dag.
1: Ja, okay. Og du tager dobbeltdagen næste år. Okay, jamen ved du hvad, du hørte det her først. Jeg genererer 2 dage på Smukfest næste år. Hvad med sådan toiletforholdene, skal jeg lige høre?
0: Altså, jamen, er de okay for backstage, de var fantastiske. Okay. De var gode. Der var slet ikke noget.
1: Okay, og der er ikke nogen backstage, der kom til at tiste på benet?
0: Nej, det var der ikke. Folk opførte sig ordentligt
1: om backstage.
0: Ja,
1: det kunne jeg godt forestille mig. Jamen ved du hvad, det er sgu dejligt at høre, at du har haft en god Smukfest. Så er du jo helt klar til at være med mig indtil kl. 12. Ja. Lige om lidt, Janni, der skal vi forbi Lytternes Løgne, som er noget, vi kører hver lørdag. Så dig, der lytter med derude, tænk lige over, har jeg egentlig stukket en lille hvid løgn for ikke så lang tid siden?

Klokken den er 10 minutter i 11. Det betyder, at vi lige her om 10 minutter skal have et nyhedsoverblik fra Rune Styrup. Inden da, der skal vi snakke lidt om nogle hvide løgne sammen med Janne Reh. Allerførst skal vi lige høre Super her, Melamin.

0: Lamine her på Sober. Vi skal til, vi har lavet en undersøgelse her i Benægt Generim. Og den undersøgelse går på, at alle danskere lyver hele tiden.
1: Ja, hvide løgn.
0: Hvide løgne, de lyver sig selv bedre, de lyver andre dårligere. De overdriver på historier, ja. Osv. Og derfor så har vi valgt at hylde det, fordi i stedet for, at man går sådan og skammer sig lidt over, man lyver, ja. Så kan man i stedet for lave noget, som der hedder Lytternes Løgne. Er du sådan en, der stikker en hvid løgn en gang imellem? Er du ikke det?
1: Ja, jo, selvfølgelig er det. Ja. Altså, selvfølgelig. Altså, det kan være sådan noget, hvis man har en aftale, og man ikke kan overskue den, fordi man har for mange aftaler, så kan jeg da godt finde på at stikke en hvid løgn og sige, jamen, jeg skal arbejde. Det er et eller andet, og det er jo det, jeg da ikke stolt af, men nogle gange, så får jeg bare arrangeret for meget.
0: Ja, og veninderne sidder der, skal du arbejde sådan på sådan en søndag her lige pludselig?
1: Ja. Jamen, det skal jeg også.
0: Det skal jeg sgu bare lige pludselig. Men det er jo en klassiker, det der, fordi man tør jo ikke sige, at man simpelthen bare ikke lige orker.
1: Nej.
0: Så derfor stikker man det bare en hvid løgn.
1: Ja.
0: Jeg skulle også have... Jeg håber virkelig ikke, han lytter med nu. Men jeg havde en ven, der skulle besøge mig her om nogle uger. Ja. Og jeg kunne simpelthen bare ikke lige overskue det, så jeg sagde, at jeg var ikke hjemme den uge her, så han kunne ikke komme alligevel. Så var han sådan, fair nok. Men det er bare det der med, når man sådan endelig lige ser frem til at lige have lidt fri, hvis man føler sig lidt booket op.
1: Ja, så har jeg det sådan, så nogle gange bliver det bare for meget. Så vil jeg bare lige rydde min kalender, og så bare have fred. Og det er ikke, fordi man er noget imod personen overhovedet, ikke?
0: Nej.
1: Ens ven eller veninde. Men jeg kan bare ikke overskue det, så har jeg ikke lyst til at sige direkte, men jeg kan ikke overskue det.
0: Ja, det er meget på en selv, ja. Fordi man tør ikke være den person, der sådan siger, jeg har simpelthen ikke overskud til det.
1: Nej, det er det.
0: Og det er jo lige præcis sådan nogle løgne, der jeg tænker, der sidder rigtig mange derude, som har stukket. Og vi vil rigtig gerne høre din løgn derude. Dig, der sidder og lytter med. Hvad er den seneste hvide løgn, du har stukket nogen? Har du fundet på en løgn, fordi du var på, kom for sent på arbejde, og bare tænkte, at jeg skulle nødt til at finde på en eller anden løgn? Og så min cykel punkteret.
1: Ja. Ja, jeg skulle lige til lægen først.
0: Ja, præcis. Jeg skulle lige til lægen.
1: Det har jeg også brugt.
0: Ja, det er også en klassiker. Også fint. Den er altid god.
1: Den er god.
0: Den er nemlig altid
1: god. Du fejler.
0: Nej. Det er det. Så uanset hvad det er, du har løjet om, uskyldig, stor eller lille, så vil vi rigtig gerne høre den. Og vi dømmer ikke generelt, fordi vi gør det jo alle sammen. Ja. Vi vil rigtig bare gerne høre den, fordi at, det er også bare altid sjovt at høre nogle løgne fra folk.
1: Ja, det er ikke kun én selv.
0: Ja.
1: Det er jo næsten alle, der
0: præcis. Vi laver et fællesskab. Alle os små livsvin, der findes her rundt omkring i Danmark. Måden, du gør det på og kommer med i den her liveklub, det er, du skriver ind til 12.12. Du starter din besked med P3 efterfuldag. Hvad er det seneste, du har løjet om? Vi vil rigtig gerne høre det, så skriv ind til 12.12. Start din besked med P3. 7 Days her med Craig David.

0: En af P3's næste, Free Asaya, var det her på Søvnløs. Klokken den er blevet 11:01, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder, og de kommer her fra Rune Styrup.
1: Og der kommer til at være ekstra mange regnbueflag rundt omkring i den næste uge, for i dag der går Copenhagen Pride Week i gang. Men den her fejring af LGBTQ+-miljøet sker kun 2 uger efter et terrorangreb mod Berlin Pride, hvor en person mistede livet og mange blev såret. Og den her tragiske episode, den har altså også fyldt i politiets planlægning herhjemme. Det siger vicepolitikommissær Michael Dækker Poulsen fra Københavns Politi her.
2: Og vores planlægning, den har været baseret på, og er baseret på, hvad der sker i verden omkring os, og det følger vi selvfølgelig med i sådan kontinuerligt. Så derfor har vi også set, hvad der er sket i Berlin, og det har vores opmærksomhed.
1: Selve Pride-paraden, den er først på næste lørdag, altså om en uge, og selvom at politiet er ekstra opmærksom efter angrebet i Berlin, så er der altså ikke nogen grund til at være bekymret, siger Michael Dækker Poulsen, som vi lige hører fra igen.
2: Vi har gennemført en seriøs og velovervejet planlægning sammen med aktørerne. Sammen der arbejder vi for, at der kan ske en sikker og tryg og festlig afvikling af Pride Week.
1: I Grønland er der kommet flere filippinere og thailændere blandt de lokale, for der er mangel på arbejdskraft på øen, og derfor så er der mange asiater, der har købt en vinterjakke og rejst op til kulden for at tjene penge. Der er nu næsten 2.000 indbyggere fra Asien i Grønland, ud af en samlet befolkning på omkring 56.000, så det er altså ret tydeligt, det siger vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder, der er i Grønland lige nu.
3: Når man går i restauranter, når man går i butikker, når man går i supermarkeder, ja, så bliver man meget ofte betjent af en person fra Filippinerne eller fra Thailand. Det sætter sig også som spor i butikslivet, altså asiatiske specialbutikker. Det er der masser af, hvor man kan få varer fra den anden ende af verden.
1: Og Mads, når forskellige kulturer bliver blandet sammen på den her måde, så kan der jo opstå noget magisk, altså du ved, inden for madlavning eller musik eller alt muligt andet. Det har vi set mange eksempler på gennem historien, ikke?
4: Jo.
1: Du kan lige vurdere, om du synes, at det, der er ved at ske i Grønland, det er magisk. Kasper Skrøder her, han siger, at der også er et sådan lidt thailandsk-grønlandsk fusionskøkken, der måske er på vej. Du kan lige høre.
3: En af de populære retter her i Nuuk, det er blevet rød karry med rensdyr.
4: Okay.
1: Ja.
4: Altså rødkarry, jeg har aldrig smagt rensdyr. Det lyder det umiddelbart som en ret, man gerne vil smage i hvert fald.
1: Ja, det er rigtigt.
4: Jo, fuldstændig fantastisk fusionskøkken der.
1: Ja, jeg vil også godt på den der ret der. Den her mangel på arbejdskraft er et af de største problemer for Grønlands økonomi, og problemet ser altså heller ikke ud til at forsvinde, for befolkningstallet i Grønland ventes at falde ret meget de kommende år. Så der bliver nok solgt en del rødkarry også de næste år. Vi skal også lige forbi Smukfest, hvor 38 taxachauffører er blevet sigtet i forbindelse med festivalen. De fleste af sagerne her, de handler om tekniske fejl. Det kunne fx være, at man ikke har et synligt chaufførkort, men der er altså også en chauffør, der er blevet sigtet for at køre med narko i blodet, og en, der ikke havde tilladelse til at køre taxa, det skriver BT. Sidste år, der førte Sydøstjyllands Politi også kontrol med taxaerne omkring festivalen. Her fik 17 taxier et kørselsforbud. Og så en hurtig vejrudsigt, et mix af skyer og noget sol i dag, og så op omkring 22 grader.
4: Tak for det, Rune.
1: Selvfølgelig.

0: Benjamin Hav her på Portugal. Klokken den er 11:07 her i Benægt med mig, Mads Lebel, og min medvært over for mig, Janni Ræ. Ja. Hvad hedder det? Tusind tak, fordi at, du har lyst til at, til at være her.
1: Det var så lidt.
0: Tak til dig, der lytter. Og tak til dig, der har skrevet ind med, med alle de, de løgne, som du har stukket din mor, dine venner, din familie, alle mulige. Skal vi ikke bare springe ud i lytternes løgne, Janni?
1: Jo, det synes jeg. Jeg er klar.
0: Og vi kan starte på den her, Janni. Der er en lytter, der har skrevet. Det er ikke en løgn, jeg selv har lavet, men nærmere selv været udsat for. I min familie går vi tit lange ture på vores ferie. Og her har min mor det med at lyve om længden af turen. Der var en gang, hvor hun fortalte til min søster, at turen var 5 km, selvom den var 10 km. Det blev hun ikke glad for.
1: Ja, det har jeg også prøvet.
0: altså at sige det til dine børn?
1: Ja, bare sige, at de skal ikke gå så langt, og det er mindre end hvad det er. Det har jeg også prøvet.
0: Hvordan vil du reagere, hvis du, altså, du troede, du skulle på en 5 km tur, og så var det virkelig 10?
1: Det har jeg prøvet. Nu har jeg været med i Stjerner i Trøjen, der blev jo også løjet for os.
0: Ja, okay, så du kan relatere.
1: Det var voldsomt. Jeg tænkte, slutter det her aldrig? Ja, det. Og den er rigtig tarvelig.
0: Ja. Ja. Vil du tage den næste, Janni?
1: Ja. Carl har været på Smukfest og skriver, min madras på Smukfest punkterede den første nat. Uden at min teltmakker vidste det, byttede jeg rundt på madrasserne, da han har en magen til. Jeg ved godt, det er tarveligt, men kunne simpelthen ikke overskue at sove en uge direkte på jorden. Ej, den er tarvelig.
0: Jeg er spændt på at høre, hvad ville divan Janni Ræ gøre i den her situation?
1: Ej, det havde jeg altså ikke gjort.
0: Den
1: synes jeg virkelig er tarvelig. Så tror jeg heller, jeg havde ligget på jorden seriøst, fordi jeg ville netop tænke, gud, tænk sig, hvis hun ved, at jeg er byttet rundt. Den synes jeg er virkelig tarvelig.
0: Så du vil ikke bytte rundt på dem? Okay, jeg var sikker på, at du ville tage det med det samme.
1: Nej, det vil jeg faktisk ikke.
0: Okay.
1: Den vil jeg ikke lide.
0: Ja, den er også brutal at skulle sove på jorden en hel uge der.
1: Ja.
0: Jeg vil sige, nu kommer jeg så til at virke som det dårlige menneske her. Jeg forstår godt, Carl. Altså, jeg har 100% gjort det.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, uden at blinke. Uden at blinke.
1: Jeg tror, kunne man ikke bare så måske dele, gøre et eller andet?
0: Så vi sove skæm i sin teltmakke der. Ja, det kunne måske også være meget hyggeligt. Der er også en her, der hedder Kasper, som skriver, jeg regnede med vilje forkert på min svigerfars point i Yatzy under en sommerhustur, så jeg endte med at vinde. Men vælge hilsen Yatzy-mesteren, Kasper. Jeg ved ikke, hvor meget Yatzy-mester der er over at snyde sig til en sejr i Yatzy.
1: Men hvem har ikke gjort det, tror jeg? Det er der nok nogen, der har gjort.
0: Gjort det.
1: Altså, jeg havde jo selv at tabe, så jeg kunne godt have fundet på det. Jeg havde virkelig at tabe.
0: Ja, og især i Yatzy. Det der med, man føler lidt, at man er dårlig til det, men det er jo bare ren tilfældighed.
1: Det ved jeg. Men det er sjovt. Skal jeg tage den næste?
0: Ja, tak, Camilla.
1: Camilla skriver, jeg har løjet over for min veninde, at jeg ikke kan ses med hende på lørdag. I virkeligheden er det jo, fordi vi skal overraske hende med et polterabend. Shit, det er en løgn, der er svært at sige med overbevisning. Er så nervøs for, at hun opdager det. Jamen, det synes jeg ikke engang er en dårlig løgn. Man er jo nødt til at lyve, hvis man ved, der skal være et polterabend. Det har jeg jo selv. Både over for mig selv har jeg været til polterabend, hvor de har løjet, og omvendt har jeg jo også måttet lyve over for mine veninder.
0: Ja. Hvordan har du det med, når du har sådan en god, altså en god løgn, som er en glædelig overraskelse til dem, du skal holde det hemmeligt for?
1: Jeg er ved at springe i luften. Det er ligesom med julegaver. Jeg vil næsten helst sige det, inden de får gaverne. Altså, jeg vil have meget, meget svært ved at sige det. Jeg har også kommet til at fortælle en om hendes polterabend. Det erkender jeg blank. Jeg kunne ikke lade være.
0: Nej, er det rigtigt?
1: Så hun vidste det hele.
0: Sig det så til hende. Du må ikke sige til nogen, at jeg har sagt det.
1: Jeg sagde, du må virkelig ikke sige det. Og hun var sådan, jeg kan se, du kan ikke lade være med at fortælle mig det. Ja, det er rigtigt. Ej, men det var fordi, hun skulle kidnappes og tages til Berlin. Og jeg synes, den var alligevel... Hun var nødt til at lidt forberede lidt. Ja. Og skulle tages klokken 4 om morgenen og så videre til Berlin.
0: Okay.
1: Der kunne jeg altså ikke lade være.
0: Ja, det kan jeg så godt forstå. Ved du hvad, tusind tak til alle jer, som har skrevet med jeres løgn. Det er dejligt at vide, at der stadig er nogle livsvin ude i det ganske danske land. Nu skal vi forbi Drake her på One Day.

0: Jungle med The Wave. Klokken den er 11:17 lørdag den 8. august. Du lytter til Benægt med mig, Mads Lebel. Over for mig, min medvært for i dag, Janni Ree. Janni, har du haft en god uge?
1: Jeg synes, jeg har haft en rigtig god uge, men også en travl uge.
0: Også en travl uge?
1: Ja, det har jeg.
0: Der har været mange ting på programmet.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det synes
1: men,
0: du.
1: Men det har været, jeg elsker at have travl. Det kan jeg godt lide.
0: Du er, der skal være gang i den.
1: Ja, for den skal være lidt stresset hele tiden.
0: Ja. Jeg forstår. Hvad hedder det? Grund til at spørge, det er fordi, vi skal i gang med det, som vi laver hver lørdag. En lille leg, der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt. Mm. Hvor at, vi hylder alle dem, som har haft en uge, som har været lidt tragikomisk. Hvor der er sket et eller andet uheldigt, som har gjort, at de ikke har haft en uge.
1: Har været optimale.
0: Der har været lige så god som din.
1: Og så altså, nu kan jeg også.
0: Ja, præcis. Vi har jo alle sammen sådan nogle uger her, og det her er, så vidt jeg ved, det eneste program i hele verden, hvor du kan vinde et par P3-sokker for at have haft den dårligste uge.
1: Okay, fedt.
0: Og Janni, hvad kunne så nogle eksempler på dårlige ting, der er sket i løbet af en uge være? Min praktikant har været ude og spørge folk på gaden, hvad er gået dårligt i løbet af din uge? Og den synes jeg lige, vi skal høre her.
2: Hvorfor er din uge gået rigtig dårligt?
3: Jeg prøvede at lave en mega lækker mad for kæresten, men fandt ud af, at min ovn ikke kunne det, så det blev mega lort.
4: Fordi at jeg er blevet afvist af 3 forskellige fyre 3 gange i den her uge.
5: Fået en regning på 10.000 for en vandskade, jeg ikke kunne gøre noget ved.
6: Vi har fået forbud for at drikke booster på arbejdet. Vi må ikke drikke med byggepladsen mere. Det er seriøst, det rammer mig dybt. Det rammer mig rigtig, rigtig dybt.
7: Jeg var på en date i weekenden, som jeg troede var en date, men som ikke var en date alligevel.
8: Fordi jeg har spildt chili fra en durum på min nye hvide jakke, og jeg havde ikke engang bedt om chili. Jeg havde bedt om ikke at få chili i min durum.
0: Oh. Hvad synes du, altså vil du også synes, det var irriterende, hvis du blev bedt om ikke at drikke boosters?
1: Ja, jeg ville synes, det var så irriterende.
0: Ja,
1: jeg elsker det.
0: Jamen, de er virkelig lækre, sådan nogle energidrikker der.
1: Ja, det er det. Desværre, jeg har også vågen, jo.
0: Jamen, det er det, men de er også pissehusen, selvfølgelig. Ja. Hvad hedder det? Men det var eksempler, Janni, på ting, som er gået dårligt for nogen i løbet af den her uge. Og nu vil vi rigtig gerne høre fra dig derude. Hvad er gået dårligt i løbet af din uge? Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Og være med i ugen, der gik rigtig dårligt. Vi skal have 2 lyttere igennem, Janni, som skal battle mod hinanden. Mm. Vinderen har simpelthen, altså den der aften dårligste uge, får simpelthen et par P3-sokker, der ligesom kan hjælpe lidt på humøret.
1: Taberen får gave.
0: Ja, det er en kæmpe gave. At det kan redde en hver uge.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Det er verdens bedste sokker, har jeg hørt fra troværdige kilder. Taberen får sådan en lidt dårlig uge, men det er jo ligesom præmissen for lejen. Så hvad er gået dårligt i løbet af din uge? Har du også spillet chili på din nye hvide jakke, eller har du bare lagt syg? Mandag og tirsdag, hvor du skulle være startet på arbejde, eller whatever, det er egentlig fuldstændig underordnet. Det eneste, det kræver, det er bare, at du ringer ind på 70 20 20 20 lige nu, og fortæller mig og Janni om din uge, og så kan det altså være dig, der vinder ugen, der gik rigtig dårligt, og dermed de meget, meget, meget eksklusive og meget gode P3-sokker. Ring ind 70 20 20 20.
9: Benægt, benægt, benægt. Med Mads Lebel på P3. Ring 70 3 gange 20.

0: Vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at droppe til at sidde der. Altså, det var en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er pakke.
0: Brug for hinanden.
2: Hej, en anden.
0: Nu på DRTV.

0: Olivia Dean var det her på Baby Steps. Nå, Janni.
1: Ja.
0: Vi skal til det.
1: Ja.
0: Vi skal til ugen, der gik rigtig dårligt. Vi har jo bedt alle lytter, der har haft en lidt dårlig uge. En tragikomisk uge, hvor der skete et eller andet eller flere ting om at ringe ind og dyste med i ugen, der gik rigtig dårligt. Vinderen får jo et par P3 sokker. Jeg vil sige, der er virkelig mange, der har haft, ringet. Der er mange, der har haft dårlige uger, og det er jeg jo glad for at høre.
1: Ja.
0: Så bliver jeg lige ved med at ringe ind. Min producer Tilde sidder klar derude, for vi skal jo bruge to. Men vi skal hilse på vores første duellant i ugen, der gik rigtig dårligt. Og det er Laura. Hej, Laura.
2: Hej.
0: Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Odense.
0: Du ringer fra Odense,
2: ja.
0: Og jeg går ud fra, at du lyder jo egentlig okay glad.
1: Ja.
2: Ja, jeg tror, det er starten af ugen, der har været rigtig lort.
0: Okay.
2: Jeg er lidt bedre i dag, men...
0: Okay, modtaget. Vil du ikke bare give dig et kast med at fortælle omkring din uge, som er gået virkelig dårligt?
2: Jo, jamen, jeg synes egentlig, vi skal starte i søndags, da jeg er på vej hjem fra ferie fra Marseille. Der skal vi mellemlande i Paris, og så videre til Kastrup. Så når vi ikke vores mellemlanding, så vi skal overnatte i Paris. Vi skal op på arbejde... Mig og min kæreste, vi skal op på arbejde der om mandagen, så det når vi jo så ikke. Da vi så lander i Kastrup, er min kuffert ikke med.
0: Nej.
2: Tirsdag skal jeg på smukfest, og jeg har ikke noget tøj at pakke.
0: Nej.
2: Da vi er på vej i bilen til smukfest, så ringer min mor og siger til mig, at min farfar, han er faktisk død.
1: Nej.
2: Ja.
1: Nej.
2: Så jeg er på smukfest fra tirsdag til torsdag, vågner op torsdag, er helt sat til med snot, så jeg bliver faktisk nødt til at tage hjem.
1: Nej.
0: Det forstår jeg da godt.
2: Ja, så det var mega pis. Jeg skulle have været der. Jeg har haft på turarmbånd og skulle bo i camp med nogle af mine søde veninder. Nu har jeg så endelig fået lidt bedre, og jeg er på vej til bryllup i dag, så jeg tror, vi får et lyspunkt på ugen, men
0: okay.
2: Der er fandme lort.
1: Ej, det lyder som en lort uge.
0: Du har næsten været der på smukfest i kortere tid, end Janni har.
1: Ja,
0: Janni var der i 6 timer.
1: Og jeg blev engang forkølet.
0: Okay, hvad med, nu skal du til bryllup i dag. Hvad med den kuffert der?
2: Ja, den kom faktisk i går.
0: Okay, den kom i går.
2: Jeg nåede faktisk at ringe torsdag aften, ringer til noget Air France, en eller anden, der ikke kan finde ud af at snakke engelsk, som fortæller mig, at min kuffert, den er ikke blevet located endnu. Og jeg når at er lige på randen til breakdown, og sådan der, hvad fanden, hvis jeg ikke når at få mit tøj nogensinde? Der ligger jo alt muligt lækre souvenirs, jeg har været ude at rejse i 2 uger.
1: Ja. Og som ringer, har man også nogle yndlingsting med?
2: Ja, præcis. Alt mit gode tøj, som jeg har glemt mig til at skulle på smukfest. Det er noget, jeg sikkert får brugt.
1: Oh.
2: Jeg fik den så heldigvis i går, så jeg håber lidt, at han bare ikke lige vidste, hvad han lavede ham der, men den kom i går, så det er rigtig godt.
0: Okay, så den kom i går. Men ja. For lige at opsummere, Laura, altså det vil jeg sige, det her, det er en vaskeægte...
2: Lorteuge.
0: Du skulle have været... du skulle flyve hjem fra Marseille, men I skulle så... I nåede ikke flyet, så I skulle...
2: Vi skulle mellemlande i Paris. Det fly til Paris var så for meget forsinket, så vi ikke nåede det næste fly til Kastrup.
0: Det var sådan, det var. Så I når ikke på arbejde om mandagen, tirsdag på smukfest. Så ringer din... din kuffert, den er ikke med. Tirsdag på smukfest, så får du så ringer din mor og siger, at din farfar desværre er gået bort. Så du tager med allerede om onsdagen. Og
2: fordi jeg blev syg.
0: Ja, fordi du blev syg.
1: Ej.
0: Det er virkelig en lorte uge, Laura. Ja. Til gengæld... Ja. Så skal du til bryllup i dag, og du vinder muligvis nogle P3-sokker. Hallo?
2: Ja, det lyder meget
1: godt. Det er et plaster
0: på såret. Men vi ved det jo ikke nu, Laura, for nu skal vi have fundet din modkandidat, din duellant.
2: Ja.
0: Så hvis der sidder nogen derude, som også har haft en dårlig uge, og tænker, den kan jeg godt stikke den her. Jeg nåede slet ikke på smukfest, fordi jeg var syg. Så er det nu, du skal ringe ind på 70 20 20 20 og udfordre Laura. Fortæl mig og Janni om din uge, som er gået muligvis dårligere end Laura, og så finder vi en vinder efter det. Så har du haft en dårlig uge. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu. Imens Valerie med Mark Ronson og Amy Winehouse.

Valerie, Mark Ronson og Amy Winehouse. Hvis du sidder derude og dig lytter med og tænker, åh, hvor har jeg bare haft en dårlig uge, så er det virkelig heldigt, at du lytter til Benægt, Benægt, Benægt lige nu. For du kan simpelthen vinde et par P3-sokker for det, hvis du har haft en dårlig uge altså. Ring ind på 70 20 20 20 og fortæl, hvad der er gået galt. Er det bare, at du har været syg mandag tirsdag? Var det din date, der ghostede dig, eller var det noget helt tredje? Det er egentlig fuldstændig underordnet. Det eneste, det kræver, det er, at du ringer ind og fortæller mig og min medvært Jenny Ræ om det. Og hvis den har været dårlig, så kan du altså vinde et par P3-sokker. Så ring ind på 70 20 20 20 og fortæl om din tragikomisk dårlige uge, og så kan du altså vinde et par P3-sokker. Scarlet Pleasure og Sharma her på Wide Awake. P3. Det, man hører.

0: Wide Awake, Scarlet Pleasure og Charme. Klokken den er 11.36, og vi er i fuld gang, Jenny Reh, med ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Ja.
0: Hvor vi beder lytter om at ringe ind, hvis de har haft en uge, som ikke helt er gået, som de har håbet på. Og så kan de altså finde et par tre stykker. Lige før hørte vi fra Laura. Yder med en dårlig uge, Jenny.
1: Ej, det var en lorte uge.
0: Der er alligevel en, der har ringet ind og tænkt sig, at måske kan jeg godt, stikke den her. Og det er dig, Sofia. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej. Hvor gammel er du, Sofia?
2: Jeg er 10 år.
0: Du er 10 år. Okay. Og har du haft en lidt dårlig uge, synes du?
2: Ja.
0: Ja. Okay. Du lyder også lidt trist, Sofia. Ved du hvad, vil du ikke bare give dig Kasper og fortælle omkring, hvad der er gået dårligt i løbet af din uge?
2: Jo. Det er på grund af, at jeg var på koloni i ugen, og så var det, at det var et nyt sted, og det var vores sidste koloni. Og så var det, at jeg synes, det var lidt ærgerligt, og at det sted, vi var på, var virkelig dårligt, synes jeg. Og så var alle tingene anderledes, og det kunne jeg ikke lide.
0: Og hvad er en koloni?
2: Det er, hvor man sidder, eller det, hvor man sover. På et andet sted, sådan det er ligesom at have en sovesal, men bare hvor man er et andet sted, og så er man sammen med fritidshjem eller skole eller sådan noget. Og jeg var sammen med mit fritidshjem i hvert fald.
0: Okay, så du har været på koloni sammen med dine venner?
2: Ja.
0: Ja, okay. Og hvorfor var det, du synes, det var træls?
2: Jeg synes, det var træls med, at alle tingene var anderledes, og jeg håbede med, at det var sådan det samme og muligt, men det var det bare slet ikke. På grund af, at alle tingene, vi havde lavet om på det, vi skulle sove i en tibi, og der var virkelig mange dyr derude af muligt.
0: Okay, det lyder mega surt.
1: Ja.
0: Det lyder mega surt.
1: Ja. Det er synd for dig, hvis du havde forventet noget andet.
2: Ja.
0: Ja. Skal du også starte i skole på mandag så, Sofia?
2: Ja, og så skal jeg også have reddet to tænder ud på onsdag.
0: Det, nej!
2: Det er også lidt chokket over.
0: Det er du også lidt chokket over?
1: Er det kindtænderne eller fortænderne? Hvad er vi ude i?
2: Ja, det er ved siden af mine... Ja, det er kindtænderne lidt.
1: Ej, det skal du nok klare, men...
2: Ja.
0: Ja. Du kommer til at klare det godt. Okay, så du har haft en dårlig uge på koloni, for det overhovedet ikke lignede det på billederne. Det var ikke ligesom sidst. Og så skal du starte i skole på mandag. Og eddermame også har reddet to tænder ud på samme tid, Sofia. Det synes jeg også lyder voldsomt.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Ja, okay. Ja, klart. Sofia, til gengæld... Så er du også en meget stærk kandidat til ugen, der gik rigtig dårligt. Det er godt, du selv synes det. Men det er jo ikke os to, der bestemmer det, Jenny Reh. Det er jo lytterne derude, der ligesom skal bestemme, om det skal være enten Sofie, vi lige har hørt fra, dårlig uge, eller om det skal være Laura, vi har hørt fra før, som ikke nåede sit fly i Paris, ikke nåede på arbejde om mandagen, fordi flyet var forsinket, mistede sin kuffert, tog hjem en dag efter smukfest, fordi hun havde haft en film, blev syg, og der var så hendes far for desværre også gået bort. Eller Sofia. Måden, du er med til at afgøre det her på, dig lytter med, det er, at du skriver ind til 1212, du starter din besked med P3 og laver et mellemrum efterfulgt af enten Sofia eller Laura, og gerne lige på grundspå, hvorfor du synes, det skal være den ene eller den anden. Imens du lige skriver ind og er med til at afgøre, hvem der skal have de her meget, meget eksklusive P3-sokker, så kan vi lige høre en af P3's uundgåelige her. Det er fra Louis Henderson, som også er en del af P3's næste. Den her, den hedder Før du siger farvel.
3: Det her er P3's uundgåelige. Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

0: August Højen kaster mig ud i. Vi skal også kaste os ud i det, Janni Reh.
1: Ja.
0: Afgørelsen ja, på ugen, der gik rigtig dårligt. Skal vi ikke lige starte med at hilse på vores to duellanter, vi har haft igennem her? Den ene, det er dig, Laura. Hej igen.
2: Hej.
0: Lige for at oprids, så har du misset et fly, fordi du var forsinket. Du har mistet en kuffert. Du tog hjem en dag, efter en dag på Smukfest, fordi du blev syg.
1: Og
0: et dødsfald hos din farfar. Meget ked af at høre. Virkelig en lorte uge, Laura.
2: Ja, det synes jeg også.
0: Ja, det forstår jeg godt. Til gengæld er du op imod Safia, har jeg fundet ud af, at du hedder. Er det ikke korrekt, Safia?
3: Ja.
0: Ja. Du har jo virkelig også haft en dårlig uge. Du har du skulle være i koloni sammen med dine venner, men det var blevet ændret helt vildt, og det var mega irriterende. Og derudover skal du starte i skole på mandag og have reddet to tænder ud på onsdag.
1: Ja. Ja. Det er heller ikke en rar ude.
0: Nej, det er det ikke. Og vi har bedt folk om at skrive en i to. Og jeg synes bare, vi skal hoppe ind i sms'en. Der er mange, der har haft lyst til at være med i den her afstemning. Der er en her, der skriver, det skal helt klart være Laura. Hold op, jeg har aldrig hørt en så dårlig uge før. Men så er der også en her, der skriver, det skal helt klart være Safia. Det er jo direkte traume at komme på koloni, der er dårlig, ovenikøbet starte i skole og have reddet tænder ud. Og der er en mere her på, det må 100% være Laura, der har haft det hårdest. Og så er der også en her, der skriver, det skal være Safia, der skal vinde. Man kunne virkelig høre skuffelsen i hendes stemme. Jeg fik helt tår i øjnene. Altså, man kunne også høre på jer begge to, at I har haft nogle dårlige uger hver især. Er I spændte?
2: Ja.
0: Ja. Hvem er jeg kunne bruge sokkerne mest, tror jeg?
3: Mig.
0: Ja, okay. Så I er begge to lyst til sokkerne. Der er jo kun én, der kan vinde dem, desværre. Stemmerne er blevet talt op, og det er med to stemmer, det bliver afgjort. Vinderen af denne ugen, der gik rigtig dårligt, det er Laura.
4: Hvordan?
0: Så godt nok godt lige ved at miste en hel kuffert, Laura. Til gengæld så har du fundet et par helt nye patræsokker.
4: Der har der været prængeret i, at jeg ikke har fået min kuffert, så kunne jeg få et par sokker.
0: Ja, så kunne du bare gå rundt i gammelt tøj og patræsokker. Det havde også kunnet noget. Laura, kæmpe tillykke med det. Et lille plaster på en dårlig uge.
2: Jo, tak. Så
1: tillykke.
0: Ja.
2: Tak.
0: Safia. Du kan til gengæld ringe ind næste uge, for nu har du haft en endnu dårligere uge, kan man sige. Og i næste uge, der skal du både starte skolen og have reddet tænder ud.
3: Ja, jeg vil lige give noget til Laura. Jeg vil bare lige sige, det lykke.
1: Åh, hvor du så.
4: Tak.
0: Det er altså sportsmanship, det der fra 10-årige Safia. Nå, hvad hedder det? Tusind tak, vi begge to ringede ind. Og Laura, tillykke med det. Safia, det er jeg ked af, men det er jo desværre præmissen for programmet. Nu skal vi høre Magnetic. Det her, det er med The Bowser.
5: Hey, hey.

0: The Bouncer på en rigtig sådan jazz pop slasker. Den her, det er Magnetic. Jenny Ræ,
1: ja?
0: Vi er ved at være kommet til vejs ende.
1: Ja.
0: For os to.
1: Mm.
0: Vores rejse slutter her.
1: Ja, det er sørgeligt.
0: Det har til gengæld eddermame været hyggeligt.
1: Jeg har været så hyggeligt.
0: At have dig som medvært. Du skal jo til gengæld noget ret fedt senere,
1: yes,
0: i dag.
1: Så, det skal jeg. Jeg kommer jo lige fra Smukfest. Nu skal jeg se Birthe Kær i aften. Jeg skal sidde på Nimb og spise. Og så bliver det kær på tæt hold.
0: Ja, inden i Tivoli.
1: Ja, jeg glæder mig helt utroligt meget.
0: Ja, så du er ladt op fra Smukfest. Du har lige haft 3 dage til lige at lade op.
1: Ja.
0: Jeg gad så godt høre Birthe Kær inden i Tivoli.
1: Ja, hun er jo fantastisk. Ja. Hun er legendarisk.
0: Hun er legendarisk.
1: Jeg elsker, og hendes musik, man bliver så glad. Glæder mig.
0: Det forstår jeg virkelig godt. Og jamen, så glæder jeg mig vildt meget til september.
1: Ja.
0: Hvor din podcast sammen med Lindsay Kessler fra første afsnit, premiere.
1: Ja.
0: Divernes dilemmaer.
1: Ja.
0: Hvor dig, Lindsay, og en mandlig medvært, som du ikke vil afsløre.
1: Nej, det er ikke
0: for.
1: Det er kun mænd, der kommer ind i vores studie.
0: Det er sådan, det er.
1: Ja, det er sådan, det er. Det er ikke en mandlig medvært.
0: Nej.
1: Det er mænd, vi får ind i studiet, så det kan være, vi også får dig ind lige pludselig.
0: Ved du hvad, jeg vil elske at være med i Divernes Dilemma sammen med dig, Lindsay Kessler. I ringer bare, hvis
1: det
0: I er
1: brug
0: for en mand på et tidspunkt. Hvad hedder det? Jeg glæder mig bare vildt meget til at høre. Generelt, det har eddermame været hyggeligt at have dig på besøg. God tur ind i Tivoli, og hils Birthe Kjær.
1: Det gør jeg.
0: Fra mig.
1: Tak, det skal jeg gøre.
0: Men der er alt muligt grund til at blive her på P3, fordi at... Der er masser af god musik. Der er P3 med den gode Morten Abild. Jeg ved, han har en rigtig, rigtig mange gode slaskere med dig. Og efter det, så er der 20 spørgsmål til professoren med Oliver Gård. Den klassiske billeg, hvor du skal prøve at gætte, hvad noget, som en lytter tænker på. Det glæder jeg mig i hvert fald personligt rigtig meget til at høre. Jeg glæder mig til at høre Christine and the Queens. Det her, det er på tiltet.

0: udsving her med Barcelona. Lige om lidt er der P3 med den gode Morten Nabil. Allerførst, så er klokken blevet 12. Det betyder, at vi skal have en omgang P3-nyheder, og de kommer lige her fra Rune Styr.
1: Og i de her minutter, der går årets Pride Week sådan officielt i gang, for her kl. 12, der åbner Pride-pladsen på Københavns Rådhusplads. Og op til fejringen her, der har arrangørerne af Pride været i tæt dialog med politiet, fordi at Priden i Berlin for 2 uger siden blev ramt af et terrorangreb, hvor en blev dræbt og mange såret. Det fortæller min kollega Camilla Fagerholt Løfvald, der var på Pride-pladsen lidt tidligere i dag.
2: Og allerede i dag, der kan man begynde herinde på pladsen at male sine skilte og bannere, som man vil have med til denne her farverige parade, som vi kender den. Benjamin, det er jo i lyset af angrebet i Berlin for 2 uger siden på Priden dernede, at I holder jeres Pride i år. Hvordan har du det sådan inden i med at skulle i gang med det her i dag?
3: Altså, det var jo forfærdeligt at få den melding for 2 uger siden. Men for mig, så giver det også en kampgejst og en gnist til, hvor vigtigt arbejdet er. Og jeg tror også, det kommer til at betyde, fordi det ved vi fra vores miljø og vores fællesskab, at når vi bliver angrebet, så rejser vi os endnu stærkere. Så jeg forventer også særligt til parade næste uge, at der kommer endnu flere på gaden. Og jeg føler, at jeg føler mig tryg personligt, og jeg ved, at politiet har gjort alt, hvad de kan for at sørge for sikkerhed.
1: Ja, og selve Pride-paraden, altså, den er om lige præcis en uge på næste lørdag. I løbet af næste uge er der også introarrangementer på gymnasierne rundt omkring, og inden studiestart opfordrer den islamiske og antidemokratiske gruppe Hizb ut-Tahrir nye elever til at holde fast i deres islamiske identitet og også tage afstand fra nogle af de traditioner og den livsstil, der er på gymnasierne. Det kan vi læse i et åbent brev, som gruppen har skrevet. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov er meget bekymret over brevet her, og formanden for Danske Gymnasier, Maja Bødker Hansen, synes også, at det er problematisk.
4: Fordi jeg kan ikke se, det er nødvendigt. De skal selvfølgelig have lov til at være troende og have en religion, men at man med bydeform, altså i bydeform, fortæller dem, hvad de skal gøre og ikke skal gøre i gymnasiet, det synes jeg er ærgerligt, fordi man netop i den periode begynder selv at tage beslutninger.
1: Vi skal også lige høre, hvad eleverne mener om det her fra Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Han understreger, at man har ytringsfrihed, men han kan ikke se en modsætning mellem eller et problem i at være muslim og gå på gymnasiet, siger han.
5: Jeg synes sådan set ikke, at der er en modsætning mellem at være troende gymnasieelev og så at deltage i den kultur, der er på gymnasierne. Det synes jeg sådan set godt, man kan.
1: Ministeren, han kalder kampagnen splittende og farlig. Omvendt så mener Hizb ut-Tahrir, at det er ministeren og regeringen, der skaber splid ved at problematisere islam. Og så har Superliga-kampen mellem Viborg og Sønderjyske i aftes fået et ubehageligt efterspil, for efter kampen, der endte 0-0, har Viborgs offensivspiller Charlie Nuuk modtaget flere beskeder, som klubben kalder racistiske, truende og diskriminerende. Klubbens sportsdirektør siger, at beskederne er langt, langt over stregen, og at man ikke befinder sig i det, og at man har meldt dem til politiet. I kampen i aftes, der brændte Charlie Nuuk flere store chancer, så det er nok forklaringen på, at beskederne er rettet mod ham. Og det er desværre langt fra første gang, at racisme fylder i dansk fodbold. For eksempel så blev FC Midtjyllands Kevin Mbabu udsat for racistiske tilråb fra tribunen, da Midtjylland spillede i Aarhus i foråret. Ophavsmændene tilråbene blev efterfølgende sigtet af politiet og fik også karantæne fra stadion af AGF. En blanding af lidt skyer og noget sol i dag, op mod 22 grader og en svag til jævn vind. Senere færre skyer og også mindre vind.

0: lytter til P3. Med Morten Nabil.
1: Ja, du gør så på den her dejlige lørdag. Det håber jeg i hvert fald, den er ude hos dig. Du nyder, hvis det så er weekend, det kan også være, at du stadig er sådan sommerferie-mode, og det hele bare flyder sammen, så er det måske også meget godt lige at få på plads. Det er lørdag. Det er uge 32. Lige om lidt, måske sådan lidt mere officielt, fra på mandag starter det hele sådan lidt for alvor igen. Så det kan være, at du bare lige skal have suget det sidste ud af den officielle sommer. Og det er jeg glad for, du har lyst til at gøre sammen med mig lige her på P3. Jeg er i hvert fald sammen med dig de næste 2 timer. Jeg sørger for al musikken, så kan du bare læne dig tilbage, tage det ind, nyde det, bruge det på lige præcis den måde, du har lyst til. Og jeg synes bare, vi skal se at komme i gang. Der er lidt Coldplay klar til dig lige om et øjeblik. Allerførst et af de største danske numre fra i år. Det her er Kette, det er Caroline Morsing. If you know, you know. Velkommen til P3, hvis du lige har tændt for din radio, min ven.

Taylor Swift på Elizabeth Taylor. En kæmpe hyldest til denne her britisk-amerikanske skuespillerinde, som den gode Taylor Swift altså har det meget passioneret omkring, og så selv så passioneret, at det her nummer kom ud af det. Nu har jeg lyst til at kippe lidt med flaget for en større begivenhed. Faktisk en begivenhed, der jo så starter i dag og trækker sig over hele næste uge også. Det er en kæmpe fest og fejring af kærlighed i alle dens former og farver. Det er Copenhagen Pride, der bliver skudt i gang i dag. Og jeg tænker, hvorfor ikke også tage den fest, den kæmpe fest, med i radioen. Det tænker jeg godt, vi kan klare, om du så skal opleve det selv i Københavns gader, eller til et eller andet fedt Pride-event ude i din egen by, eller overhovedet ikke skal have noget med det at gøre. Så kunne jeg i hvert fald ikke finde nogen, hverken værre eller bedre, end den gode share til at skyde det hele gang her.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Casey og Annika på en af sommerens helt store hits. Den her, den hedder Drukner. Et nummer, den gode Annika selvfølgelig også havde med på scenen, da hun åbnede Smukfest. Åbnede bøgescenerne på Smukfest i onsdags. Der var fuldstændig packed. Jeg skulle sådan meget arbejdsagtigt et sted hen, og det var umuligt at komme nogen vegne, fordi der var alle mennesker, der var på Smuk, var selvfølgelig til Annika-koncert. Det er klart. En anden, der også har spillet på det her års Smukfest, det gjorde han i opvarmningsdagene. Ligesom på Roskilde, der har de her first days, inden det officielle program starter, har Smukfest deres live camp scene nede på Kærligheden, som er det her campområde. Måske mest henvendt til nok den yngre del af festivalsgæsterne. Men der spillede han altså i de her opvarmningsdage et navn, du måske har stødt på her på P3. Det håber jeg i hvert fald, for han er nemlig en af de fem navne, vi har valgt til P3's næste. Han hedder Louis Henderson. I går var han inde hos Ena. Der fik han kastet den her uges P3's umgåelige efter sig. Det nummer skal vi nok tage lidt senere, det lover jeg. Allerførst, så tager vi ham lige her på Gør det hele forfra.

Jesse Reyes og Stormzy sammen her på en tid her. Patrice Ungåle, Palo Santo. God lørdag til dig. Jeg hedder Morten, og jeg ved godt, lige nu der sker der en frygtelig masse ting i skovene omkring Skanderborg på Smukfest. Jeg føler, alle er på Smukfest lige nu. Og også sådan alle danske musikere, de hiver også alle de her store navne ind selvfølgelig. Men i går, der var der altså en, der lagde vejen forbi Tivoli i København. Det var ingen ringere end Flowrider. En herre, jeg altså ikke lige havde på mit bingo-kort over nogen, jeg skulle opleve i år. Men en kæmpe fest. Det blev, han har jo vanvittigt mange hits. Det vidste jeg måske godt. Og så alligevel tror jeg, jeg havde glemt det. Og er det måske så lidt det samme nummer, han har lavet 8-10 forskellige gange? Ja. Gør det noget? Nej, det gør det overhovedet ikke, for det fungerer hamrende godt. Måske du havde glemt denne her. Måske den bare er en fast del af din party-playliste. Det er sammen med David Guetta. Det her, det er Club Can't Handle Me. Skru op for din radio. Det er lørdag for fanden.

What You Know About Love. Jeg har lyst til at blive lidt i det her kærlighedsvakuum. Jeg har nemlig ny musik med fra nok mit eget yndlingsband herhjemme. De laver musik, som bare giver mig gåsehud. Altså gåsehud fra start til slut. Og den er stensikker hver gang. Det er Blau Blume. Jonas, forsanger i Blau Blume, hans stemme er også sådan autentisk på en måde, som jeg næsten faktisk ikke rigtig kan beskrive. Du spidser bare så meget ører, når de laver musik. Det håber jeg også, du vil gøre nu på den her nye en, de har kaldt Kærestersangen.

0: vi var.
1: Pil på stjerneklar. Det er som om, at den er stensikker hver gang med hende pilen. Det sætter sig på hjernen. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har gået rundt og sagt, det vi var, alt det vi var, det vi var. Det er godt. Hun er god. Det er det næste, jeg er klar til dig her også, inden klokken altså bliver 13 denne her lørdag. Det er på et stort nummer. Det er Lana Del Rey. Det er Born to Die.

0: lytter til B3. Med Morten Nabil.
1: Ja, du gør så. Og rigtig god lørdag til dig. Jeg håber, den behandler dig, som du har fortjent. Godt. Selvfølgelig. Det kan være, du er ved at afslutte din sommerferie. Det kan være, du bare helt almindelig weekend. Det kan være, du er på arbejde. Ligesom mig. Jeg er på arbejde. Og det er jeg rigtig glad for jeg elsker at spille en masse dejlig musik for dig. Jeg prøver at pakke en playlist, der kan sådan lidt af det hele i virkeligheden faktisk. Vi skal måske både opsummere lidt af sommeren. Masse festivaler, masse fester. En masse god musik. Der er stadig smukfest i gang lige nu. Jeg er her med dig frem til klokken 14, og jeg tænker på den næste times tid. Vi lige kommer lidt rundt i manegen, det er det, jeg prøver at sige. Den musikalske manege. Der er også lidt ny musik, der er lidt nye samarbejder, jeg kan præsentere dig for. Så du skal egentlig bare læne dig tilbage, lytte til, til noget musik sammen med mig. Skal vi ikke aftale det? Den her, der kan vi måske få lidt varme ind. I hvert fald tænke os til lidt varme. Det her, det er varmt. Det er Move. Velkommen til B3, hvis du lige har tændt for din radio, min ven.

Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Hun er måske det nemmeste menneske i hele verden at falde fuldstændig pladask. For det tror jeg også er det, vi har oplevet herhjemme hele verden efterhånden. Hun har... Ja, det går godt i den biks, der hedder Olivia Dean. Og jeg var også selv så heldig at opleve hende, da hun spillede live i Royal Arena i København her i forsommeren. Og ja, jeg var jo forelsket i forvejen, men blev det endnu mere. Altså, der var alt fra scenografi til måden, hun bevæger sig på, til hendes outfits, til band, til instrumenter, til hendes så smukke stemme selvfølgelig, men også bare dejlige, lækre britiske accent. Det er så old school glamour på en måde, som jeg elsker det. Det er også sådan... Jeg nu skulle til at sige ny genre, fordi vi har så meget musik, hvor det går så stærkt, og det er så elektronisk og computerbrød, hvor det her, det er bare, ja, det er old school på den helt rigtige måde. Nå, det kan jeg snakke meget længere om. Det skal jeg ikke. Lige om lidt vil jeg gerne præsentere dig for et nyt samarbejde, fuldstændig ikonisk samarbejde. Det er lige på den anden side af The Minds of 99. Den her, den hedder Det Der Udenfor.

The Minds of 99 gør det, de gør allerbedst også lige her på det der udenfor. Du lytter til P3 denne her lørdag. Tak fordi du gør det. Jeg hedder Morten, og som altid en fornøjelse bare at være med til at lytte til musik sammen med dig. Og nu vil jeg som lovet præsentere dig for et sådan lidt nyt samarbejde. Det her nummer landede måske for sådan noget 14 dage siden. Det er jo lidt i det her ferievakuum af, hvad er det lige der op og ned, og hvornår er det lige. Og det kan også være, at det kører din næse forbi. Det kan også være, at du selvfølgelig, fordi det gør man måske, og specielt med det her samarbejde, lige spidser ører og spidser øjne. Det er den gode Chrisser og selveste Thomas Helmi, der har slået pjalterne sammen. Og det er jo Christoffer, gået på dansk i år. Var jeg en af dem, der sådan lige i starten tænkte, ej Christoffer, det behøves du ikke også? Ja, det var jeg nok. Er jeg fuldstændig med på denne her danske vogn? Ja, du er sindssyg. Altså, det startede med ham med gitaren, ringer om natten, og nu her på Jeg Kan Ikke Mærke Noget sammen med Thomas Helmi. Jeg har faktisk haft det rimelig meget på repeat, siden det kom ud. Jeg er vild med det, og jeg er vild med Christoffer på dansk. Altså, og jeg var ikke på vognen lige på, lige på første dagen, men det er godt nok kommet nu. Prøv at høre, tag det her ind, hvis det er første gang, du lytter til det. Scroll ned, hvis du har hørt den før, fordi det kommer du til. Du kommer til at kunne den her. Det er Thomas Helmi Christoffer på Jeg Kan Ikke Mærke Noget.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet sætter, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Come Closer, Carlo Jaboy, sammen med Maximilian. En tidligere Patrice Ungåelige, og Carlo Jaboy, der jo altså er en af vores fem udvalgte til P3's næste. Den næste, vi skal have fat i. Og nu faktisk apropos en tidligere Patrice Ungåelige, så tænker jeg, at vi tager den nyeste af slagsen. Det er også en herre, der er blandt de fem udvalgte til P3's næste. Det er Louis Henderson, og i går der var han på besøg hos min gode kollega Ena Kusovic i Popdatering, og der fik han overbragt nyheden om, at han er P3's Ungåelige, det mest spillede nummer her på P3, helt frem til på fredag. Hvordan lød det så? Det kan du høre lige her.
1: Nej. Nej. Jeg vidste, der ville ske et eller andet underligt. Åh, jeg har det ret vildt, faktisk. Der går mange ting igennem mit hoved. Mest af alt er jeg bare stolt af mig selv, faktisk. Det er kæmpe stort. Det var faktisk lige det, jeg havde brug for.
2: Det her er P3's uundgåelige Louis Henderson. Før du siger farvel.

0: St. Clair. Gosh, I love it. Gosh, I love you, St. Clair. Din sass. Din fire. Der skal vi have, vi skal have meget mere af den der energi. Jeg kan rigtig godt lide det. Den næste, jeg har med til dig i playlisten, kan jeg også rigtig, rigtig godt lide. Og i går, der landede der faktisk en helt ny EP fra hendes hånd. En EP, hun har delt op faktisk i to dele, så der dryssede lidt ud tidligere på sommeren, og nu er anden del altså landet, og den fulde EP er der ligesom 7 sange eller sådan noget. Det er den gode Mille, der har værd at elske EP'en på gaden, og et af de numre, vi skal høre derfra nu, har hun inviteret Wiki med på. Det er altså også en EP, der også tager Mille ind i sådan lidt et nyt univers, et lidt mørkere univers, et lidt hårdere univers, hvilket jeg bare synes er mega sejt og klæder hende også mega godt. Det er lidt noget andet end det, vi lærte Emilie at kende igennem med sådan lidt mere det her sådan lidt fra teenageværelset, skriver i min dagbog-agtige ting. Og det er bare fedt at se, hvordan hun udvikler sig også musikalsk. Det her, det er sådan en duet. Vi er med igennem det hele. Altså de store følelser, de små følelser. Forelskelsen, når det går dårligt. En rigtig, rigtig fin sang med de her to, Mille og Wiki. Den her, den hedder Cirkler.
1: Det morgen efter, vil hvordan vi glemmer. Det hænger i luften og venter. Det hele er på spil, men det er vi jo vant til. Det er klart, når vi tilgiver alting. Men jeg hader, du ikke vil snakke om, at hele min verden bryder sammen. Det var nemmere, før jeg vidste, det ville ske gang på gang.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det man hører. P3. Er man selv.
3: P3.

Marie K. på Uden Forsvar. Nå, undskyld, på landet. Nu siger jeg Uden Forsvar, det gør jeg, fordi jeg faktisk lige var i gang med at slå op, mens jeg lige hørte den her. Fordi jeg kunne huske, Marie K. kom på top 100-listen. Og så var jeg i tvivl, om det var på landet her, eller om det var på Uden Forsvar. Det var på Uden Forsvar, der altså fik sig en 94. plads på top 100-listen. Den her liste over de 100 bedste danske sange, som vi lavede tilbage i forsommeren. Alberte, Lyse Netter tog førstepladsen. Kim Larsen, Gasolin fyldte rigtig meget på top 10 også. Og jeg savner bare top 100-listen. Og sådan lidt kan vide, hvornår fanden vi kan lave den igen, fordi der kommer jo nok til at gå rigtig mange år egentlig. Det er også lidt synd. Men i hvert fald stadig en liste, du kan finde inde på DR.dk og se, hvordan de her, hvordan vi fik barberet de her tusindvis af sange ned til en top 100 over de bedste. Den ene af de to herrer, jeg har med til dig nu, han havnede også på

listen på en 97. plads. Det gjorde Chili på nummeret Knokler Hårdt. Her der er han sammen med Dima fra Dimas nye EP, der landede i sidste uge. Nu skruer vi altså lige op for tempoet. Dima og Chili på PPC.

Tove Lo og Stromae sammen her på en tidligere betræs. Ungåelig. Des fleurs. Ja. Det er fransk, der er ikke eksisterende, som du desværre lige skulle lytte til. Det er jeg ked af. Til gengæld så er jeg ikke ked af at sende dig direkte i armene på den gode Oliver Gohr lige om lidt. Han er klar med 20 spørgsmål til professoren, så du kan lige så godt begynde at finde din telefon lige så stille frem og være med til at lege. Oliver og holdet har altså taget den her sådan lidt traditionelle børneleg til at markere den og lavet om til et rigtig, rigtig sjovt radioprogram, som jeg synes, du skal blive hængende og lytte med til og være med til lige på den anden side af klokken 14. Jeg har lige små to sange i playlisten til dig nu. Kalani om 3 minutter, allerførst Harry Styles på As It Was. Kan du have en rigtig dejlig lørdag.

0: Oliver Gård.
1: Det kan du lige tro, det er. Og klokken, den er jo altså blevet 14.03, og det betyder, at vi skal lege den her fantastiske børneleg, som Morten Abel han kaldte det, 20 spørgsmål til professoren. Og hvis du ikke lige kender det koncept, så er det fuldstændig okay. Jeg kan forklare dig det mega simpelt. Sådan som vi leger det, det er, at der er en af jer, der ringer ind og vil have noget gættet. Så hvis du har et eller andet, du gerne vil have gættet, det kan være alt muligt, så ringer du altså ind lige nu på 70 20 20 20. Og så er du altså professor. Så hvis du har et eller andet, du tænker, det kan jeg da godt gætte i dag. Og hvis du lige tænker, jeg har brug for lidt inspiration til, hvad det dog kan være, jamen så kan jeg give dig lidt her. For eksempel så ringede Jakob ind i sidste weekend med det her.
2: Det er, hvad min livret er.
1: Simpelthen så simpelt kan det siges, hvad Jakobs livret var, og det var avocado toast. Og Peter, han har også ringet ind med det her.
3: Jeg har en nabo, der er på ferie, og mens hun er på ferie, der passer jeg hendes dyr. Og I skal gætte, hvad det er for et dyr, jeg passer.
1: Simpelthen, og det var en snegl, som Peter han passede. Og de her to var begge nogen, der blev gættet. Og det er sådan, at professoren har nogle gange lidt svært ved at vinde, men jeg synes, der er kommet en tendens til, at det er professoren, der vinder lidt mere nu. Og en af de første var altså Therese, Mette og Johan, der ringede ind med det her.
4: Der skal gættes navnet på den båd, vi sejler på.
1: Og det var båden hed Divi Divi, og det var der simpelthen ikke nogen, der kunne gætte. Så der var altså der var jackpot. Og når der er jackpot, så er det altså nogle P3-sokker, vi sender afsted. Og det er jo sådan, at når der er ringet ind og fundet en professor, jamen så er det altså dig og mig, der skal prøve at finde ud af, hvad det dog er, der skal gættes. Og det gør vi ved at stille 20 ja-nej-spørgsmål. Så det er en virkelig, virkelig simpel leg, og jeg har brug for din hjælp. Så allerførst skal du altså ringe ind på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores professor. Og så har jeg jo den udsøgte fornøjelse af at stå herinde sammen med nogle andre mennesker. Og det er jo altså mit altid dejlige callcenter, der består af praktikant Gustav og dig, Astrid. Hej med dig.
5: Hej.
1: Hej. Det er jo en form for all-stars-program, vi har gang i her.
5: Fuldstændig.
1: Det er jo, der er gængen er tilbage.
5: Ja.
1: Ganske enkelt.
5: Det skal nok blive rigtig godt.
1: Jeg tror, det bliver simpelthen så hyggeligt. Er I klar til at tage en masse telefoner?
5: Ja, altså, der er allerede lidt mennesker, der ringer,
1: uden at
5: vi overhovedet har sat gang i lejen.
1: Men prøv at høre.
5: Det er jo bare super.
1: Jeg elsker entusiasmen omkring det her. Så jeg synes simpelthen bare, at vi skal komme i gang. Og det skal jo lige siges, I kender jo svaret derude på de ting, der bliver ringet ind med. Jeg ved ingenting, så det er jer, der har det forkromede overblik.
5: Ja, det er også, der skal holde styr på, hvad folk spurgt om. Hvad er det, hvor er det, vi skal nå hen?
1: Fuldstændig. Og I giver sådan lige en lille recap en gang imellem. Er det korrekt?
5: Yes.
1: Sådan, så jeg bare kan stå herinde og fuldstændig gøjle. Jeg er meget taknemmelig for jer, det må jeg bare sige. Og så er det altså dig, der skal på arbejde lige nu. Vil du ikke være vores professor? Jamen, så ring ind på 70 20 20 20. Og lige sige, hvad du gerne vil have gættet. Og igen, det kan altså være alt mellem himmel og jord, du gerne vil have gættet. Så ring ind på 70 20 20 20, og lad os lege første runde af 20 spørgsmål til professoren. Allerførst skal vi altså høre After All med Save Us. Ring ind 70 20 20 20.

0: altså ikke lægge skjul på, hvor meget jeg fuldstændig elsker den her. Det er Desperado af Annika. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså skal have gang i første runde af den her lille gætteleg. Og vi skal altså gætte noget, og det er dig, Jakob. Vi skal gætte noget fra. Der er simpelthen... Jakob er der ikke endnu. Jakob, du er der her.
1: Ja, det er jeg i hvert fald.
0: For hævle, Jakob. Hvor er det dejligt at sige hej til dig.
1: Jamen, og lige måde.
0: Ja, fandme så. Har du en god sommer?
1: Ja, jeg i hvert fald.
0: Det er godt. Hvad har du fået den til at gå med?
1: Arbejde.
0: Simpelthen bare arbejde?
1: Ja.
0: Okay, du har ikke haft noget ferie, Jakob?
1: Lidt ferie jeg har haft.
0: Nå, okay. Men så står den simpelthen bare på arbejde for nu af?
1: Ja.
0: Jamen, så er jeg simpelthen så glad for, at du har valgt at være med her i dag.
1: Jo.
0: Jo, sådan, Jakob. Det kan jeg godt lide. Det er kort svar. Det kan jeg godt lide. Jakob, skal vi ikke bare have udløst spændingen? Hvad er det, du gerne vil have gættet i dag?
1: Hvad jeg arbejder som.
0: Det er simpelthen, hvad du arbejder som?
1: Yes.
0: Okay, så det arbejde, du har lavet hele sommeren, det skal vi gætte?
1: Ja, det er jeg gerne uddannet som.
0: Okay, så det er uddannelse?
1: Yes.
0: Og er det så, fordi der er noget... jeg skal lade være med at spørge. Men så det er bare for at få tingene på det rene. Det er uddannelsen, vi skal gætte?
1: Ja.
0: Sådan. Jamen prøv at høre, Jakob, jeg glæder mig simpelthen så meget til at bruge den næste, måske time, sammen med dig. Er du klar på det?
1: Ja, det er jeg i hvert fald.
0: Sådan. Jamen du hænger bare på, Jakob. Og så er det jo altså nu, at jeg skal bruge dig simpelthen. Så vil du ikke please ringe ind på 70 20 20 20, så vi kan få skabt den her spørgsmålshær, som jeg har det med at kalde det. Simpelthen ring ind og stil et ja-nej-spørgsmål, så vi ligesom kan bane en lille vej over til, hvad det dog er, Jakob han er ved at uddanne sig som. Så som jeg plejer at sige, ikke gætte her i starten, men lige smid nogle ja-nej-spørgsmål, så vi kan kredse os lidt ind, for ellers så bliver det simpelthen for svært. Så 70 20 20 20 vil jeg virkelig gerne have, at du ringer ind på, stiller et ja-nej-spørgsmål, og så skal vi nok få gættet den her. Jeg er ked af det, Jakob. Vi skal nok gætte den her. Så vil du ikke please redde mig, når nu jeg har været så cocky, så ring ind på 70 20 20 20. Hjælp med at gætte, hvad det er, Jakob vil være uddannet sig som. Et ja-nej-spørgsmål. Og du kan jo lige tænke over et lille ja-nej-spørgsmål, mens vi hører Sprækker med Rasmus Seebach og søn.

0: det mening?
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nødvendig.
4: Altså, bare for at komme til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
5: Altså, fucking magisk.
2: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
4: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
6: Se er pakke. Brug for hinanden.
1: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: Lea Romea fik du her på Går på hænder, lige midt i 20 spørgsmål til professoren. Hvor vi altså har en fuldstændig fremragende professor igennem. Det er dig, Jakob. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej, Jakob. Og du vil jo gerne have gættet, hvad det er for en uddannelse, du vil at tage lige nu. Er det ikke korrekt?
1: Jo.
0: Det er så godt, Jakob. Og hvordan er følelsen? Tror du, at du vinder den her?
1: Det gør jeg i hvert fald.
0: Sådan. Fordi der er jo altså P3-sokker på vej til dig, hvis ikke det bliver gættet. Men hvis der er en, der gætter det, så er det altså den person, sokkerne går til. Så er du klar til at tage kampen op?
1: Ja, i hvert fald.
0: Sådan, Jakob. Jamen prøv at høre. Vi prøver at sige hej til Emma. Hej med dig.
2: Hej.
0: Du skal simpelthen starte den her runde ud. Så vil du ikke bare sætte kursen af mig?
2: Det kan du tro, jeg vil. Jeg vil gerne vide, om uddannelsen tages i Danmark.
0: Ja. Det er en... Sådan, prøv at høre, Emma. Bedre start kan man simpelthen ikke bede om. Tusind tak skal du have. Og så har vi endnu en Emma og mor Nina.
3: Ja, hej.
0: Hej så.
4: Hej.
3: Vi vil gerne høre, om den uddannelse, man kan tage på universitetet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Nej. Okay, så det er ikke universitetet?
1: Nej.
0: Okay, prøv at... Det synes jeg også er et rigtig dejligt svar her, Emma og mor Nina. Tusind tak for det. Og Isak, hej med dig.
5: Hej.
0: Hej Isak, hvad vil du gerne spørge om?
5: Om det er et musikfag.
0: Er det musikfag, Jakob?
1: Ja, det er ikke, nej.
0: Det er ikke musikfag, men godt tænkt her, Isak. Tusind tak, for du ringede ind. Tobias, hej med dig.
6: God dag.
0: God dag, Tobias. Tror du, at du kan skaffe et ja her?
6: Jeg regner med, at det er et håndværkerfag.
0: Ja, er det det?
1: Ja, det er det i hvert fald.
0: Ej, Tobias. Der var du.
6: Yes.
0: Sådan. Tusind tak for det, Tobias. Jakob, hvad... Det er et håndværkerfag?
1: Ja, det er det i hvert fald.
0: Er du lidt ked af, at det er blevet gættet nu? Eller at det er vi kommet frem til det håndværkerfag?
1: Ja, det gik lidt hurtigt, synes jeg.
0: Tror du, det er nem at gætte herfra?
1: Nej, det er den ikke.
0: Okay, jamen det er skide godt. Prøv her, Jakob, du bliver selvfølgelig bare hængende, og så skaffer jeg nogle flere, som kan skyde på spørgsmål. Er du okay med det?
1: Yes, det er.
0: Det er skide godt. Astrid?
7: Ja.
0: Det var første runde?
7: Ja, første runde.
0: Hvordan står det til derude?
7: Det er god gæt. Altså, nu har vi i hvert fald fået indskrænket, at det er i Danmark, at den her uddannelse tages.
0: Ja, tak.
7: Og det er et håndværksfag.
0: Ja.
7: Simpelthen. Og så, det er jo så ikke på universitetet, og det er heller ikke et musikfag.
0: Nej, simpelthen ikke.
7: Simpelthen.
0: Og det kan man jo bruge til lidt, synes jeg.
7: Ja.
0: Jeg synes, det er en hæderlig start, vi har fået her.
7: Fuldstændig. Rigtig, rigtig god start. Nu skal vi bare have nogle flere spørgsmål, der kan indsnæver det endnu mere.
0: Det er derfor du er med. Du er knivskarp, simpelthen. Jamen prøv at du hørte, hvad Astrid sagde. Vi skal bruge dig lige nu, som ringer ind og stiller et ja-nej-spørgsmål, så vi kan komme tættere på, hvad det er for en uddannelse, hvad det er for et håndværksfag, som Jakob han er ved at uddanne sig til. Så vil du ikke please ringe ind på 70 20 20 20, så vi kan gætte det. Jeg vil have en sejr i dag. Først It's Not Living med 1975.

0: The 1975's her på It's Not Living If It's Not With You i 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har altså dig, Jakob, med. Hej med dig.
1: Hej, hej.
0: Vil du ikke lige ridse op, hvad er det, vi skal gætte i dag?
1: Min uddannelse, det er jeg gang med uddannelse på.
0: Det er simpelthen din uddannelse, vi skal gætte, og vi fik jo et ret stort clue før, Jakob, og det er, at det er en håndværksfaglig uddannelse.
1: Yes.
0: Og du sagde, du var lidt nervøs, fordi det kom frem ret hurtigt, men du har stadig den gode selvtillid på. Er det ikke korrekt?
1: Jo.
0: Det er godt. Jamen, prøv at høre. Lad os prøve at se, hvordan det står til, efter vi har snakket med dig, Christian. Hej med dig.
2: Hej.
0: Goddag, Christian. Hvad tror du, du kan bryde det lidt ned her?
2: Håber jeg.
0: Sådan. Jamen, du fyrer mig.
2: Jeg tror simpelthen, han er i lære som tækkemand.
0: Vi gætter her.
2: Ja.
0: Så prøv at høre. Er det tækkemand?
1: Det er det i hvert fald ikke.
0: Det er det i hvert fald ikke, Christian. Men jeg synes, det var et herligt bud her. Tusind tak. Og så har vi dig, Signe. Hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Signe. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil gerne spørge, om han er tømrer.
0: Det er endnu et gæt. Er det tømrer?
1: Det er det ikke.
0: Nej, det er heller ikke tømrer. Signe, det er ellers også et godt bud her. Tusind tak for det. Isabel, hej med dig.
4: Hej.
0: Og så skal jeg jo simpelthen spørge. Vil du spørge eller gætte?
4: Gætte.
0: Du vil også gætte, bror jeg. Isabel, you go.
4: Ålbygger.
0: Ålbygger?
4: Altså et ål, ja.
0: Ja, tak. Jakob?
1: Ja, det er ikke.
0: Nej, du bygger simpelthen ikke ål. Bror, det er en uddannelse, jeg aldrig har hørt om i mit liv. Men Isabel, hvor er jeg glad for, at du fortalte mig om den. Tusind tak for det her bud. Ålbygger, magisk. Sabina, hej med dig.
5: Hej.
0: Hej, vil du spørge eller gætte? Sabina? Nej, røg Sabina simpelthen ud. Nej, hvor ærgerligt. Hun lød så flink. Jamen, Sabina, jeg håber, du vil ringe ind igen og stille et spørgsmål. Men prøv at høre. Får vi hende tilbage der? Sabina?
5: Ja.
0: Nej, sådan, Sabina.
5: Nej.
0: Nej, it's a miracle. Sabina, det må du ikke gøre mod mig, det her.
5: Nej, jeg bliver da også helt bange for det hele.
0: Jamen, prøv at høre, der er ingen grund til at blive bange. Hvis du vil spørge eller gætte.
5: Jeg vil rigtig gerne spørge.
0: Prøv at høre. Hvor er jeg glad for det. Sabina, du køber.
5: Ja. Jamen, jeg har arbejdet på en uddannelsesinstitution, og der havde vi en gruppering af uddannelser, vi kaldte sorte uddannelser. Det er ikke, fordi man bliver udladt til at tjene sorte penge, men det er uddannelser, hvor man bliver godt beskidt. For eksempel smed, klejnsmed eller mekaniker.
0: Ja. Så en såkaldt sort uddannelse, hvor man bliver beskidt af arbejdet?
5: Ja.
0: Ja, Jakob?
1: Jeg bliver da lidt beskidt af det.
0: Okay, prøv at, Sabina, hvor var det godt, du fik lavet det comeback her?
5: Jeg hørte ikke, hvad sagde han?
0: Han sagde, at det var et arbejde, hvor man blev beskidt. Så vi altså, Sabina, jeg deler din uge her.
5: Det er bare i orden.
0: Jeg får simpelthen at vide fra den gode praktikant Gustav, som visker så gode ting i mit øre, at det er traditionelt set sort fag, som du kalder det. Så prøv at, Sabina, tusind tak for det. Jakob, vi kommer tættere på nu.
1: Ej, I er langt fra igen.
0: Jeg elsker det her humør her, Jakob. Det skal du simpelthen bare holde totalt meget fast i. Og så vil jeg jo lige sige, Astrid.
6: Ja?
0: Er du også sådan meget selvsikker på Jakobs vegne stadigvæk?
6: Jeg synes altid, det er så svært med dem her at vurdere, om man er tæt på eller langt fra, fordi lige pludselig så kommer der bare nogen, der kan svare.
0: Ja.
6: Og det er jo sådan, det er, den her leg, den fungerer.
0: Der er jo simpelthen, man behøver ikke være tæt på, før nogen er bare sådan, om det er selvfølgelig det her.
6: Præcis.
0: Helt vildt specifikke. Lad os prøve at se, om der gemmer sig sådan et lille mirakel her. Men i hvert fald, så vil jeg virkelig gerne have, at du ringer ind lige nu på 70 20 20 20. Hvis du har et mirakel, men også bare, hvis du har et ja-nej-spørgsmål. Alt det kan virkelig hjælpe lige nu. Så 70 20 20 20, hvis du vil prøve at være med til at gætte, hvad det er, Jakob han er ved at uddanne sig til. Det er et sort arbejde, fik vi at vide, som er noget beskidt og noget håndværksfagligt. Så ring ind 70 20 20 20, stille dig nej spørgsmål, lad os gætte det her. Og lad os lige tage noget musik, lad os høre I ærmet af Sao Paulo.
7: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

0: Paolo, altså her på slaskeren i ærmet. Og du lytter altså lige nu til 20 spørgsmål til professoren med mig. Jeg hedder Oliver Gohr og agerer Game Master i dag. Og jeg har jo altså dig, Jakob, med, som gerne vil have gættet, hvad det er for en uddannelse, du går på. Er det korrekt?
1: Det er det.
0: Det er totalt korrekt. Og Jakob, jeg fik jo lige før sagt, at vi ved, at det er et sort arbejde. Det er sgu ikke rigtigt.
1: Det er
0: men jeg får formuleret det som om, at du laver sorte penge, Jakob. Og det vil jeg simpelthen...
1: Nej, det
0: gør du ikke. Og jeg skal ikke være ham, der kommer med allegations eller noget som helst her. Så jeg vil sige, det er det, der hedder et sort fag. Er det ikke korrekt?
1: Jo,
0: sådan. Godt, og det er altså, fordi man bliver beskidt af det. Og lad os lige prøve at se, om ikke vi kan komme tættere på, hvad det er, du uddanner dig til, Jakob. Når nu vi skal sige hej til dig, Helle. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, Helle. Hvad vil du gerne spørge om?
2: Jamen, jeg vil gerne gætte.
0: Du vil gerne... Helle, sådan.
2: Ja, og jeg gætter på, at det må være skorstensfejer.
0: Skorstensfejer?
1: Det er det ikke.
0: Det er ikke skorstensfejer, men ellers oplagt her med et beskidt fag, Helle. Tusind tak for gættet. Pia, hej med dig.
3: Hej igen.
0: Hej igen, sagde du det?
3: Hvad siger du?
0: Nå, det lød som om du sagde hej igen, Pia. Så det var bare...
3: Ja. Jeg siger bare hej.
0: Nå,
3: ja.
0: Prøv at høre. Det er mig, der skal lade være med at gætte på alt muligt, du siger. Pia, vil du ikke simpelthen bare spørge eller gætte?
3: Jamen, er det over? Jeg vil gerne spørge, er det noget, man arbejder over jorden, eller er det sådan mere under jorden, han arbejder?
0: Så hvad er præcis spørgsmålet her, Pia?
3: Jamen, når man har... jeg ved godt, det er ikke skidt op på det, men altså arbejder han med noget, man graver ned i jorden og...
0: Sådan lidt kloakagtigt?
3: Ja, kloak.
0: Ja. Er det noget kloak noget, Jakob?
3: Jeg vil gerne give. Ja.
1: Ja. Ja, jeg graver der nogle gange, men det er ikke kloak, nej.
0: Okay, så du graver nogle gange, men det er ikke kloak. Prøv at, Pia, det synes jeg var rigtig godt. Du fik os lidt tæt på her. Tusind tak. Christoffer, hej med dig.
4: Hej.
0: Goddag. Hvad vil du spørge eller gæt?
4: Jeg vil godt komme med et gæt.
0: Ja, du kører bare.
4: Jeg tror, han er murer.
0: Er du murer?
1: Ja, i hvert fald.
4: Fedt.
0: Nej, du er murer.
1: Ja,
0: nej,
1: ja.
0: Jamen... Ej, Christoffer! Nej. Christoffer! Så du har vundet jo.
4: Tak, fedt.
0: Det er fandme. Så fik du lige en anderledes lørdag her.
4: Ja, det var da fedt.
0: Mure? Hvorfor tænker du mure?
4: Jamen, det er et håndværkerfag, og han bliver beskidt af det...
0: Jamen, prøv at høre. Mere skal man ikke bruge. Christoffer, du har sgu vundet et par P3-sokker. Tillykke med det.
4: Fedt, tak.
0: Det er skide godt. Jamen, Christoffer, du bliver bare hængende, og så sender vi sgu et par sokker på vej til dig. Tusind tak, fordi du ringede ind. Og Jakob, desværre, den gik ikke.
1: Ja, det var noget lort.
0: Det var noget lort, men Jakob, du skal have så meget tak for, at du ringede ind. Og du må have en virkelig dejlig fortsat lørdag. Kan du ikke have det?
1: Jo, og lige måde.
0: Tak skal du have. Prøv at, det er så dejligt her med nogen, der gider at ringe ind, og det håber jeg også, du vil. 70-20-20-20, hvis du vil være vores næste professor. Lad os lige tage pil her med ringet fra min lommer. Lad os køre lidt mere på her. Det er en dejlig dag. Kom nu!

0: direkte til dig.
1: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter det!

0: Ariana Grande her på Hate That I Made You Love Me. Og du lytter altså til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi lige har været i gang i en fed runde, synes jeg. Astrid, hvordan er din feeling omkring det?
1: Jeg synes også, det var en rigtig god runde. Altså, god stemning, god spørgsmål. Det blev gættet hurtigt.
0: Det blev gættet hurtigt, og det var jo altså Jakob, der gerne ville have gættet, hvilken uddannelse han gik på. Et dejligt eksempel på, hvad man kan ringe ind med, synes jeg.
1: Ja, altså meget sådan let at forstå.
0: Ja, meget let at forstå, og sådan, det behøver ikke være det helt store. Simpelthen bare, når man laver det dagligt, nå, det kan jeg jo gætte.
1: Så var det jo så Kasper, der gættede det på 11. spørgsmål.
0: Christoffer, har jeg lyst til at kalde ham?
1: Der står Christoffer, ja.
0: Prøv at høre. Kasper, Christoffer. Du er Kasper nu. Sådan. Okay. Og jeg, igen, god runde, synes jeg. Ved vi, hvilket spørgsmål vi gættede det på?
1: Det var nummer 11.
0: Simpelthen nummer 11. Okay, ja. Det er snapt.
1: Jeg synes, det gik ret hurtigt.
0: Ja.
1: Altså, men folk var bare gode og til at få hurtigt sådan indsnævret det.
0: Ja.
1: Vi der også var, Tobias, der spurgte på spørgsmål 4, om det var et håndværksfag. Så er der en del, der er udelukket, når det bliver et ja.
0: Det er der virkelig. Og det er sådan nogle clutch nogen, der bare skærer så meget fra.
1: Præcis.
0: Og nu har vi jo, det er jo ikke vores første rodeo, det her. Astrid.
1: Ja, vi har gjort det et par gange nu.
0: Ja, det har vi. Så vi ved jo også godt, at det er sådan noget, der kan ske. Altså, der er simpelthen nogen, der bare kommer ind og rydder hele bordet.
1: Fuldstændig.
0: Og lad os prøve at se, om ikke vi kan gøre det igen. Skal vi ikke prøve det?
1: Det tænker jeg, vi skal.
0: Prøv at høre, vi tænker så en dig og mig. Så lad os åbne op for telefonerne, så vi leger sgu en runde mere. Sådan er det bare. Så du ringer ind lige nu på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være vores næste

professor. Så har du noget, du gerne vil have gættet igen, det kan være noget helt hverdagsagtigt, så ringer du altså bare ind 70 20 20 20 lige nu, hvis du gerne vil lege med og være vores næste professor. Det håber jeg virkelig, du vil. Det er sådan en sjov leg. Vær med til den. Så ring ind, mens vi hører Ordinary af Alex Warren.

0: EG fik vi her med Illuminati i 20 spørgsmål til professoren. Og vi skal altså til at køre runde 2 her i dag på den her herlige lørdag. Klokken den er 14.54. Det betyder altså, at vi har masser af tid tilbage at lege den her leg i. Og det er jo altså dig, Peter, vi har med. Hej med dig.
1: Hej,
0: Peter. Jamen, Peter, det er jo en disciplin at snakke med dig nu, fordi jeg ved jo ikke, hvad der skal gættes, så vil du ikke bare sige en mega fed lyd, hvis nu at jeg kommer for tæt på?
1: Jo, det skal jeg nok gøre.
0: Så godt, Peter, jeg stoler på dig. Jamen, Peter, hvad har du fået sommeren til at gå med?
1: Jeg har været en tur rundt i Europa sammen med en flok rigtig, rigtig gode venner.
0: Sådan, hvor har turen været henad?
1: Vi startede i Danmark, så har vi været i Tyskland, så har vi været i Polen, så har vi været i Slovakiet, så har vi været i Ungarn, så har vi været i Kroatien. Og så på vej hjem Slovenien, Østrig, Tyskland og så Danmark. Og så kom vi lige til at køre en tur til Ukraine et par dage efter.
0: Okay, du siger kom til. Var det en lille upser?
1: Ja, vi laver noget velgørenhed, hvor vi blandt andet kører nogle biler over til den ukrainske hær. Så det er bare planlagt.
0: Hold op, okay, Peter, virkelig stor der er. Jamen, det lyder som en virkelig fremragende sommer, og du slutter den lidt af her med at være med her. Det er jeg jo glad for, Peter. Så vil du ikke bare lige sige, hvad er det, du vil have gættet?
1: Jamen, det er noget så simpelt som, I skal gætte, hvilket venue jeg skal spille på i aften som DJ.
0: Hold kæft, hvor fedt, Peter. Du skal simpelthen spille nogle plader.
1: Det skal jeg.
0: Hold nu min kæft, hvor er det fedt, Peter. Prøv at høre, det vil jeg så gerne prøve at gætte. Så vil du ikke bare blive hængende, Peter?
1: Det gør jeg.
0: Det er skide godt. Prøv at høre, det her, det er jeg så glad for, at vi skal gætte. Vi skal altså gætte, hvilket venue, altså hvilket sted, Peter han skal DJ på i aften. Så vil du ikke please ringe ind på 70 20 20 20 lige nu og stille et genej-spørgsmål, så vi kan komme tæt på det. Vi skal altså gætte, hvor han skal DJ i aften. Det er så, håber du deler min entusiasme. Så 70 20 20 20, stille et genej-spørgsmål, så vi kan gætte, hvor det er allerførst hænge en mand med von Croix.

0: Kærgaard.
1: Det kan du lige tro, det er. Og vi er altså i gang med den anden runde her i 20 spørgsmål til professoren. Vi skal til at starte den ud. Vi har dig, Peter, med på telefonen. Hej, Peter.
2: Halløj, der.
1: Og du skal ud og spænde nogle plader i dag. Er det ikke korrekt?
2: Jo, det skal jeg.
1: Du skal DJ, og vi skal gætte, hvor det er, du skal DJ henne.
2: Ja, hvilket venue jeg skal spille på, ja.
1: Simpelthen, hvilket venue. Så dejligt formuleret. Prøv at høre, Peter. Skal vi ikke bare prøve at komme i gang med at gætte det?
2: Lad os da prøve.
1: Sådan, mand. Jamen, Nikolaj, hej med dig.
3: Hej, goddag.
1: Goddag, Nikolaj. Hvad, du er jo den første her i anden runde. Vi har jo 20 spørgsmål til at gætte. Du er vores allerførste.
3: Fedt.
1: Sådan, prøv. Sådan. Take it away.
3: Ja, men jeg kunne godt forestille mig, at du skulle spille på Sjælland i dag.
1: Sjælland?
2: Nej.
1: Nej, det er ikke Sjælland. Prøv, så fik vi lige krattet den fra. Prøv, Nikolaj, tusind tak for det. Jens, hej med dig.
4: Hej.
1: Goddag, Jens. Hvad vil du spørge om?
4: Jeg kunne godt tænke mig at høre, om det er et biltræf, du skal spille til i aften.
1: Er det et biltræf?
4: Nej.
1: Nej, det er ikke et biltræf. Prøv, så kreativt her, Jens. Tusind tak for det. Sigvald, hej med dig.
5: Hej.
1: Hej, Sigvald. Hvad vil du gerne spørge om?
5: Jeg vil spørge, om det er Jylland.
1: Er det Jylland?
2: Det er det.
1: Prøv at høre, Sigvald, hvor er det klassesport, det her. Tusind tak for det. Nå, Peter, du skal simpelthen spille.
2: Ja, tampen brænder.
1: Ja, tampen brænder sgu. Jamen, prøv at høre, Peter, vil du ikke bare lige blive hængende en gang her?
2: Jo da.
1: Det er skide godt. Astrid, vi ved, det er ikke Sjælland, det er Jylland.
6: Ja, så har man fået indsnævret det lidt. Så handler det jo bare om at gætte.
1: Så er det jo bare...
6: ...og spørge, hvor er vi i Jylland. Jylland er jo stor.
1: Jylland er kæmpestor. Det har jeg alle dage sagt. Så lad os få snævret det lidt ind her. Hvor i Jylland er det, han skal spille? Peter, han skal altså ud og DJ. Hvor er det, han skal DJ i Jylland? Ring ind 70 20 20 20 og stil et ja-nej-spørgsmål, så vi kan finde ud af, hvor det er henne i Jylland, han skal spille. 70 20 20 20 fik den her igen. Og så lad os da lige høre en sang, han måske spiller i aften. Det er Lord med Tenniskort.

0: Rosa og Artiartet her på Bliv, hvor du er. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har altså dig igennem, Peter. Hej med dig.
1: Halløjsa.
0: Hej, Peter. Du skal ud og DJ i dag, og, og vi skal simpelthen gætte, hvilket venue du skal DJ på. Er det korrekt?
1: Ja, lige præcis.
0: Prøv at høre, det er så godt. Jamen, skal vi ikke bare sige hej til dem, der gerne vil prøve at gætte det?
1: Jo, lad os da prøve det.
0: Sådan. My, jeg vil sige hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, My. Vil du spørge eller gætte her?
2: Ja, jeg vil gerne gætte på Smukfest.
0: Er det Smukfest?
1: Nej.
0: Ej, det er ikke Smukfest. Ellers godt bud her, My. Tusind tak. Det er tidligt med gæt. Jeg tror, vi er på en spørgsmål 4. Men lad os prøve at høre, der er fut i folk. Lad os prøve at se her. Oliver, hej med dig.
3: Hej så, hej så.
0: Helt kikset vil jeg jo starte med at rose dit navn.
3: Ja, og du, Oliver.
0: Ja, fandme jer. Ja. Jeg har ikke profileret mig godt nok.
3: Det kan
0: 20 spørgsmål til professoren her med Oliver Gohr, får jeg lige sagt igen. Øv, hvor det ærgerligt, mand. Nå, jamen, Oliver, dejligt at møde dig, du. vil du spørge eller gætte her, Oliver?
3: Jeg har et spørgsmål.
0: Ja, du kører.
3: Kan man finde en Superliga-klub i samme by, som du skal spille i?
0: Hold kæft, det er godt spørgsmål.
1: Den er lidt tricky, for jeg er ikke sådan super meget til fodbold, men jeg tror måske...
0: Ja, og her er det jo, okay, at jeg har verdens bedste hold i ryggen, og praktikant Gustav, der har alle facts i hele verden, han siger nej.
3: Nå. Okay.
0: Og han er rimelig fodboldkyndig. Men Oliver, tusind...
3: Hey, kom med, kendt mye hurtigt.
0: Desværre ikke, Oliver. Desværre ikke. Jeg vil nu tage at lukke dig ned nu, fordi så kender du mig. Oliver, tusind tak for det. Hold kæft, mig ikke. Nå, ingen ved, om jeg er. Thomas, hej med dig.
4: Hej. Hvad? Er det stadig Sydjylland?
0: Sydjylland?
4: Yeah. Sydjylland.
1: Yeah. Ja, Sønderjylland ikke helt, men det sydlige Jylland, ja.
4: Sydjylland, ja, okay.
0: Prøv, Thomas, vi godtager det sydlige Jylland. Det er skide godt her. Tusind tak for det, Thomas. Peter?
1: Ja?
0: Det er lidt tættere på her.
1: Jamen, de gætter det aldrig.
0: Jeg elsker, når folk ringer ind og siger det her, Peter. Det er så fedt med noget. Der er noget på spil, så. Fordi så er der altså... skal vi ikke aftale, der er hunderet mellem dig og mig til den, der vinder?
1: Jo. Jo, det aftaler vi.
0: Det er skide godt. Og Peter, du hænger selvfølgelig bare lige på. Astrid, det var endnu en runde. Det var udover at folk ikke ved, om jeg er, og hvad jeg hedder, så var det...
5: Det skal nok komme.
0: Ja, det skal nok komme. Så var det en god runde, synes jeg.
5: Ja, det var effektivt. Vi fandt ud af, at det var i Sydjylland.
0: Ja.
5: Så langt, så godt.
0: Så langt, så godt. Og jeg kunne rigtig godt lide det her med, om der var en Superliga-klub i byen.
5: Ja, der kom jeg altså også til kort, men det er godt, vi har Gustav.
0: Det er så godt, vi har hooliganmanden derude. Ja, men det er simpelthen skide godt. Så vi har lidt mere at gøre med her. Det er det sydlige Jylland, han skal spille i. Så nu har jeg altså brug for din hjælp. Fordi vi skal altså helt tæt på. Der er altså hunderet og P3-sokker. Hvis vi ikke gætter den her, så er det altså Peter, der kan få lov til at få det hele. Så ring ind på 70 20 20 20, hvis du vil prøve at stille et nej-spørgsmål. Måske gætte. Det er stadig lidt tidligt, men altså, jeg skal ikke bestemme. 70 20 20 20. Ja, nej-spørgsmål. Helst her. Olivia Rodrigo med Good for You.

0: Olivia Rodrigo fik vi her på Good For You. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså er godt i gang med anden runde. Og Peter, vi har dig med.
1: Det har du bare.
0: Det har du bare sådan. Peter, du er DJ, og du skal spille et gig i aften.
1: Yes.
0: Og hvad er det nu, vi skal gætte?
1: Jamen, I skal simpelthen gætte, hvilket venue jeg spiller på i aften.
0: Det er simpelthen så fantastisk et bud på, hvad man kan gætte her, Peter. Jamen, jeg vil simpelthen bare skyde lidt mere. Vi skal til spørgsmål nummer 7 her. Så Sander, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej Sander, hvad vil du gerne spørge om?
2: Jeg vil gerne spørge, om det er i Fredericia.
0: Ja.
1: Nej.
0: Nej, det er ikke i Fredericia, men ellers godt her, at vi kan prøve at få det lidt ind her. Og nu skal jeg også simpelthen, at er det en gammel kending, Oliver?
3: Jeg skal have fået det, jeg skal have lynhurtigt. Ej, mit navn er Oliver, og jeg gælder på Esbjerg. Jeg tror, det er Esbjerg.
1: Nej.
3: Nej. Det er helt altså.
1: Men godt bud, altså. Det er da en by.
3: Okay, det var for tid her.
0: Du skulle prøve. Hvorfor skulle du skynde dig?
3: Fordi jeg fik ved, at det var en lynrunde, og du havde ringet ind en gang, så jeg skulle sige, okay, så var det sådan lidt, okay, du var lige på kompromis, jeg kom med igen.
0: Ja. Prøv, Oliver, så magisk her, tusind tak, fordi du ringede ind igen.
3: Må jeg gætte igen?
0: Nej, du må ikke.
3: Ja, det
0: så må du ringe ind igen. Prøv, Oliver, tusind tak. Thijs, hej med dig.
4: Hej.
0: Hej, Thijs. Kan du komme efter sådan en som Oliver her?
4: Ja, det er svært at med på, men jeg tænker, det er Varde.
0: Er det i Varde?
1: Nej.
0: Nej, det er altså ikke i Varde. Thijs, tusind tak for det. Peter. Vi kom ikke tættere på. Du mener stadigvæk, at du har den her?
1: Det har jeg.
0: Jamen prøv at, Peter, hvis du har ret her, så er det altså dig, der får P3-sokker. Og lad os prøve at se, om ikke vi kan gøre lidt ved det. Vi er jo lidt modstandere her, Peter. Så lad os prøve at se på det. Du hænger selvfølgelig bare på. Og Astrid?
5: Ja?
0: Kan du prøve at gøre op med det her vanvid, vil jeg ofte?
5: Ja, altså vi har jo fået nogle gæt på, om det var i Fredericia eller Esbjerg, eller var det. Og det var ikke nogen af stederne. Jeg tror også, altså måske er det lidt for tidligt til at gætte på specifikke byer. Altså, måske skal man komme med nogle spørgsmål om sådan, om er det nord for et eller andet, eller er det ud til vandet, eller er der en stor skov, eller et eller andet.
0: Ja.
5: For at se, om vi kan få snævet det lidt mere ind. Fordi der er mange byer i Sydjylland.
0: Det må man bare sige.
5: Mange skønne steder, men det kan godt være, at det bare bliver for mange gæt at komme med. Og så tror jeg også, at man skal huske på, at det er jo en venue, vi skal gætte et sted.
0: Ja.
5: Så at gætte på en by, får man ikke strømper af.
0: Men det gør man ikke. Det gør man selvfølgelig ikke. Men det kunne jo være det her clutch noget. Hvis nu det var i Varde, okay, så er det bare ind at tjekke alle klubberne i Varde.
5: Yes.
0: Agtigt.
5: Så er det Crazy Daisy.
0: Så er det skørte Crazy Daisy. Det er altid Crazy Daisy. Prøv her, det er fuldstændig rigtigt. Lad os lige brede det lidt ud igen. Vi skal altså lige finde ud af lidt mere, end vi bare gætter byer. Og vi skal altså gætte, hvor Peter han skal spille i aften. Så det er stedet, vi skal gætte. Og du skal ringe ind på 70 20 20 20, hvis du vil være med til at snævre det lidt ind. Så 70 20 20 20, stil et nej-spørgsmål. Et ja-nej-spørgsmål, det mumlede jeg. Allerførst, lad os lige høre Robin med Dopamin.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst?
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør at spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lidt med i DR Lyd.

0: Livet er for kort. Her med kind mod kind fik du i 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gohr, og jeg har altså dig, Peter, med på linjen. Hej, Peter.
1: Halløj, så
0: er. Vi er jo godt i gang med at gætte, hvad det er for et venue, du skal spille på i aften, fordi du er DJ. Er det korrekt?
1: Ja, lige præcis. Og jeg kan afsløre så meget, at det ikke kun i radioen, folk de gætter. De gætter også på både min messenger og min snap. Og...
0: Amen, ja, ja. Det er det, det her program kan. Altså, det er en samler. Det er sgu en samler, Peter.
1: Ja, men altså indtil videre, der er en, der han har tilbudt mig 1000 kroner for at fortælle, hvor jeg skal spille den her.
0: Okay. Og der er bestikkelse på. Det kan vi ikke, venner. Det er sgu Danmarks Radio, det her. Men vi kan tage nogle officielle bud her. Er du klar på dem, Peter?
1: Jeg er så klar.
0: Det er skide godt. Jamen, ja, Lene, hej med dig.
2: Ja, hej.
0: Hvad vil du gerne spørge om?
2: Jeg vil gerne spørge, om det skulle være Lykum Kloster, du skal spille.
0: Er Lykum Kloster?
1: Nej.
0: Nej, det er ikke Lykum Kloster, Lene. Ellers meget godt her. René, hej med dig.
3: Ja, dag lige.
0: Ja, goddag. Hvad vil du spørge om?
3: Jeg vil høre, om byen den grænser eller ligger ud til vandet.
0: Sådan.
1: Det gør den, ja.
0: Ja, prøv, René. Stærkt her. Den grænser op til noget vand. René, det er så klodsjagtigt, det her. Michael, hej med dig.
4: Hej så.
0: Hvad vil du spørge om?
4: Jeg vil spørge, om det er nord for Kolding?
0: Ja.
1: Ja, nej.
0: Ja, nej. Det er simpelthen ikke et svar, jeg har lyst til at godtage, kan jeg mærke. Ja, nej. Gud. Nu igen, prøv her. Jeg har så gode folk bag mig. Gustav, han siger, det gør den ikke. Så det er ikke nord for Kolding her. Der er lidt hjælp her, Peter. Er du med på det?
1: Ja, det er okay.
0: Godt. Michael, tusind tak for det. Okay, jamen det er skide godt det her. Vi skal bare fortsætte det, vi har gang i her. Vi er on a roll, synes jeg her, Peter. Så vi kører bare videre, og du hænger selvfølgelig bare på.
1: Det gør jeg.
0: Sådan, Peter. Prøv at, vi er kommet lidt tættere på. Vi ved, det grænser op til noget vand. Så vil du ikke bruge den information, og at det selvfølgelig ligger i det sydlige Jylland, til at ringe ind på 70 20 20 20. Og stille nogle flere ja-nej-spørgsmål. Vi gør det her, venner. 70 20 20 20.

0: Gud, hvor har jeg svært ved at skrulle med på den her kæmpe kærlighedsbasker. Det er altså Louis Henderson med Før du siger farvel. Og du lytter til 20 spørgsmål til professoren. Undskyld, hold da op. Du lytter til 20 spørgsmål til professoren. Mig, jeg hedder Oliver Gohr, og Peter, vi har altså dig med på linjen. Hej Peter.
1: Halløj, Taylor.
0: Og vi er altså godt i gang med at gætte, hvor det er, du skal spille i aften, fordi du er DJ.
1: Lige præcis. Jeg forsøger at gætte det. Ja, det kommer ikke til at ske.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er så gode bander her. Jeg kan godt lide det, Peter. Og Peter, vi skal jo simpelthen prøve... vi skal prøve at gætte det. Så derfor har jeg taget tungt skyds med. Må jeg bede dig om noget her, Peter?
1: Du kommer bare.
0: Du skal sige hej til Oliver, du.
1: Goddag igen, Oliver.
0: Hej, Oliver.
2: Jeg ville have sagt Mads, men okay. Jeg hedder Oliver igen.
1: Ja, hej Torben.
2: Hej Peter, hvad så med?
1: Hvad så med dig?
0: Oliver, jeg elsker dig helt vildt hjerte. Prøv at Lovebirds. Oliver,
2: altså, hvad? Vi fik at vide ude i, reception. Altså, vi skulle mærke lidt i maven.
0: Ja.
2: Og så har vi siddet her og mærket maven, og vi er ude i fane, og vi er ude i forfane og højre venstre, ja. Men vi går med det, vi troede i starten.
0: Ja.
2: Og det er... Brrrr, Ribe.
1: Man.
2: Det er rigtigt, Peter.
1: Det er helt galt.
0: Er det, det er ikke Ribe?
1: Nej, det er ikke Ribe.
0: Prøv, Oliver, det er ikke Brrrr, Ribe. Oliver, du skal have så meget tak for at ringe ind. Tak for det. Mike, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Mike. Hvad vil du gerne spørge om?
3: Jeg vil høre, om det er i Åbenrå.
0: Er det Åbenrå?
1: Nej.
0: Nej, det er altså heller ikke Åbenrå. Tusind tak for det, Mike. Ivan, hej med dig.
4: Dag.
0: Dag, Ivan. Vil du spørge eller gætte?
4: Jeg vil gerne prøve at gætte.
0: Ja, er det på en by eller et venue her, så?
4: For det, det er måske lidt nø.
0: Okay, men du kører.
4: Rømø.
0: Er det på Rømø?
1: Nej.
0: Nej, det er altså ikke på Rømø. Ellers godt her, Ivan. Og Per, hej med dig.
5: Ja, hej.
0: Du vil også prøve at spørge?
5: Ja, jeg kredser ind til Haderslev.
1: Nej.
0: Nej, det er altså heller ikke Haderslev.
5: Jeg tror ikke, du skal spille nogen steder.
0: er det en trækker her, Peter?
1: Nej, det er det ikke.
0: Nej, det er ikke en trækker. Ja. Ellers godt prøvet her, Per. Hold kæft, hvor godt. Peter, det er... Ja, du, selvtilliden, den tror jeg er okay lige nu.
1: Ja, det bliver bedre og bedre. Hvad er vi over på? En 15-16 spørgsmål eller sådan noget?
0: Vi skal til nummer 17 næste gang.
1: Ja, lige præcis.
0: Prøv her, Peter. Du hænger selvfølgelig bare på. Astrid.
6: Ja. Vi kom ikke så meget nærmere.
0: Nej, men må jeg sige, jeg er så glad for, at I lader Oliver komme igennem hele tiden.
6: Han er bare god.
0: Han er bare god. Oliver, du er god. Men vi blev ikke så meget klogere på den her runde.
6: Nej, kun klogere på, hvor det ikke var.
0: Ja, ved du hvad? Det kan jo også noget.
6: Men og vi har kun 4 spørgsmål tilbage. 20 Scheisse. Minutter tilbage af det her radioprogram.
0: Ja.
6: Vi har lidt travlt.
0: Ja, prøv at høre. Peter, han får håneret over mig, ja. Hvis ikke det bliver gættet. Så det skal vi gætte det her. Du nikker bare fedt. Det er god radio, når du bare nikker. Tak
6: ja,
0: skal
6: tak.
0: Have.
6: Jo. Vi skal gætte det. Ring ind.
0: Ja,
6: kom nu.
0: 70 20 20 20. Hjælp mig med at få håneretten over Peter. Og du får selvfølgelig P3-sokker, hvis du gætter det. Vi skal altså gætte en venue og ikke en by her. Så nogle venues. Prøv at finde frem til nogle byer. Gør et eller andet. Vi skal bare have gættet det her. 70 20 20 20 skal du ringe ind på lige nu. Hvor vi altså skal høre Bruno Mars med That's What I Like.

0: Ike. Her i 20 spørgsmål til professoren, hvor vi altså er ved at få lidt travlt, fordi vi skal gætte, hvad det er for et venue, Peter, han skal DJ på. Hej, Peter.
1: Halløjsa.
0: Halløjsa. Du er lidt op at køre lige nu, er du ikke det, Peter?
1: Altså, jeg vil sige, jeg har overhånden lige nu.
0: Du, som de vil sige i Star Wars, du har high ground.
1: Ganske
0: enkelt, fordi vi har 4 spørgsmål tilbage. Det er virkelig ikke meget. Altså, jeg sætter min lid til meget få personer her. Så skal vi prøve at se, hvordan det går her, Peter?
1: Yeah. Kom med, hvad du kan, altså.
0: Lad os prøve at høre. Jeg har taget mit tungeste skyds med. Jeg har selvfølgelig taget Elias med. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hej, Elias. Hvad vil du spørge om? Eller vil du gætte?
2: Ja, altså, jeg gætter sgu på Heilsminde Strand.
0: Ja, fandme mere.
1: Ja, nej,
0: ikke Heilsminde, men prøv at høre, jeg elsker det her bud, Elias. Tusind tak for det. Sabina, hej med dig.
3: Hej.
0: Hej, Sabina. Hvad vil du gætte eller spørge?
3: Jeg vil gerne spørge.
0: Ja, du kører, Sabina.
3: Yes, jeg vil gerne høre om det, du skal spille til, om det er et officielt arrangement.
1: Det er det ikke, nej.
0: Det er ikke et officielt arrangement, men ellers virkelig godt prøvet her, Sabina. Louise, hej med dig.
4: Hej.
0: Hvad vil du gerne? Vil du gerne gætte os?
4: Yes, jeg vil gerne gætte på, det er i Kolding.
0: Er det i Kolding?
5: Det er det.
0: Det er i Kolding?
4: Det er det, ja.
0: Okay, prøv at høre. Det, Louise, hvor er jeg? Må jeg lige sige, hvor er jeg glad for, at du ringede ind her? tusind tak. Okay, Peter.
1: Ja, så et spørgsmål tilbage, og der er cirka 75 forskellige mulige venues i Kolding.
0: Nej, Peter, du må ikke gøre det her ved mig. Åh, okay. Der er altså hunderet mellem dig og mig på spil og et par P3-sokker. Så Peter...
1: Altså, jeg har jo allerede lavet et slogan, der hedder Oliver Gore ikke så stor.
0: Åh, hvor er det ikke okay, det her, Peter. Åh, okay, jamen prøv at høre. Hvis du vil stjæle de her P3-sokker fra Peter og sørge for, at... Undskyld, jeg siger det. Oliver Gore, han er stor. Så skal du altså... Ja, Astrid kigger meget mærkeligt på mig. Så skal du altså ringe ind på 70 20 20 20 lige nu og gætte. Vi skal have det gættet nu. Du vil blive det sidste spørgsmål, det allersidste gæt her på, hvor det er, at Peter han skal DJ i aften. 70 20 20 20 lige nu. Først Wide Awake med Scarlet Pleasure og Charme. P3. Det man hører.

0: I sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.

0: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
2: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd. P3.

0: to lanterner fik du her altså fra Mathias Rank og Fria Sejer. Og du lytter lige nu til 20 spørgsmål til professoren, hvor stemningen er på sit højeste, sådan lidt nervøst, har jeg lyst til at sige. Fordi Peter, hej med dig.
1: Halløj.
0: Vi har jo lidt en rivalisering her, Peter.
1: Fordi, ja, det siger du jo godt nok.
0: Det er faktisk bare noget, jeg har skabt i mit hoved. jeg bliver så nemt kørt op af sådan noget her. Peter, vi skal jo gætte, hvor det er, du skal spille. Du skal DJ i aften, og vi skal gætte, hvor det er henne.
1: Ja, hvilket venue
0: skal jeg spille på i aften? Du kan formulere dig bedre end mig. Fantastisk. Og Peter, vi har et enkelt spørgsmål tilbage.
1: Ja. Og noget, der mener om 75 forskellige muligheder, så good luck til
0: det. Det sagde du jo. Så Peter, er du klar på det?
1: Jamen, jeg er klar til at modtage en størrelse 47 i P3 Sok.
0: For at høre, hvad er det? Jeg elsker den energi. Jeg kan fortælle dig, at det er enten dig eller René, der skal have de her sokker. René, hej med dig.
2: Hej med dig.
0: Hej René. Altså, prøv at høre. Du kan redde os alle sammen med det her, det ved du godt, ikke?
2: Jamen, det gør jeg.
0: Prøv at høre, jeg har simpelthen brug for, at jeg gør simpelthen lige sådan her. Fordi det her, det er forbandet spændende. Så René, vil du ikke please gøre det onde ved Peter? Du skal gætte, hvor han skal spille han.
2: Og jeg gør det onde ved ham, men nu prøver jeg jo kun 45. Så I kommer jo til at spare et par størrelser.
0: Ja, tak.
2: Han skal spille på det sted, der hedder Mørx.
0: Mørx? Nej!
2: Nej!
0: Det er ikke Mørx.
2: Nej!
0: Det er det ikke.
2: Det passer bare
1: det er
2: ikke.
1: Det er nemlig ikke.
0: Det er ikke Mørx. René, desværre. Det er ikke Mørx. Prøv at høre, René. Tusind tak, fordi du ringede ind.
2: Ja, men det var en fornøjelse.
0: Prøv at høre, René. Tusind tak. Og Peter.
1: Ja.
0: Ved du hvad? Du får den her. Du har sgu vundet, Peter.
1: Det har jeg nemlig.
0: Du har vundet et par 47-størrelse P3-sokker og hunderetten. Og Peter, hvor er det, du skal spille her i aften?
1: Jamen, der hvor folk desværre går galt af den, det er ikke en klub eller lignende.
0: Nej.
1: Jeg skal spille i et eventlokale i Kolding.
0: Ja.
1: Det er et privat arrangement, et bryllup.
0: Okay.
1: Venue hedder Posthuset.
0: Posthuset i Kolding?
1: Ja.
0: Prøv at høre, Peter. Det var cheeky. Du gjorde det.
1: Det er måden at få Oliver Gård ned med nakken.
0: Prøv at høre. Det er drejebog, du skriver her, Peter. Du skal simpelthen have tusind tak, fordi du ringede ind, Peter. Det har været så hyggeligt.
1: Og
0: ja, tak. Og jeg må se mig slået. Peter, du var den bedre her. Du bliver selvfølgelig bare hængende, så vi kan få dine oplysninger. Det var Peter. Han skal spille i aften. Og vi... Peter, han har jo nok rigtig meget lyst til at sige det her til mig. Er du dum eller hvad? Og det skal du høre lige nu med Ice Kid.

Ja, det var altså Er du dum eller hvad med Ice Kids. Og der er simpelthen ikke mere at sige for mig end tusind tak, fordi du har lyttet med her til 20 spørgsmål til professoren. Jeg hedder Oliver Gård, og jeg er simpelthen... Jamen, jeg bliver så glad, når vi laver det her program, fordi I er så pissegode til at ringe ind. Og vi har jo altså lige haft Peter igennem, som... ja, han vandt sgu. Professoren vandt. Det skal de også nogle gange. Han skal simpelthen spille på posten i Kolding. Og det var det ikke nok gæt. Og ja, prøv at høre. Der er god stemning. Alt er godt. Og du kan lytte med igen i morgen, hvor vi sender fra 14 til 16. Det er altså allersidste omgang af 20 spørgsmål til professoren her for den her sommer. Jeg håber, du vil lytte med. Allerførst, så håber jeg selvfølgelig, du vil blive hængende, fordi lige om et øjeblik, så overtager Mathilde Mus-studiet, hvor hun vil spille dig en masse rigtig god musik. Jeg vil sige tak for at lytte med. Jeg vil sige tak til dig, Gustav, dig, Astrid, for altid at have min ryg. Og så vil jeg simpelthen starte den her aften, kan vi snart kalde det, eftermiddag, med at høre Sober Melamin. Igen, du skal have tak for at lytte med. Jeg hedder Oliver Gård, og vi er tilbage igen i morgen 14 til 16.

0: hylder TV3. Med Mathilde Muus.
1: Lørdag eftermiddag, det er det bedste tidspunkt i hele weekenden. Fordi lige nu, der ligger resten af weekenden foran dine fødder. Det kan være, du skal noget fedt i aften. Det kan være, du har en brunch i morgen, uanset hvad. Så vil jeg gerne have, at du bare koncentrerer dig om at glæde dig til det. Fordi musikken, den skal du i hvert fald ikke tænke over. Det har jeg 100% styr på. Så velkommen indenfor. Det her, det er Ray. Where's my husband?

Neo fik du her på So Sick. Hvis du lige har tændt for radioen, så er du landet på P3. Jeg er glad for, at du er her. Og det er god timing, fordi jeg har taget et nummer med til dig nu, som... Det føles lidt som en form for rensning. Jeg kan rigtig godt lide det. Forestil dig, at du tager din rygsøjle, lige piller den ned, ud af ryggen, og så skyller du den under iskoldt vand ind igen. Helt ren, helt sprødt. Sådan har jeg det, når jeg hører det her nummer. Og nogle gange så har man altså brug for at få skyllet rygsøjlen. Så læn dig tilbage. Hyg dig lidt med det her. Det er Jungle.

på The Wave. Jeg får altid ret nostalgisk, når jeg hører Jungle, fordi jeg bliver sgu taget lidt tilbage til 2015. Jeg sad lige og tænkte over, hvorfor er det lige det år? Det er fordi, det var det år, jeg opdagede Jungle. Og det var faktisk også, når jeg nu ser tilbage, et meget rart år, sammenlignet med alle de år, vi lige har haft, fordi der skete selvfølgelig noget stort politisk ude i verden og sådan noget. Det gør der altid, men herhjemme i lille Danmark, der skete faktisk ikke sådan vanvittigt meget. Det var meget noget med, at vi havde en metrolinje, der åbnede, og dronningen hun blev 75, og så var der ret mange gæster på Roskilde derovre. Det er nogle af highlightsene, hvis vi skal have politikudligningen. Og det er måske det, jeg så godt kan lide ved 2015. Der skete ingen skid, det var fucking nemt. Sådan vil jeg gerne have det igen. Derfor skal vi høre en kæmpe 2015 slasker. Daddy Liz på Try.

0: På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister livetiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

Drukner fra Annika og Casey lige her på B3. Jeg er glad for, at du er her. Jeg er glad for, at du har valgt at være på B3, fordi det betyder sådan helt officielt, at du giver mig lov til at bestemme. Og en ting, du skal vide om mig, det er, at jeg elsker at bestemme. Især om musikken. Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg er typen, der tager AUX-stikket til din fest. Ud og spørg om lov. For jeg ved godt, hvad vi har brug for musikalsk. Og jeg lover, at du bliver ikke træt af det. Jeg kan for eksempel mærke, at lige nu vil det være rigtig godt til os med noget blæst og Caroline Morsing. Det er det, før det kan gå op.

Lucky igen fra Lykke Li. Jeg har taget noget super snasket nams med til dig nu. Det er en sang, der lyder ligesom McDonald's smager, når man har tømmermænd. Forestil dig sådan helt, du ved, helt tør i munden. Du vågner, og så får du bare en Mac'en-menu og verdens største kolde glas vand. Isterninger. Super endda. Der er sådan der duk på glasset, så koldt er det. Så lækkert er det her nummer. Vi skal tilbage til dengang god musik blev opfundet. Lige omkring 2012. Hvor der var et par genier, der satte sig ned ved siden af hinanden. Så var de sådan, hvad med vi laver verdens bedste sang? Så gjorde de det. Det er Eggerston. Her. På Kugledans.

0: lytter til B3. Med Mathilde Mus. Du kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV.

var det der på Moonlight. Velkommen til, hvis du lige er landet. Det her, det er P3. Jeg hedder Mathilde Mus, og det er mig, der styrer musikken. I hvert fald indtil klokken 18. Og indtil videre, der synes jeg, det er gået ret godt. Jeg kunne godt tænke mig, at det fortsætter med at gå godt. Altså, jeg vil gerne blive ved med at spille musik, du godt kan lide. Derfor tager jeg et meget sikkert valg nu. Jeg vælger noget, der har et kvalitetsstempel. En fyr, der er virkelig dygtig, enormt nice. Han hedder Carlo Your Boy, og han er en af P3's næste. Og han har været så venlig at lave et luksusnummer til os, der hedder Die For You. Og den får du lige her.

0: det, vi var.
1: Pil fik du her på Stjerneklar. Jeg hedder Mathilde Mus, og normalt der laver jeg et radioprogram her på kanalen, der hedder Balalaika, som kører samme tidspunkt som nu, mandag til torsdag. Og hvis du ikke har hørt Balalaika før, så er det et program, hvor vi kigger meget på, hvad der sker ude i verden. Men i dag, lige nu, lørdag eftermiddag, hvor jeg sidder her sammen med dig, der kan jeg godt tænke mig, at vi glemmer verden. Jeg kan godt tænke mig, at vi bare lige går lidt ind i os selv, og så bare kun forholder os til musikken, fordi det er fandme også rart nogle gange. Lige nu, der er det samme med Shawn Mendes her på Treat You Better.

0: Arty Arty.
1: Du lytter til B3. Med Mathilde Mus.
0: Og velkommen til, hvis du lige er landet her på planeten P3. Jeg kan fortælle dig, at iltniveauerne, de gode, udsigten, den er pisseflot. Lige nu der sidder jeg og kigger ud over en hel time med nogle af de bedste sange, jeg overhovedet kan. Jeg har taget dem frem til dig, jeg har gjort dem klar, jeg har varmet dem op. Så hæng i, læn dig tilbage, slap af. Jeg har styr på musikken. Du skal bare koncentrere dig om at køre bil, eller hvad du nu har gang i. Det er det så, Paolo, tæt på paradis.

Når jeg sidder her og skal vælge, hvad for nogle sange vi skal høre, så har jeg en ret stor bunke af sange at vælge imellem. Og for de utrænede ører, hvis du måske er vant til at høre P8 Jazz, så vil du synes, at alt i den bunke bare sådan er popmusik. Men der er altså kategorier i den bunke af popmusik. En af dem har jeg selv valgt at døbe cirkusmusik-kategorien, og den kan jeg rigtig godt lide. Det er i den her kategori, vi finder nogle lidt mere fjollede numre, og min favorit for tiden er det her sindssygt underlige Peggy Goo-nummer. Det hedder Woman, og jeg vil ikke have din lørdag fortsætter uden det her.

I de her dage går jeg og tæller ned til, at det bliver den 21. august. Altså ikke på næste fredag, men fredagen efter den fredag. Fordi når det bliver den 21. august, så kommer der et album fra mine to yndlingsartister. Og jeg kan faktisk mærke lige nu, jeg kan ikke fortælle om de her, om på det her underlæg. Det er sådan, jeg sletter lige det her. Slet det her. Fredag den 21. august, der udgiver Klumpen og Raske Penge et nyt album sammen. Du kender dem måske fra Faxe Kondi-sangen. Men for mig, der er Klumpen og Raske Penge så meget mere end en grøn sodavand. Det er dansk dancehall, når det er aller fucking bedst. De kan også lave meget mere end det. De kan lave sange, der gør mig virkelig rasende. Og de kan lave sange, der gør mig ked af det og sådan frustreret på verden. Men de kan også lave sange, der får mig til at svæve 20 cm over jorden. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi bruger ventetiden på at høre en af mine absolut yndlingssange, de nogensinde har lavet. En af de numre, der får mig til at svæve de der 20 cm. Hvis du ikke har hørt det her før, så vil jeg gerne have, at du holder godt og grundigt fast i bordkanten. For du skal blæses bagover nu af Klumpen og Raske Penge og 2000F på det her kæmpe tune, som de kalder Selector.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Taylor Swift fik du her. Hvis du lige er landet på kanalen, så er det virkelig god timing, fordi vi skal til noget virkelig, virkelig dejligt nu. Altså, det er sindssygt lækkert, det her. Det er sådan på P3, at nogle gange så falder vi over en sang, der er så god, at vi beslutter os for. Vi bestemmer simpelthen bare, at den skal du ikke kunne undgå. Altså, det vil simpelthen være bedst for dig, dit hoved, dit helbred, hvis du lige hørte den her sang lidt ekstra. Og det bliver du rigtig glad for, fordi vi har fandme valgt en god i den her uge. Den kommer fra Louis Henderson, og den hedder Før du siger farvel.

fik du der på 1000 tanker. Jeg føler mig virkelig heldig nogle gange over at være født i den tidsperiode, som vi er i lige nu, hvor der er så mange dygtige unge kvinder, der laver musik. En af mine absolute favoritter, det er hende, der hedder Sira Jovina. For ikke så lang tid siden, der udgav hun et album, som jeg har skam lyttet. Og på det album, der var den her sang, som jeg har hørt på replay. Den er så aktuel. Den er så fin. Jeg kan ikke få nok af den. Den hedder Store Mørke Verden, og du får den her fra Sira Jovina.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: P3.

Velkommen indenfor, hvis du lige er landet her på kanalen på den her lørdag eftermiddag. Jeg håber, at du har gang i en fortrinlig weekend. Det gør jeg virkelig. Det kan være, at du er ude at køre lige nu, eller er på vej hjem til nogen, hvor du skal have en lille drink. Måske skal du bare se film i sofaen. Måske skal du på arbejde. Uanset hvad, så vil jeg gerne have, at der er en ting, du ikke bekymrer dig om. Og det er musikken. Fordi det har jeg styr på. Så har du styr på alt det andet, der sker ud i verden, okay? Lige nu, der skal vi for eksempel høre Dominic Feig. Det har jeg planlagt. Den her

Potential var det her fra Somber. Lige nu der er vi i gang med sådan de sidste minutter, hvor det er mig, der bestemmer over playlisten. Men det skal du egentlig ikke være ked af, fordi lige om lidt, så kommer der en damand, som... altså det er svært at sige det her, men hun har bedre musiksmag end mig. Hun

har så meget bedre musiksmag end mig. Jeg ved ikke, om du kender, eller kan huske følelsen af sådan, i folkeskolen, når der var sådan de store piger, som sådan havde virkelig sejt tøj på, og man var sådan, fuck, hvorfor ser jeg ikke sådan der ud? Hvorfor hører jeg ikke det der musik? Sådan, hvordan er man overhovedet, ligesom hun er? Sådan har jeg det med min rigtig gode veninde og kollega, Alida Blackhai, som kommer i studiet lige om lidt. Hun har verdens sejeste playlist klar til dig, fordi hun laver verdens sejeste program, der hedder Sent. Og du skal bare læne dig tilbage og høre efter, hvad Alida siger, fordi hun kommer til at præsentere dig for så god musik, at din hjerne eksploderer. Okay?

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen til Sent.
0: Her er Alida Blakar.
2: Der skal ikke så meget fis og ballade i dag. Det kommer til at emme af old but gold og samtidig helt ny musik, som jeg synes, du fortjener at lære at kende. Jeg tager det nyk op. Tempoet er højt, og det kommer virkelig til at smage af lørdag aften. Så lad os da bare starte med at understrege, at det er weekend sammen med SZA og Calvin Harris. Den her hedder The Weekend.
3: You say you got a girl. Yeah, you want me.

Drake og Riri til din lørdag aften. Du lytter til Sent på B3 med mig. Jeg hedder Lita Blakkaj. Tak. Om lidt en fast tradition i det her program. Det er tre numre i streg med et overordnet tema. Og den er lidt underlig i dag. Det har noget med lyd at gøre. Så er du advaret. Det er lige på den anden side af den her.

Man kan jo godt diskutere, om det her også er et ord. For det er det jo. Det er et ja. Men det er også en lyd for mit vedkommende. Især, når det er Lil Jon, der siger det. Ja. Sangtitler med lyde er temaet over de her tre numre i streg. Jeg har det okay. Du skal ikke være bekymret. Det er ikke, fordi jeg er underlig. Jeg synes bare, det var sjovt, fordi der var ret mange. Og det er jo bare en god undskyldning for at spille alle mulige numre i nord, syd, øst og vest. Her til en af mine absolut yndlings. Og det her er bare en lyd. Det er min på.

I gang til det morgen, gang til det aften, for resten. Yeah. Oh. Hendes figur siger, oh. Penge vi bruger siger, oh. Temperatur siger, oh. Yeah. Oh. Hendes figur siger, oh. Penge vi bruger siger, oh. Temperatur siger, oh.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirrer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige over.
3: Du lytter til Sent på B3.
4: Nej, er det med?

tømme min bankkonto. Det her er Calvin Harris, Migos, Frank Ocean, den hedder Snide. Det her er Sen på B3. Tak, fordi du er her dit lørdag aften. Tempoet er højt, og vi suser igennem al musikken. Og forhåbentlig går det lige i kroppen på dig. Måske det her næste nummer gør, at dine hofter begynder at bevæge sig i cirkulære bevægelser. Det gør de i hvert fald hos mig. The Limitless.

Kun godt at vide, hvordan man kan lide det, og hvordan man vil have det. Doja Cat sammen med Gucci Mane, but like that. Jeg tænker ikke at skrue ned lige i forløb. Lad os have noget ny musik her for Ice Kid, der har et projekt ude, der hedder Kaotisk Kunst. Fra den skal vi op i fart. Det her er Acceleration.

Nogle R&B-klangen, og det der hip-hop, der er drysset over, det er altså et sweet spot uden lige ham her. Han hedder Fassa. Nummer Drunk Talk, noget vi måske alle kan ikke genkende til sådan en lørdag aften, hvor jeg har taget den festlige playliste med og kaster musik efter dig. Håber, du vil tage imod og gribe lige her, hvor du lytter til Sent på B3. Jeg hedder Anita Blackhaj. Vi skal til det franske og have fat i Afroklub-mesteren DJ Vialo. Han har givet Burner Boy City Boys et spil.

en fuckfinger. Det er råt. Det er en produktion, der snor dig lige i maven, så du mister pusten. Men du kan godt lide det. Så sygt er det. Det er sådan, jeg har det, og derfor jeg vender tilbage til det om og om igen. Annika. Nummeret hedder Desperado. Og vi må godt have den der selvtillid med os ud på dansegulvet. For der skal vi hen nu. Men det er lidt mere lutter lavkage. Der er lidt mere smil på læben. Og så er det. En smuk, smuk blanding af noget UK funk, garage, alternativ R&B. Og så med smukke, smukke Georgia Smiths soulklang i fokus. Det her A Little Thing.

tiller helt i maven, den her. Kan du følge mig? Amaray, Molly, Carlio Cheese. Den hedder Sad Girls Love Money. Jeg har bevis af lige her. Men er du klar til, at vi letter mås en lille bitte smule for et smil på læben og suser afsted med noget ny musik fra Casey, hans plader, men så kom i morgen, udkom for ikke så lang tid siden.

Der, hvis jeg nogensinde var musikalsk i tvivl, så kunne jeg altid gå til Timberland, for der var ikke noget, han ikke kunne finde ud af at lave, og alt, hvad han havde fingrene i, var tæt på at være perfektion. Det her endnu et eksempel, han er sammen med Nelly Furtado. Nummeret, det hedder Promiscuous, mens jeg bare gerne vil videre i teksten til et helt nyt track, hvor jeg synes, der opstår sød musik på flere måder end en. Nu har Carter og Thor Farlow. Det her

Så må man gerne lige trække vejret en lille bitte smule. Det her er efterhånden Evergreen, French Montana, Swae, Unforgettable. Og grunden til, at jeg lige tager tempoet ud, det er fordi, det kommer til at gå stærkt nu. Og det kommer til at slå hårdt. Hvordan lyder R&B, soul og dancehall i et mix? Det her er et helt nyt nummer. Fra Masego og Buju Banson. Den er crazy. Jeg kan ikke få nok af den.

0: måske lidt mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet. Direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
3: Du lytter

her, hvor du lytter til sent på B3. Jeg hedder Lille Blackkaj. Trykker play på musikken, for kulturen, stemningen og fællesskabet. Nogle numre, de emmer bare solskin. Dem kan du give dig hen til.

stadig lige fra kvarter. Dem der sælger det videre. Dem der er inde og sidder.

0: respekt til alle de yngre, som der stadig går i sko. Dem, der lagde Egypten op på bogen brugt to. Alle de andre yngre, dem der stadig er derude. Tænk det hele igennem, før de banker på din rod.
1: Manden, der bygger broer, der rent musikalsk holder det her samfund sammen. Han kalder sig Gilly. Kian Rosenberg Lassen er hans borgerlige navn. Nummeret hedder Otterle. Han er ny musik klar til dig meget, meget snart. Ny single fra dronningen af hiphop, har jeg lyst til at kalde hende, der er gået fuldstændig amok på ny single. Jeg glæder mig til at spille den for dig. Så har jeg også Jordan Adetunji og Kelani klar. Men lige nu, der hører du Will. Med sin smukke stemme. Og den tager også lidt fart, den her. Den hedder Fravær.

synes, hun er så dejlig. For så at få hende med på remixet af nummeret, det synes jeg, at Flex. Jeg har ny musik nu fra Cardi B. Den slår hårdt. Hun flexer, og hun har det pisse møghamrende sjovt. Så måske en kærlig lussing.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin.
1: Den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så er jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.
8: Du lytter til Se på B3.
9: Din vært er Alida Blakkaj.

For Tyler er det her jo et kærlighedssprog. Dryp mig i Chanel. Se, se, dagen lang, vis mig, hvor meget du sætter pris på mig. Det her er fra hendes nye album, det hedder A-Pop. Nummeret hedder Chanel, det her er

når vi hem. Se dig i nat vågen, bare har lyst til at råbe 20 af dem, 30 af dem. Zulu, han er en fantastisk rapper. Teknisk synes jeg, han er så dygtig. Hans flow, han kører bare, og det lyder lige så godt live. Altså, jeg er på røven over ham. Det må jeg bare sige. Du fik ham på stigning. Så kan vi godt have det lidt blødt igen. Melo J, Sars, Chris Brown. Du er et mesterværk. Glem dig.

fyldt med sjæl. Kontrasten, når Mads kommer ind og bryder det hele, og så er den her dejlige, dejlige groovy produktion, lavet af deres faste samarbejdspartnere, Rob og Jenne. Skud ud til dem. Jeg kan simpelthen ikke få nok af det her nummer. Det hedder Slip Slip. Det her har været sent på B3. Jeg hedder Alida Blakhaj. Musikken spiller videre, så behøver jeg ikke rende nogen vejen. Du får The Weeknd. Det her er CK.

0: Det der udenfor her fra The Minds of 99, det blev det første nummer, jeg fik lov at sende i din retning.
1: P3.
2: Det er P3.
0: For du lytter nemlig til P3 på den her lørdag aften. Klokken den er lidt over 8, og jeg ved, at du har været i forrygende selskab sammen med Alita Blakkaj de sidste 2 timer. Og nu er det altså undertegnet Frederik Birk, der har fået æren og fornøjelsen af at overtage mikrofonen og sørge for et godt soundtrack til din lørdag aften. Jeg føler mig selv meget veloplagt, for jeg er lige kommet tilbage fra 4 ugers ferie, og i den, der har jeg altså fået en lille musikalsk awakening, har jeg lyst til at sige. Jeg har virkelig fået øjnene op for en dansk artist, som jeg også har lavet en aftale med. Hende skal vi tale med om 20 minutter. Det er danske Theodora. Hun er altså virkelig et musikalsk talent, som jeg også bare synes, at alle andre skal lytte til. Så det bliver rigtig spændende. Og udover at skulle snakke med Theodora, så har vi også, nu siger vi, så skal vi bare høre en masse god musik sammen. Hvor er det bare dejligt, at du har lyst til at lytte med her på P3. Jeg holder din hånd rent musikalsk, og det første klem, jeg giver det, det kommer fra Wolf Alice. Det her, det er Just Two Girls.

On My Friends her fra Snake Hips, Chance the Rapper og Tinashe. Og med det, så skal vi lige hoppe en tur over på fransk. Og det skal vi, fordi at jeg virkelig er blevet glad for et nummer, som er lavet af to kunstnere, som jeg hver især virkelig elsker. Men de to kunstnere havde jeg nok aldrig troet ville lave noget sammen. Det er Tove Lo og Stromae, der har slået sig sammen. Og normalt, når man ligesom ser nogen, der slår sig sammen, så bliver man en lille smule skeptisk. Men det her nummer, det må jeg bare sige, det virker. Det er altså sprøde toner, dejlig musik, og det skal du også have til din lørdag aften. Det her, det er altså Tove Lo og Stromae på The Fleur.

In Your Eyes her fra Kylie Minogue. Lyden af 2001, som stadig holder her i 2026. Og det er også lyden af din lørdag aften her på P3, hvor du er i selskab med mig, Frederik Birk. Og lige om et øjeblik, så skal vi også have fat i den danske artist Theodora, som jo er mit musikalske crush. Så hende glæder jeg mig meget til at snakke med. Inden da skal vi lige forbi Lord og Greenlight. I do my makeup in somebody else's car. We all

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: til tonerne af Desperado her fra Annika, så nærmer klokken sig altså 8:30, og du lytter til B3 med Frederik Birk, og hvor er det dejligt, at du har lyst til at lytte med. Og nu, her på den her lørdag aften, så har jeg simpelthen fået den skønne fornøjelse af at faktisk møde mit lille sommercrush, for jeg har ligget rigtig mange timer på stranden på Mallorca, og der har jeg simpelthen bare lyttet til musik fra den danske artist Theodora. Og derfor så har jeg også lige lavet en lille aftale med hende, om jeg ikke lige måtte sige hej til hende på den her lørdag aften. Så Thea, hej med dig.
1: Hej.
0: Jamen, var det en fornøjelse, du har lyst til at være med?
1: Ja, vi er så glade for, at du vil have mig med.
0: Jamen, og så må jeg bare sige, altså der er jo noget af al din musik, der bare... Altså, jeg har lyst til at sige, hvornår kommer der noget nyt?
1: Jamen, der kommer noget nyt lige om lidt. Jeg har faktisk i gang med at arbejde på min debutplade, som kommer her inden længe.
0: Nå? Så,
1: ja.
0: Jeg synes, du kan ikke give en lille teaser?
1: Jo, om et par måneder kommer der en sang mere. Jeg har lige udgivet første single derfra. Så det kommer en til lige om lidt.
0: Jamen, hvor er det dejligt til jer.
1: Ja.
0: Nu har jeg jo haft dig lidt som mit lille sommercrush. Altså sådan det der med bare at lytte til den samme sang om og om igen. Så jeg ved ikke, er det noget, du også kender? Det der med, at man bare har et nummer, der bare er sådan always on repeat.
1: Ja, det er det da. Jeg føler, jeg har meget det der, så bliver jeg obsessed med et nummer. Og så hører jeg det bare igen og igen og igen.
0: Så vil du være til, at jeg skal også bare lige høre, når du sådan rent musikalsk, når du... Altså, for jeg tænker, også selvom man er musiker, så hører man jo også på mange andre. Så altså sådan, hvad går du efter? Hvad er ligesom din lyden af sommer?
1: Jamen, her i sommer har jeg hørt virkelig meget forskellig musik. Jeg har virkelig lyttet til et nummer, der er, som jeg har skam lyttet til, som giver mig sådan rigtig feel-good-energi. Og det er Lykke Li med Lucky Again.
0: Det er virkelig også et fantastisk nummer, det må jeg altså sige. Og så ved jeg ikke, om du var på Roskilde?
1: Det var jeg desværre ikke.
0: Nej, for jeg vil sige, den koncert, der var på Roskilde Festival med Lykke Li,
1: det
0: var så fantastisk. Det må jeg virkelig sige.
1: Det så fedt ud på stories. Det var
0: der,
1: jeg så
0: hovedet fra. Det er også det med, man ikke har været der selv.
1: ja, man føler nærmest, man har været der.
0: Men hvorfor er det netop, at det her med Lykke Li er så nice?
1: Jamen, jeg tror også bare, hun har sådan en nostalgisk følelse for mig. Og så taber hun bare ind i sådan det der endless... Jeg ved det ikke, det her nummer, det har bare sådan et sådan kæmpe følelse, som jeg bare elsker i musik.
0: Jamen, ved du hvad, jeg synes da bare til jer, ved du hvad? Det skal vi da lige høre, og så snakkes vi to lige ved om et øjeblik, fordi jeg har jo haft et lille sommercrush på det dit nummer. På dine numre hedder det. Og det skal vi høre lige om et øjeblik. Men inden da, skal vi altså have Lykke Li her på Lucky Again.

0: Lucky Again her fra Lykkelig, altså valgt som et sommercrush fra Theodora, en af de største, vil jeg jo sige, altså upcoming stjerner på den danske musikscene. Jeg er jo personligt lidt forelsket lidt i Theodora, og det er derfor, jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge din lørdag aften sammen med mig. Thea, ved du hvad? Hvor er det dejligt.
1: Ja, det er så dejligt. Det er bare hyggeligt.
0: Og det er derfor, jeg også har lyst til at spørge dig om noget. Og så må du igen, det bliver måske lidt personligt. Jeg har jo virkelig haft et sommercrush på dit nummer, der hedder Something About You. Kan du ikke sætte et par ord på det nummer?
1: Jamen, det er jo sådan et sådan, det er jo sådan et dance-nummer, men sådan lidt intens, følsomt, og handler lidt om bare sådan at fortabe sig selv i et andet menneske.
0: Ja. Jeg må også bare, for jeg føler, at de gange, jeg har set, nu har jeg også set dig spille live et par gange.
1: Ja.
0: Altså, der er bare en ekstremt dejlig sådan en, jeg har lyst til at sige trance-stemning. Fordi folk, ja. Man bliver bare sådan, man står og rocker med.
1: Ja, jamen, og, jeg kan jo godt lide noget dansemusik, altså.
0: Ja, men du er en dance queen. Det ved jeg jo. Ej, og så til jeg sådan, også bare sådan, nu ved jeg godt, jeg lige pressede dig lidt på maven lidt før omkring, hvornår der kommer nye sange ud. Ved du, altså har du, kan du løfte sløret for, hvornår du måske udgiver noget nyt?
1: Ja, der kommer en ny sang i september. Ja, men, så altså, det er jo lige om lidt, ja. Så man må lige stay updated.
0: Jamen ved du hvad, så kan du tro, at jeg kommer til at være stay updated. Jeg kommer i hvert fald til at glæde mig til at lytte med. Tæt ord. Du er en kæmpe slay queen, det må jeg sige. Og nu skal vi altså lige høre det nummer, som har været mit summer crush den her sommer 2026. Det er altså Something About You, og den kommer fra Theodora.

Shiny her fra Sing Clara på den her lørdag aften, hvor jeg har fornøjelsen af at holde dig musikalsk i hånden. Og fra den danske musikscene med Sing Clara, så skal vi en tur forbi Coldplay. Det her, det er altså en ægte basker. Det her, det er altså et nummer, som jeg tror gerne, du og jeg, vi har hørt det her før. Det er Clocks. Den har man skruet med på før. Her er det altså Coldplay med Clocks.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
2: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

Det er altså virkelig en verdensstjerne, der kommer til København næste år. Og inden at jeg kan glæde mig til at se ham i København, så må jeg jo nøjes med bare at lytte til ham her. Der er det altså på et af de nyeste numre. Det er Mr. Noto.

E.T. her på nummer, der hedder Illuminati. Det er altså lyden af din lørdag aften her på P3, hvor du altså er i selskab med mig, Frederik Birk, og jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge din lørdag aften sammen med mig. Og jeg sørger for det musikalske soundtrack, som jeg nu vil spæde lidt op med et stykke med Dima. Nu får du ham altså her på det nummer, der hedder Natten bliver morgen.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Charme. Og det er altså dem, der synger os op imod, at klokken den bliver 9. Men bare rolig, du og jeg, min ven, vi skal nok hygge os sammen om musikken, og det gør vi altså helt frem til klokken 10. For jeg har fornøjelsen af at holde dig musikalsk i hånden, og det har jeg en hel time nu, så det er jeg bare glad for. Og dejligt, at du har lyst til at lytte med. Hvis du ikke allerede har luret det ud fra, hvad der lige spiller i baggrunden på, hvad det næste, vi skal høre er, så er det altså en artist, som nok er den, jeg har hørt flest gange live i år. Og Benjamin Howe, han kan altså et eller andet, når han står på en scene. Det må jeg bare sige. Den mand, han er født til en scene. Og det nyeste nummer her, som er det, vi skal høre, det er Portugal, Mine Hofter. Ja, de står heller ikke stille her i studiet, fordi det her, det er altså sprøde toner, og det er det også til din lørdag aften. Så dans da lige med derude. Her der er det altså Benjamin Howe på det nummer, der hedder Portugal.

0: P3.
1: For det er nemlig P3, du lytter til på den her lørdag aften. Klokken den er lidt over 9, og du er i selskab med mig, Frederik Birk, og jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge din lørdag aften sammen med mig. Jeg står for det musikalske soundtrack til din lørdag aften, og det er uanset, hvad den står på. Det kan være, at du er en af dem, der er på arbejde. Det kan også være, at du er en af dem, der er på vej til fest. Og jeg vil lige blive lidt ved dem, der måske er på vej til fest, fordi jeg har fundet en lille sang frem, som er meget nostalgisk. Det kan også godt være, at den måske kan få et eller andet op at ringe hos dig. Fordi det her, det er altså en god gammel slasker, som vi kalder det. Det her, det er fra Alexander Stan, nummer der hedder Mr. Saxo Beat. Altså, det her, det er altså noget, vi har danset til i mange år, så det synes jeg da også, du skal have til din lørdag aften. Uanset hvad, så er jeg bare så glad for, at du har lyst til at lytte med. Hvis du lige har tændt for din radio, så rigtig hjertelig velkommen indenfor. Hvor er

Det her, det er altså, må jeg være ærlig at indrømme, det er lyden af min ungdom. Mr. Saxo Beat her fra Alexandra Stan. Det her, det kan man altså ikke stå stille til på den her lørdag aften. Noget andet, man ikke kan stå stille til, det er Taylor Swift. Her får du hende på Opalite.

Her var det altså Opalite fra Taylor Swift, og det fik du altså til din lørdag aften her, hvor klokken den er blevet 10 minutter over 9. Og hvor er det bare dejligt, at du har lyst til at bruge din lørdag aften sammen med mig. Jeg står jo for det musikalske soundtrack til din lørdag, og det næste, jeg lige har tænkt mig at krydre den lidt med, det er et stykke med Kalani. Det her, det er virkelig nummer, som jeg synes er så sprødt, det her.

Mathias Rank og Fria Seier her, altså en tidligere på 3's uundgåelige, der hedder To Lanterner. Det er altså en sprød lyd til din lørdag aften, som jeg forhåbentlig stadig kan sætte lidt musik til. Nu skal vi en tur forbi en stærk trio. Den består af Sofie 1998, Berg og Svea S, som har slået sig sammen på et nummer, som de virkelig har været ude og promovere på landets festivaler i år. Og jeg må være ærlig at sige, at jeg har set deres optræden, så den kan sgu et eller andet. Ja, nummer, det hedder i hvert fald Slå Op, og det kommer fra Sofie 1998, Berg og Svea S.

slår op, altså her fra Sofie 1998, Bav og Svær S. Det er et helt nyt nummer, som de har turneret på de danske festivaler med. Og det er altså sprøde toner til den her lørdag. Vi skal have flere sprøde toner. Det her, det er Empire of the Sun med We Are The People.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

0: Potential her fra Somber. Og nu, så skal vi altså til en lyd. Du kan godt lægge lidt mærke til det, der kører i baggrunden. Fordi det her, det er altså lyden af noget, du har meget svært ved at undgå på Dansk Radio i den kommende uge. Fordi det er nemlig P3's uundgåelige. I går, der efter sommerferien, der fik vi sat navn på, hvem der var den første P3's uundgåelige her efter sommerferien. Og det blev Louis Henderson. Og han var på besøg hos min gode kollega Ina Kosovic, og jeg synes da lige, at vi skal høre, hvordan det lød, da han fik at vide, at han var P3's uundgåelige.
1: Nej. Jeg vidste, der ville ske et eller andet underligt. Jeg er det ret vildt, faktisk. Der går mange ting igennem mit hoved. Mest af alt er jeg bare stolt af mig selv, faktisk. Det er kæmpestort. Det var faktisk lige det, jeg havde brug for.
0: Ja, men man kan altså sige, der er altså store følelser, og det er da også dejligt at vide, at man er det mest spillede nummer på Dansk Radio, så kæmpe tillykke til Louis Henderson herfra. Du skal selvfølgelig heller ikke snydes, for P3's uundgåelige, den hedder altså Før du siger farvel, og det er altså Louis Henderson, som står bag.

Før du siger farvel her fra Louis Henderson, det er altså P3's undgåelige i den kommende uge. Vi tager en tur ud internationalt her med Bruno Mars og Lady Gaga her på Die With A Smile.

Bliv hvor du er her fra Rosa og Adi Adi. Det fik du til din lørdag aften, som jo nærmer sig klokken 10. Så nu synes jeg også, at det er på tide, at du og jeg, vi lige sætter lidt gang i hofterne, sætter gang i de gode, sprøde toner. Jeg har fundet et nummer frem fra Avicii, som altid sørger for et godt dansegulv. Det her er det Levels.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den

går på hænder her fra Lea Romera. Det er altså en af de helt nye, stærke stemmer, som der er på den danske musikscene. Og nu, så skal vi også have fat i to meget, meget stærke stemmer fra den danske musikscene. To, jeg holder meget af, det er E.G. og det er Brimheim. To, der har slået sig sammen på et nummer, som udkom for et par år siden. Og det blev meget hurtigt et nummer, som i hvert fald på min Spotify var meget uundgåeligt. Det her, det er altså en solid basker til din lørdag. Det her, det er Brand New Woman.

til tonerne her fra Barry Can Swim og nummer, der hedder Dance, Dance, Dance, så nærmer klokken sig altså med hastige skridt 22. Og det betyder også, at jeg skal til at runde af. Men altså, du behøver ikke på nogen måde at skifte væk her fra kanalen, for der er masser af god musik på vej i din retning. Og det spiller hele natten, så du skal endelig bare blive hængende. Tusind tak, fordi du har haft tillid til, at I måtte gribe din hånd rent musikalsk og lige sende lidt musik i din retning, sådan så at vi to har kunne tilbringe den her lørdag aften sammen. Det har været en kæmpe fornøjelse. Mit navn, det er Frederik Birk, og det har været en fornøjelse at holde dig med selskab på den her lørdag aften. Du og jeg, vi lyttes ved.

0: Der findes dilemmaer, du selv klarer. Og så findes der dem, der kræver et helt monopol.
1: Der har altid kun været tale om et stærkt, stærkt venskab. Men jeg tror, jeg er ved at blive forelsket.
2: Et godt venskab er jo som at have en præst, ikke? Man kan låne det af, men skal man knalde sin præst.
3: Ja. Du bliver skuffet af mænd, uanset hvor du er henne i verden.
0: Sara og Monopolet.
3: Du er ikke smålig eller besværlig.
4: Det er dine forældre, der er det.
0: En podcast fyldt med kærlighedskaos, dårlige beslutninger og alt det, du ikke tør spørge vennerne om.
5: Det her dilemma flår mig lige ned gennem midten.
0: Lyt med i DR Lyd.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere leg, for de

0: Kender du også dem, der skaber lyd?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Det man hører, er man selv.

0: Racistiske og truende beskeder var ikke det resultat, som Superliga-klubben Viborg FF havde regnet med, efter en kamp i går endte uafgjort mod Sønderjyske. Men offensivspilleren Charlie Nuuk fik efter kampen flere hadefulde beskeder på sociale medier, siger sportsdirektør Mads Aasen.
1: Jamen, de er groft racistiske, nogle af dem, og nogle af dem går også mod trusler mod både ham og hans familie. Det er jo så langt over stregen, at det har jo intet med fodbold at gøre, eller Charlie som person, så det vil vi selvfølgelig overhovedet ikke finde os i, og det er også derfor, det er anmeldt til politiet.
0: Charlie Nuuk brændte flere store målchancer i kampen, så han var i forvejen nede i kulkælderen, siger sportsdirektøren.
1: Og så får man lige hældt sådan noget der ud over sig bagefter fra nogle kujoner, der sidder et eller andet sted og gemmer sig bag alle mulige brugernavne, som politiet måske ikke finder frem til. Det er jo ikke noget med fodbold at gøre, det er jo ikke noget med os som klub at gøre, så det er også derfor, vi melder ud, som vi gør, at det tager vi kraftig afstand fra, det hører ingen steder hjemme.
0: En ulv har vist tænder af en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra Bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. En løber måtte i går råbe af ulven, som beskyttede sin hvalp ved at vise tænder og rejse nakkehår. Det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Ifølge styrelsen har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig, men for at undgå potentielle konfliktsituationer, anbefaler man altså, at folk holder sig for området, indtil hændelsen er undersøgt nærmere. Hunter Bidens søn af den tidligere præsident i USA, Joe Biden, erkender nu, at det hverken var godt for USA eller hans fars eftermæle, at han selv blev benådet. Det siger han i et interview med den amerikanske tv-station NBC. Præsidentsønnen blev benådet i 2024 i sin fars sidste tid som præsident, på trods af, at Joe Biden gentagne gange havde sagt, at han ikke ville gøre det. Den i dag 56-årige Hunter Biden var dømt skyldig i en sag om brud på våbenloven og havde også erkendt sin skyld i en skattesag. Der havde endnu ikke været strafudmåling.
2: All I know is that I'm grateful that he did it for me. And all I can say to anybody out there is that what would you have thought of my dad if he did not do that for me and left me to the whims and of Donald Trump.
0: Alt hvad jeg ved er, at jeg er taknemmelig for, at han gjorde det for mig. Og alt, hvad jeg kan sige til alle derude, er, hvad ville I have tænkt om min far, hvis han ikke havde gjort det for mig, og overladt mig til Donald Trumps for godt befindende, lød det fra Hunter Biden. Så når vi også til et kig på vejret. I nat kan du regne med ned mellem 10-17 grader, og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest, og vinden den bliver svag til jævn. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, vi falder her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Bare for at komme til at sidde der.
3: Altså,
1: det var en vild ungdom.
0: Altså, fucking magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
4: Nu på DRTV.

0: radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Tyrkiet ser gerne den fælles forsvarsaftale, som landet fredag underskrev sammen med Saudi-Arabien og Pakistan, udvides til at inkludere flere lande. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. En ulv har vist tænder en løber i Nordjylland, og derfor opfordrer myndighederne alle til at blive væk fra bunken Klitplantage, der ligger 20 minutters kørsel syd for Skagen. Vi har været i kontakt med løberen, der fortæller, at han råbte højt og viftede med armene for at få ulven til at gå væk, inden ulven stoppede få meter fra ham og viste tænder. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød.
2: Nej! Stop!
1: Naturstyrelsen anbefaler blandt andet, at man råber og fægter med armene, hvis man møder en ulv, men løberen beskriver, at det ikke hjælp ret meget. Senere trak løberen sig væk og søgte hen mod to køer for at få ulven til at miste interessen. Køerne gik hen mod ulven og fik presset den længere væk, og så kunne den noget chokerede løber komme væk, inden han altså slap fra situationen i god behold. Ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har eksperter vurderet, at situationen ikke var farlig. Når borgere med demens mistrives, kan det ende med, at de slår, skubber eller råber efter personalet i ældreplejen. Og den slags episoder fylder nu mere og mere i landets kommuner. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Ældrecenter Vesterlund i Hjørring er et af de mange steder, hvor de kan mærke udfordringerne. Det fortæller social- og sundhedsassistent Anna Karin Hansen.
3: Jeg har oplevet, det var en borger, der tog fat i min arm, og ikke ville slippe. Altså virkelig, hvor jeg var helt blå bagefter. Og dengang, der var jeg faktisk alene i hele huset i nattevagt. Det var faktisk meget ubehageligt.
1: Borgere med demens kan ikke selv gøre for, at de bliver udadreagerende eller uforståelig. Der er altid en årsag til adfærden, fortæller Elisabeth Glipstrup, der er uddannelseskonsulent ved National Videnscenter for Demens.
4: Og det kan bare være rigtig, rigtig svært at finde den. Det er et stort arbejde, der kræver jo faglighed og viden. Fordi det kan være, at det kan være smerte. Det kan også være, at det er nogle ting i livshistorien, man skal vide.
1: Ældreminister Jakob Mark fra SF siger til os her i DR, at der skal laves en ny demensplan. Her vil de beslutte, hvordan de får mere uddannet personale og generelt gør noget ved problemet. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden med at skyde fra sydvest. Vinden er svag til jævn. Det her var radioavisen. I studiet bag mikrofonen var det Jeppe Kørregård.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

før du siger farvel.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden, jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

med hans hånd på mit lov, faldt jeg i min begge ben. If you say so, er jeg hos dig på under en time. Hvis det ikke er dig, er det hende. Oktober blev sen. Oktober blev sen.

0: 3. Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: Det er ikke hverdagskost, at Smukfest må lukke hovedindgangen under en koncert på bøgescenerne, eller hjælpe folk i sikkerhed bag en bar, fordi de føler sig mast. Men det var præcis, hvad der skete efter et af årets Smukfest hovednavne, The Minds of 99, gik på scenen i aftes. Da bandet havde spillet lidt over en halv time, var det nemlig så pakket med mennesker foran bøgescenerne, at folk blev afvist, hvis de forsøgte at komme ind af hovedindgangen, der ligger bag ved bøgescenerne. Derudover blev cirka 10 gæster klemt på en måde ved en bar, så de frivillige medhjælpere måtte hjælpe dem over disken og ind bagved, skriver Smukfest selv i en pressemeddelelse efter koncerten. Smukfest understreger, at langt de fleste publikummer havde en forrygende koncert, og at ingen er kommet til skade ved koncerten. Trusler, skub og slag, det er noget, som personalet i landets ældrepleje stigende grad må finde sig i, når de er på arbejde. 3 ud af 4 kommuner oplever, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Det viser en ny rundspørger fra KL's nyhedsbrev Momentum. Og det går hårdt ud over personalet, fortæller Tanja Nielsen, der er sektorformand for social sundhed i fagforeningen FOA.
2: Det er jo en af de faggrupper, der på landsplan, når vi laver statistikmålinger på det, er allerhårdest ramt af PTSD. Og det er jo i den grad også en belastningsreaktion, der kommer, når du bliver udsat for gentagende råb, nap, skub, slag.
1: Tanja Nielsen efterlyser løft af demensområdet i en kommende handlingsplan.
2: Der skal sikres, at der er den fornødne ressource til stede på de plejehjem, der har demente borgere bosættende. At man har den fornødne kompetence, når du kommer ud i borgers hjem og skal udføre opgaverne.
1: Ældreminister Jacob Mark fra SF lover, at en ny national demenshandleplan er højt prioriteret hos ham.
3: Der skal være personale nok, der har tid nok, og det skal være personale, der er uddannet og forstår demens. Og så skal der være hjælp til de pårørende, der pludselig står i den her situation.
1: Mange skal senere i dag hjem fra ferie, og det vil man nok særligt kunne mærke på vejene på tværs af landet fra Jylland mod hovedstadsområdet. Særligt på motorvejene og vejene til og fra de mest populære sommerhusområder skal man også være opmærksom. Og det gælder både i de østjyske hen over Fyn og omkring hovedstadsområdet, sådan lyder det fra P4's trafikvært Anne-Sophie Kromand.
4: Jeg forventer et sted som for eksempel Øresundsmotorvejen er et sted, hvor vi kommer til at kunne mærke det. Der er også Hillerødmotorvejens forlængelse. Der plejer at være en del trafik til og fra sommerhusområderne i Nordsjælland.
1: Og så har P4's trafikvært særligt et godt råd, hvis det altså er muligt.
4: Hvis man kan undgå at køre mellem kl. 12 og kl. 16, hvor der forventes absolut mest trafik, så er man i hvert fald bedst stillet i forhold til at undgå så meget kø som muligt.
1: Og du kan holde dig opdateret på Vejdirektoratets hjemmeside eller på dr.dk/trafik. I nat får vi mellem 10 og 17 grader og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb. Hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Forsvarsaftalen mellem Saudi-Arabien, Pakistan og Tyrkiet må gerne blive udvidet, så flere lande er med. Det siger Tyrkiets udenrigsminister Hakan Fidan ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge udenrigsministeren er Egypten en mulig kandidat til at tilslutte sig forsvarsalliancen. Pakistans udenrigsministerium oplyste fredag, at aftalen har til formål at udbygge landenes sikkerhedssamarbejde i en urolig tid i Mellemøsten. Hakan Fidan sagde tidligere på aftenen i går, at forsvarsaftalen svarer til NATO's musketered. Det er tragisk, at voldelig og udadreagerende adfærd hos borgere med demens er blevet et stigende problem i ældreplanen. Så lyder det fra ældreminister Jacob Mark fra SF, der lover at give demensområdet et løft i en ny handlingsplan. Udmeldingen kommer efter en ny rundspørg fra Kommunernes Landsforenings analysemagasin Momentum. Her svarer 3 ud af 4 kommuner, at udadreagerende borgere med demens er en stigende udfordring i hverdagen. Jacob Mark har problemet højt på sin prioriteringsliste.
3: Det bliver noget af det, der ligger allerførst for mig som minister. Præcis hvad det vil kræve, det er noget af det, jeg skal finde ud af sammen med nogle af de organisationer, der ved rigtig meget om det. Ældresagen, Alzheimerforeningen, jeg skal snakke med KL. Og jeg tror, det kommer til at kræve flere forskellige ting.
2: Fagforeningen FOA og Kommunernes Landsforening er blandt dem, der lige nu slår alarm og håber på et løft på demensområdet. Og det skal gælde alle landets kommuner, siger formand for KL's Sundheds- og Ældreudvalg, Dorte Vest fra Venstre.
4: Jamen, vi vil gerne have, at der er et varigt løft, som kan være med til at sikre et kvalitetsløft ude i alle kommuner. Og det er jo blandt andet til at kompetenceudvikle medarbejdere og være med til at sikre, at de fysiske rammer de er gode.
2: Jakob Mark forsikrer, at ressourcesvage kommuner også vil blive prioriteret.
3: Det er jo en generel prioritet for den her regering, at nogle af de kommuner, der har mindst, de får mere.
2: I dag flytter omkring 30.000 nye elever ind på landets efterskoler, og på mange af skolerne vil de unge blive mødt med ret skrappe regler, hvad angår deres mobiltelefon. Flere og flere efterskoler laver nemlig stramme regler for den allestedsnærende telefon. Det fortæller Torben Vind Rasmussen, der er formand for Efterskoleforeningen.
5: Rigtig mange steder der er de ret stramme, altså mobiltelefoner. Det er kun noget, man har enten på værelset. Der er nogle skoler, hvor man slet ikke engang har den på værelset.
2: En af de skoler, der løbende har strammet reglerne, er efterskolen Smededal på Nordvestsjælland. Her er der mobilfrit skole helt frem til efterårsferien. Og det gør en forskel, siger forstander Jesper Kongsgaard.
6: Fra starten af er de meget mere optaget af at lære hinanden bedre at kende og spille spil sammen og være sammen på andre måder, end hvad telefonen kan tilbyde af samvær.
2: Og efter efterårsferien får eleverne på efterskolen Smededal adgang til deres telefon 3 timer dagligt. I nat får vi mellem 10 og 17 grader, og først klart vejr, men efterhånden mere skyde fra sydvest. Det her var radioavisen med Peter Ørgaard.